0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga uglevodorod resurslarini uzluksiz yetkazib berish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Unda tabiiy gaz qazib chiqarishni barqaror saqlash, yangi quduqlarni ishga tushirish va ichki bozor ehtiyojini to'liq ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Avgust oyida 27 ta quduqni ishga tushirish va qo'shimcha 887,000 kub metr gaz qazib chiqarish rejalashtirilgan. Shuningdek, yil yakunigacha suyultirilgan gaz ishlab chiqarishni 606,000 tonnaga yetkazish, zarur zaxiralarni shakllantirish va bozorda yetarli taklifni ta'minlash topshirildi. Mas'ullarga resurslar ta'minotini kullik nazorat qilish, sun'iy taqchillik va narxlarning asossiz oshishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha vazifalar belgilandi. Toshkent shahrida Telegram orqali giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullangan shaxslar qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan Yakkasaroy va Chilonzor tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 2 nafar shaxs ushlangan. Ular zakladka usulida giyohvandlik vositalarini tarqatib kelgani aniqlangan. Tezkor tadbirlar davomida gumondorlarning yashash xonadoni hamda Mirzo Ulug'bek tumanida ijaraga olingan narkolaboratoriya ko'zdan kechirildi. U yerdan gashish yog'i, marixuana, gashish, kukunsimon moddalar, elektron tarozilar, minglab zip paketlar va boshqa ashyolar topildi. Natijada jami 2 kg 170 gram, ya'ni 10,700 dozaga teng giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan chiqarildi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273 moddasi 6 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Kolumbiyada 7.4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 132 kishi halok bo'ldi. 480dan ortiq odam jarohatlandi. Qurbonlar soni ortishi mumkin, chunki ayrim fuqarolar vayronalar ostida qolib ketgan. Zilzila eng katta talofatni mamlakatning qahva yetishtiruvchi hududidagi Pereira shahri va uning atrofida keltirib chiqargan. Shaharda va yaqin hududlarda 65 ta bino qulab tushgan. Ularning 15 tasida odamlar bo'lishi mumkin. Zilzila oqibatida ayrim aeroportlar ham zarar ko'rgan. Poytaxt Bogotada esa binolarda yoriqlar paydo bo'lgan. Yer silkinishlari qo'shni Venesuela, Ekvador va Panamada ham sezilgan. Kolumbiyada favqulodda holat e'lon qilingan. Qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honbilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Yetafam radiosi Tong Drive Show dasturi yana boshlanyapti. Assalomu alaykum barcha aytan xayrli bo'lsin. Yana diydor fursatlarda ekanimizdan bag'oyat xursandmiz va Yetafam radiosida Tong Drive Show der tarafdan sizga mana shu drive kayfiyatini ulashishga harakat qilamiz. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'izman, sherik yo'lda bo'lsalar kerak O'ta Abdullayeva. Tinch, omon, xavfsizlikda kelib oling radio jonimizga va hurmatli hurmatlilar, demak, bugun ham ertalabdan savol bilan sizga murojaat qilamiz. Javoblarni esa Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Ya'ni savolimiz yoz bilan bog'liq bo'ladi. Yozni issiq kunlarni yana qaytadan his etishni boshladik va bir narsa o'ylantirib qo'ydi. Bu yoz sizni ishchan qildimi yoki aksincha dangasa qilib qo'ydimi? Mana shu haqda bizga bir o'ylab ko'ring-ku, yozib yuboring. Umuman yozni ta'siri sizni ishchan qildimi yoki boshqa yillarda ham bo'lishi mumkin, yoz sizni ishchan qiladimi yoki dangasa qilib qo'yadimi? Mana shu haqda 88 114 9080 raqamlariga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz bizni mana shu raqamlar orqali topiladi. Saqlab qo'ysangiz har holda foydadan xoli bo'lmaydi. Undan tashqari salom Hit FM deb ham izlab topishingiz mumkin. Mana yetib keldilar va nihoyat xush kelibsiz endi.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi?
2: Yaxshi keldim.
1: Ey, quloqingizga nima qildi?
2: Quloq chatoq bo'lib qoldi.
1: Ey, nima apparatda qo'yganmiz shu?
2: Nima deysiz?
1: Apparatmi? Yaxshi eshitishga o'zingizga aytdim-ku, men bekor aytmayman bu joyni. Sekin-sekin quloq ketadi.
2: Bu go'zallik-ku, sirxalar-ku, ziraklar-ku.
1: Tishildimi?
2: Baldog'lar ko'qaring 3ta shevada gapirdim.
1: Teshuvmi endi o'sha?
2: Yo'q.
1: Mana shu shart emasmi? Teshmasdan qilursa bo'ladimi?
2: Qa,
1: qilursa bo'ladimi?
2: Shunaqa.
1: Yaxshi keldingizmi?
2: Yaxshi keldingiz. Yaxshimisiz? Ancha bo'ldim boshlaganingizga.
1: Yo'q, hozir mana hozir kirib turdim mana.
2: Lift ishlaganda birga boshlardik. Qarang, xasrashmi?
1: Lift ishlaganda ham birga boshlamasdik. Mana liftda chiqqan bo'lardim. Siz yana kutardingiz shuni.
2: Unisi bor.
1: Shunaqa.
2: Ammo bag'ri ham bor.
1: Ha, ko'rdingizmi?
2: Assalomu alaykum, yerliklar. Ketapam radiosini erkak toy muxlislari, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Va nihoyat mana bugungi sana azizlar 12 avgust. Haftaning 3-chi qadami chorshanba. Va 7:19 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
1: Shunaqa.
2: Yo'llarda mashinalar sekin-asta ko'payapti.
1: Avgust oyini 10 kunligini ortda qoldirib, bu yoqqa 2-10 kunligini yashab o'tkazyapmiz. Yetkazganiga shukr. Bugun shunaqa savol berdim, yoz bilan bog'liq, ya'ni yoz sizni ishchan qildimi yoki aksincha dangasa qilib qo'ydimi? Bir o'ylab ko'rish kerak ekan shu narsalarni.
2: Yoz, meni 2 kilogramm vaznimni olib qo'ydi. Kecha shundoq qarasam 53 kilogramm bo'lib qolibman. Men 2 kiloni 2 yil yiqqanman, Azamat Oxundiy. Misqollab yiqqan edim.
1: Ana.
2: Bilmadim, nimaga bu yoz? Yo'g'im ham yirtvordim. Nimaga?
1: Yo, yemagandan keyin yuqmaydi.
2: To'g'ri, yozdiz, ishtaha yo'qoladi. Hammada ham shunaqa ekan, siz ham shunaqa?
1: Yo'q.
2: Bir xala qishin yozim bir xil ishtaha.
1: Qishda ko'proq.
2: A, yo'q. Demak, yozda ozmi ko'pmi baribir ishtaha bo'g'ilar ekan.
1: Yo'q, bo'g'ilmaydi.
2: Bo'g'ilmaydi.
1: Qishda ochiladi faqat.
2: Yo'q, yozda-chi yozda.
1: Umuman bo'g'ilmaydi.
2: Qarang, qanaqa baxtli inson.
1: Kasal ishtaha bo'g'ilmaydi bende.
2: A, kasal bo'lsangiz ishtaha bo'g'iladi.
1: Kechqurun soat 12 da burger qappos tushirgan odammi? Paqqos tushirgan odammi? Adashib ketdim. Mana QNP-ga adashtirib qo'yapman-da.
2: Men kecha PNK-ga almashtirib qo'ydim. T-ga. Almashtirib qo'yuvdim. Yaxshi, hech kim sezmadi.
1: Xo'p.
2: Endi bilmadim, menga oshing semiras deyishyapti. Shu rostmikan?
1: Bilmadim, nima tortsa, ishtaha nimaga ochilsa, o'shani bosib kerak
2: o'zi. Faqat tarvuz bosyapman-da hozir.
1: Ha, bo'ldi, shunaqa vaznda yurasiz.
2: Ha, tarvuz yesam hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
1: Sizga bayadi ko'paydi.
2: Mayli.
1: Uni ko'paytirish.
2: Kecha xafa bo'lib qoldim-da shunga ozgina.
1: Ha, ko'paytirish uchun o'sha haqiqatda oshmidi, kabob tortsa kabobmidi bosish kerak. Ha, bunga nima yetsin?
2: Lekin ertalabdan tortmaydi.
1: Siz nimani to'xtatib qo'ygansiz? Bu ham ozgina vaznga yordam beradi.
2: Nima?
1: O'sha fast foodlar bor-ku.
2: Mayli.
1: U yemagan balki yaxshidir, lekin bir oy, ikki oy yana haligi boshqalar oz uchun dieta qiladi-yu, semirish uchun.
2: Yeb qo'yishim kerak,
1: yozgina. Yeb dietasini amalga oshirsangiz, burgerlarni paqqos tushirib, mayonezlarni qo'shib turib ichiga.
2: Yo'q.
1: Haligi.
2: Menimcha endi qaytib unaqa narsa yemasam kerak.
1: Pishloqli souslar bilan masali tayyorlanadigan joylar boshqacha deydi-yu.
2: Baribir ishtaha ham ocholmayapsiz.
1: Ha, bo'lmayapti.
2: Yo'q. Mazzada deb shirnapa gapirsalar ishtaha ham ochiladi. Shirnapa ishtaha ochib yuboradilar-ku. Ishtahasi yo'q odam ham ishtahasi ochilib ketadi.
1: Shunaqa. Ular gapiraralar xuddi ko'z oldingizga shu yerni
2: o'zida atrofida o'tirgandek bo'lasiz.
1: Yeb o'tirgandek tuyuladi-da mangacha. Mana shu yerni o'zida qo'llar bilan haligi
2: tasavvur kuchli.
1: Besh barmoqni xamirlarni olib, orasiga go'sht qo'yib turib, shunaqasidan bir bup luq bo'lmaydi o'tdi. Mashaqa tasavvurli bo'lib ketadi. Shu darajada ishtahani
2: ochib. Tasavvuringiz keng ekan lekin azam.
1: Go'shtlari hamcha katta-katta bo'laklar bilan pishirilgan, xil-xil bo'lib ketgan go'shtlar yonida qazisi bilan
2: birga. Lekin go'sht yeb gapirish ilojisi yo'q. Go'sht yo chaynash kerak yo gapirish kerak.
1: Odamga bog'liq.
2: To'g'ri, professionallarga farqi yo'q, a?
1: Ana shunaqa. Yoz o'tmoqda soz, lekin xo'sh sizdachi ishchanlikni oshirdimi yoki dangasalikni keltirib chiqardimi? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. 88 114 9080 Telegram manzilimiz. İşte hasa ochilganlar. Ketdik yosh boshga boramiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Qunduzxon.
1: Yana bir bor barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Azizlar, endigina Hit FM radiosi FM 98 ga ixtiyor etganlarga tong xayrli bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Yangi kun, yaxshi kun, barchaga qutlug' bo'lsin. 7:30 soatimiz va ayni lahzalarda kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz.
2: Albatta, savolimiz esa shunday bo'ldi. Bu yoz sizga ishchanlikni oshirdimi? Sizdagi ishchanlikni oshirdimi yoki aksincha sizni dangasa qilib qo'ydimi? Shu haqda bizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Va kelgan xabarlarga e'tibor qaratishni boshlaymiz. 7:18 da kelibdi birinchi xabar. Chemistan, erta tongdan assalomu alaykum barcha qadrdorlarga va sevimli boshlovchilarim. Boshlanayotgan tong fayzli, kuningiz esa omadli bo'lsin. O'zim ishchanman-ku, ya, bu yoz juda menga issiq kelib, faoliyatimga juda ta'sir qildi va qarshilik qildi. Sizlar bilan doimgidek chemist yozibdilar.
2: Keyingi xabar 7020 raqam egasidan yetib kelgan. Bu yoz menga og'ir keldi, ko'p dam olardim, lekin ishonasizmi, hali bir marta ham toqqa chiqmabman. Xotin aka necha marta chiqib keldilar? Xotinlar jamoasi hozir ham tog'dalar, menga ham qiyin shu kunlarda. Alamimdan bojalarim qaynim bilan chiqib ketmoqchiman deb Ravshan ham salomich yozib yubordilar. Asosiysi salomat bo'lsangiz bo'ldi. Sog'likka qarang.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamay kelib oldinglarmi? Yoz bizni ishchan qilyapti. Jasur, Dilshod, Vohid aka, Sol aka, mazza qilib ishlayapmiz. Lekin men shamollab qoldim. Admin nikosida kelyapti. Ha, yozda ko'pchilik sovuq ichadi, sovuq tagida yuradi, ya'ni konditsionerdagi shamollaydi.
2: Ko'proq qizib, keyin soviydi. Ko'proq qizib, shuning uchun ham kelib chiqadi. Kasallar. Assalomu alaykum, Hit FM va Xunoq boshlovchilar. Men O'zbekistonda 100 kg undan oshiq qornim chiqib zo'rg'a yurardim. Belarusiyada hayot boshqacha, ancha ozib yengil bo'lib qoldim. Balki havodandir, lekin Belarus sud qatiqlariga gap yo'q va bu yil Minsk shahrida yoz zo'r o'tmoqda deb Alimov yozib yubordilar. Hurmatli Alimov, u yerda qanchadan beri yashayapsiz va ishlayapsiz? Shular haqida ham yozib yuboring, juda ham qiziq.
1: Poytaxtda ishlayotganlarda. Salom kitofon boshlovchilar, Azamat aka va Qunduz opa, sizlarga Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan salomlar yo'llayman. Efiringiz zo'r bo'lyapti deb Andijonni Chinobodidan Dilmurodjon yozibdilar. Xidirov, salomat bo'ling.
2: Ravshan aka xabar yozib yuborganlar. Assalomu alaykum, bu yozda juda issiq bo'ldi. Onam bilan ketyapman. Ismlari Saodatxon deb yozib yubordilar. Saodatxon jon ham umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlardan berilar, evaralarni, chevaralarni, rohatlarni, to'ylarni ko'rib yurishlari nasib etsin. Ravshan aka, salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Oqyo'l, Qozog'iston, Aktobedan. Bizda ob-havo salqinlashib qoldi. Xorazm, Guchilyos, Malarkadamiz debdilar. Xormang deymiz sizga.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Birinchi qo'shiq kvartet aytganmi deb Nargiz Rustamovna so'rabdilar. DJ Anonim ijrosidagi yoz taronasi.
1: Aziz Hasanov esa, salom ketafam, salom Azamat va Qunduzxon. Bunaqa issiqda dangasa bo'ldim. Faqat konditsioner tagida yotdim. Shoh ukam rosa ishladi, shunaqa ham ishladiki, ishlaverib, ishlaverib telefon o'ziga o'xshab qoldi. Xurshidcham, sizga dam olib turing deb qolamiz deganlar.
2: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli qo'noq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunjxon Abdullayeva. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizda, ijodingizda omad, charchamanglar. Savolga kelsak, bu yoz menga juda yoqdi. Aziz Mirziyoyev yozganlar.
1: Ha, kecha menda bir voqea sodir bo'ldi. Mashinam, bitta mashinani borib sekin turtib qo'ydi. Hech narsa bo'lmadi, ishonasizmi? Bu ikkalamizni ham aybimiz emas edi. To'g'ri, ozgina masofa saqlashda meni xatoim bo'ldi, lekin shunaqangi bir Cobalt avtomashinasi 10 qatordagi yo'ldan birdaniga hech qanday ogohlantirish chirog'ini yoqmasa, meni oldidagi Gentra'dan chapga mahallaga burilib ketdi va uni oqibatida Gentra birdaniga tormoz bosdi. Men u ko'rganligi uchun erta tormoz bosishga ulgurdi. Men esa to'g'ri ketayotgan mashina birdaniga tormoz bosganiga men ham bosdim. Mashinam sekin borib, shuna u mashina o'p qo'ydi. Hech nima bo'lmadi.
2: Voy
1: dedim. Voy dedim, yana chiqqim, yana asabzarlik deb mashinadan tushsam, ular endi mash tushib olib, ikkita rus kishi ekan, yosh katta, mashinasini orqasini qarashyapti. Lekin menga bir og'iz so'z aytishmadi. Menga aytishdi, ko'rdingmi dedi, qanaqa uni aybi bilan hozir san pulga tushishing mumkin edi agar mashinamga zarar yetganda deb. Haligini keyin butun oila a'zolarini inobatga olib, chiroyli siylashdi. Shunaqa ekan yo'llar da bunaqa ehtiyot bo'linglar, ya'ni bizni aybimiz deb.
2: Ha, ha, 100%.
1: Turmizni bosdim, lekin baribir birdaniga mashina to'xtamaydi-ku. Va aytmoqchi bo'lganim boshqa bir insonni deb sal qoldida.
2: Shunaqa.
1: Xarajatga tushun. Shuning uchun
2: ehtiyot
1: bo'lish kerak ekan, baribir yo'lda bilib bo'lmasa ekan.
2: O'zaro hurmatli ham.
1: Ayniqsa agar chalg'iganimda bormi, tezroq urardim va hozir bitta bamperga tushib turgan bo'lardim.
2: Yo'q, dorasin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Asl
1: yo'nalishi bo'lsa kerak, a? Eslatib qo'ydida, sekinroq yur, bandan masofa saqlab yurdi, va?
2: Yashang, yashang. Mana shu narsalarga amal qilish kerak. Ya'ni masofa saqlasam oraga kimdir kirib oladi degan.
1: Ko'rsataman sizga, video registratorda muhrlangan. Abbos Qassob yozyaptilar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundi. Ishtahani bunaqa ochmaydi. Fast food masa bo'lmaydi-ku, undan ko'ra qo'y go'shti yoki mol go'shtidan qozon kabobni
2: yetganlar bor, yetolmayotganlar bor, Abbosjon.
1: Ustiga oq kunjutlarni sepib yesa ham bez oladiganlar bor. Ham foydali-ku, o'zimizni milliy taomlarga yetmaydi, debdilar Abbos
2: Qassob.
1: Qo'shlama fikringizga.
2: To'ppa to'g'ri qo'shlaringizga yo'milla, lekin. Oboriyam, Abbos Qassob, mana bu g'ali go'shtlarni ishida yurasiz, bilasiz, qaysi bir sarasini biladi-da, bir qassob odam. Tavsiya qiling, siz bunday ko'rsatib qo'ysangiz, keyin sekin O'rta Abdullayev ham ishtahalar ochilib ketsa, ajabmas.
1: Ajab emas.
2: Assalomu alaykum.
1: Nimadir dedingiz-a hozir?
2: Va go'shtlarni haligi tanlashni o'rgatib qo'ysinlar.
1: Ha, to'g'ri, to'g'ri.
2: Ochadigan joylar bo'ladi, qassobda bilishadi uni.
1: Bilishadi.
2: Bilishadi. Qo'noq boshlovchilar, yoz ozgina erinchoqroq qildi, lekin foydasi yo'q, oqlash kerak. Umarbek qanaqa mashina oldi, o'zlari aytmadi, maqtanchoq bo'lib qolaman, deb Uchqun Erbotayev yozganlar. Kia Sonet oldilar. Familiyasi nima edi Umar? Sulton Murodov, Umarbek Sulton Murodov. Umarbek Sulton Murodov yangi mashinalar
1: oldilar. Raqam ham Uma deb oldilar. RS endi yo'q-u, Uma endi R-ga iloji yo'q. Assalomu alaykum, Yerli Qunduzxon va Azamat, xaristlar bormisizlar? Joningizlar omonmi? Yozda albatta ishchan bo'lamiz, chunki bejizga aytishmagan qishni gapini yozda ye deb yo'q, yoki qishni g'amini degan, qishnimish. Qishni g'amini yozda ye deb. Salomma, Garmi, Shumon, Asshahr Novosibirsk, Tojikistonlik Usmonjondan. Ha, ular tojikistonliklar, menga tojik tilini o'rgatyaptilar.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum semlilar, bu yoz voydod deydigan darajada issiq bo'lyapti. Koreyada 100 yildan buyon bunaqa issiq bo'lmagan ekan, uni ustiga ishimiz ham ko'payib ketsa bo'ladimi, deb Sherzod aka Koreyadan yozib yuborganlar. Barakasini bersin, sabr bersin.
1: Juda qiziq.
2: Bilmayman, Sherzod aka nima ish qilasiz o'zi yoqda?
1: Lotereya o'ynashlarini bilaman, lekin.
2: Va million yutishlarini.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum. To'rt fasldirki mehnat qilaman, kasal bo'lib qolmasam bo'ldi. Ayniqsa yozda qo'shimcha ishlar ko'payadi, lekin o'zimga yoqadi. Bu Abdulazizdan kelgan xabar. Ha, erkak kishiga 40 hunar oz, ishlayvering.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Inshaalloh yaxshi boshlab oldinglarmi? Men hamma faslda ishchanman, energiya kuchga to'lib yuraman, Toshkentdan Malikaxon yozib yuborganlar.
1: Yaxshi, yaxshi. To'rt faslda haligi 24/7 ishlaysiz. Qunduzxon, Azamat, yaxshimisizlar? Men bu yil yozda ishchan bo'lib, qish g'amini yozda ye deganlardek bonka yopdim, debdilar Muborak Qurbonniyozova yozibdilar. Ofarin, lekin men shu bonka yopishga yo'g'roqman. Bonka yopganlarga havasim keladi.
2: Sherzodaga payvandlashda ishlar ekanlar. Yozib yuboribdilar.
1: Oson ish emas, ayniqsa yozda payvandlash, tasavvur qilavering. Ular qanaqadir haligi dzz qilib ishlashadi. Tok bilan, tok emas, haligi nima dedi?
2: Tok bilan.
1: Temir. A tok bo'ladi bunda.
2: Elektr bilan.
1: Keyin olov ham chiqadi-da.
2: Kislorod bilan ishlaydigani ham bor, elektrda ishlaydigani ham bor, svarkani har xil.
1: Ana shunaqa. Ofarin. Odil ichki yozibdilar. Salom, Azamat Oxundi, Xunisxon opa, efirga omad. Ruslan Sharipovni do'xtaraki Buxoro qo'shig'ini qo'yib beringlar, debdilar. Kim uchun so'rayapsiz? Shuni ham ayting.
2: Assalomu alaykum, Azamat aka, yaxshimisiz? Bu yilgi yoz yaxshi o'tdi va o'tmoqda. Bu yilgi yoz juda ishlashga majburladi, ko'proq pul topib, toqqa dachaga chiqishga majburladi. Avgust oyida yana chiqamiz, yana kunlar issiq bo'lyapti. Kunuzda bu onli kuzatuvda akam charchamanglar, deb Shuhrat aka yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lda eshitib ketayotgan ekansiz, Sparkchada, Toychoqchada juda bir chiroyli ko'chalarda ketyapsiz. Qaysi tomonlar ekan bu endi? Ustaymasin, zo'r, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Chiroyli. Sankt-Peterburgdan salomlar, Sharofiddin, sizga ham salomlar.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Har doimgidek faqat ish to'xtaganimiz yo'q. Mustaqillik kun 3 kun dam olarman, deb Obid Oripovich yozibdilar.
1: Mana Joker Poker, assalomu alaykum. Ketafon, bu yoz ham konditsionerlarni bosib ustanovka qildik, o'rnatishibdi. Demak, yoz qancha issiq kelsa, sizni bozoringizni berar ekan.
2: Mana bozor chaqqan bo'libdi. Assalomu alaykum. Kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, yoz juda ham issiq bo'ldi, qiyin bo'ldi, lekin uddaladim ishchanlikni tushirmaslikni. Gorilla Energy ishchilarga salomlar deb bu Bekzod Ahmedovdan kelgan xabar ekan.
1: Assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga, quvnoq boshlovchilar xormanglar. Bu yoz meni yana ham ishchan qilib yubordi. Iyundagi ta'tildan so'ng Sardorni bu yozning issiqlari-yu ishlari juda ham ezib yuboryapti. Issiqlariga qo'shib yaqinda u ham ta'tilga chiqadi. Yaxshi.
2: Katta rahmat. Xo'p, biz nima qilamiz? Qo'shiqlar eshitamiz endi.
1: Undan
2: keyin yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Bizda qo'shiqlar, reklama bloki yozib yuborsangiz bo'ladi. Xo'sh, yoz sizda ishchanlikni oshirdimi yoki aksincha dangasa qilib qo'ydimi sizni? Telegramda kutamiz javoblarni.
1: 88114 90 80 raqamlarida.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

qilish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00. Biz bilan zerikmaysiz. Hidafam.

0: Imom radio azizlar va endi lahzalarda kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz.
1: Yo sizni ishchan qildim yoki dangasa qilib qo'ydimmi, shu vaqtda bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Bobur Saidov yozganlar, assalomu alaykum. Yozishga merinmanman. Bo'sh qiynavati deb yozib yuboribdilar. Zo'r javob, rahmat.
0: Juda zo'r javob. Assalomu alaykum. Qanday bu yoz meni ancha dangasa qilib qo'ydi. Malikaxonga salomlar va Azizbekdan kelyapti.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Yaxshilar, chumoliday tinmasdan ishlab yursam oldimdan bir narsa yorug'lik tezligida o'tib ketdi. Atrofdagilardan u nima edi deb so'rasam, bu yoz edi deyishdi. Man bo'lsam bilmay qopman uni o'tib ketganini. Aziz Hasanov aka, taqdir jo'yti deb yozib yubordi. Xurshidchamizdan kelgan xabar.
0: Salom radiodagi fiksikilar, telepuzika aloqada issiq olkalarda debdir. O'lkalarda deng ishlaganim uchunmi bilolmadim, ammo yoz birdek o'tdi men uchun. Aziz Hasanov akamlarni dangasa qilgan men bo'laman. Shu yoz issiq kunlarga yeta olmaganlar bor. Sizlarga kayfiyatni bombasini tilab qolaman debdilar. Rahmat sizga.
1: Assalomu alaykum Kitafam team. Bu yoz hayotimdagi eng tez yoz bo'ldi. Tushunmay ham qoldim. Yoz tugab qoldi tez. Yozni faqat ishlab o'tkazdim. Yozni ustidan kulib faqat oshxonada issiq pechka va plitalar bilan bir-biriga ishladim. Efiringizga omad, sizlarni eshitmay kunni boshlamay qoldim. Mana shaxsiy Magni B6 yimga aylanib qoldi ketafam. Agar iloji bo'lsa, Shahnoz ijrolaridagi agar qo'shig'ini qo'yib bersanglar, oldindan rahmat. Bu xabarni Buniyot yozib yuborganlar. 0323 raqam egasi, ishingizga rivoj. Tabiiy shirin-shirin taomlar bilan xorandalarni kayfiyatini ko'taravering.
0: Salom qonoq va sevimli boshlovchilar, efirga omad. Kecha SMS yozib rosa poylabman, o'qishmadi deb xafa bo'lib yuribman. Xafa ham bo'ldim. Keyin qarasam, internetim o'chib qolgan ekan. Xafa bo'lganim uchun uzr so'rayman. Uzr so'rab qo'ydim. Savolga kelsak, har faslda bir xilman. Ishimni yaxshi ko'raman va albatta dam olishni ham joyiga qo'yaman deganlarda mana dengiz bo'yidan yoki ko'l bo'yidan bizga Xurshida pa yozib yubordi.
1: Omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qozog'istonning eski Ixondan salom, kunlar issiq bizda, sizlardachi? Menga Shurat Qayumovning yoshlik qo'shig'ini qo'yib bering debdilar. Hamma o'zbekistonliklarga salomlar. Jamshiddan kelgan xabar ekan. Omon bo'ling Jamshid, kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Sog' bo'ling. Menimcha hamma xabarlarni o'qib bo'ldik. Hozirgacha kelgan, demak, yoz sizni dangasa qildimi, ishchan qildimi, nima qildi yoz sizni, nima qilsa qildi deb yozsangiz ham bo'ladi.
1: Mana shunaqa.
0: 88 114 980 raqamlariga uyalmasdan, xijolat chekmasdan,
1: Do'zi xabarlarni yozinglar.
0: Yozinglar, yozinglar va bizda bir zo'r qo'shiq bor.
1: Assalomu alaykum, yoz fasli kelib hali tugadimi deb 8473 yozibdilar.
0: Yana bitta xabar chekildi.
1: Farqdan kelgan xabar, assalomu alaykum, hormaylar, tuzumizlar charchamayman, borvoslami efirlar. Savolga kelsa, yozda unaqa erinchoqli bo'lmadi, yaxshi ishladik. Ishlayapmiz, xudoga shukr, dam ham oldik. Davom etadi damlar, hali yoz tugamadi, lekin dengizni sog'indi odam. Farruh Musaxo'jayev yozib yuborganlar. Farruh, katta rahmat sizga. Kechagi shirinliklar shunaqa barakali ekan. Mana bugunga ham yetib keldi bu shirinliklarni bo'laklari. Bugun ham maza qilib tanovul qilamiz endi ertalabdan.
0: Shunday, rahmat, baraka toping. Assalomu alaykum, yoz meni ancha harakatchan qilgan, aydosini esa charchatyapti. Hozir shamollaganlar, yozda shamollash juda yomonda. Dorilaringizni vaqtida iching, doktorga boring, oylikni kutmang. Qarz berib turaveraman desam ham yo'q deyaptilar. Sizni sevaman, sog'ayib keting deganlar.
1: Bu mazam yo'qda shu. Tamam, ağrıp turibdi.
0: Ana bo'lmasam.
1: Rahmat, katta rahmat. Bosh bo'lsin, dush edim. Rahmat, salomat bo'ling va bizga xabar yozganlarga katta rahmat. Qo'shiqlar ketma-ketligi ketafamda.
0: Yoz alvido bolalar guruhidan.

0: davom etamiz azizlar. Hali yoz ketishiga ancha bor, ancha bor deganim 18 kun qoldi. To'g'risi 19 kun qoldi.
1: Bir pasta. Mana kuz keladi yaqinda.
0: Kuz keladi.
1: Sayohatga bora olmadik.
0: Eh. Lekin kuzda ham mavsumlari bor. Kuzda Sharm-el-Sheyx ham zo'r bo'ladi, yana ba'zi bir hududlarda. Masalan, Tailand, Vietnamda aynan kuz faslida yog'ingarchilik kamroq bo'lar ekan.
1: Keyinroq, oktyabr 2-chi yarmidan keyin yog'iga qarab, noyabrda desa ham bo'ladi.
0: Noyabrda yog'ingarchilik.
1: To'g'ri, fevralgacha o'sha tropik zonalarga borilsa shunisi ma'qulroq.
0: Ha, endi balki borib qolarmiz.
1: Tailand, Malayziya, Indoneziya tomonlar. Shunaqa, lekin ob-havoni bilib bo'lmay qoldi. Iqlim shunaqa o'zgarib ketdi. Masalan, Janubiy Afrikada qor yog'ibdi rosa. Mana rosa qor yog'ibdi. Haligi kurtkalarda yuribdi.
0: O'qatdan olishdi-ku kurtkalarni, chunki ular
1: bor. Qish payti yog'adi, u tomonlarga, Cape Town tomonlarida yog'adi-yu, lekin
0: yozda
1: yog'gani ularda ham kutilmagan holat. Qayerlarda durasa juda kuchli haligi issiq. Masalan, Yevropa doim salqin bo'ladigan joylarda juda kuchli issiqlar.
0: Anomali.
1: Ketma-ket keyin yana yer qimirlashlar. Kolumbiyada juda ayanchli yer qimirlash holatlari.
0: Shunaqa Kolumbiyada kecha ko'rdim.
1: Bo'ldi. Undan oldin boshqa mamlakatlarda.
0: Kecha bo'ldi, o'tgan kuni. O'tgan kuni.
1: Indoneziyada
0: odamlar telefoniga chiqarib yuborishgan, ko'zlarini oldida uylari yiqilib tushdi.
1: Juda ayanchli. Shunaqa ofatlardan asrasin deymiz. Shunaqa duo qilamiz. Assalomu alaykum, Kitofan boshlovchilar deyilgan keyingi xabarda Azamat Oxunniyqulov Abdullayev va biz har doimgidek uchovlon ishda tinglab sizlardan motivatsiya olyapmiz. Xoliyor Hoji bobo, Xotamjon amaki bilan Sho'rchidan bobo Murodman deganlar.
0: Sog' bo'ling bobo Murod. Assalomu alaykum. Ikki quvnoq boshlovchilar, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? 51 yo'nalish shu yerda, 57 yo'nalish, 102 garajniydagi Murod akamga ham salomlar va 500 garajniydan Sardor yozibdilarda. Hattoki bizga avtobusning ichini suratga olib yuboribdilar va 51 yo'nalishda harakatlanayotgan barcha yo'lovchilarga va haydovchilarga oq yo'l va yaxshi kayfiyat.
1: Assalomu alaykum, Fitafam. Biz sizni Qashqadaryo Yakkabog' Boyguzar qishlog'ida eshityapmiz. Amakimnikida butun yozni hashar bilan o'tkazdik. Yaqinda to'y jiyanim uylanadi. Hali to'yga aytamiz, kuningiz xayrli o'tsin deb Rajabov Bekzod yozib yubordi. Rahmat, yoshlar baxtli bo'lishsin. Mana shunaqa yaqinlar xursandchilik kunlarda, tashvishli kunlarda bilinishadi. Baribir yelkama-yelka turganingiz yaxshi, oqibat yo'qolmasin.
0: Oqibat yo'qolmasin deymiz va yoz fasli Farruh akani 727 Kia K5 mashinasida ishga borib, ishdan kelib o'tib ketdi debdilar. Lekin yaxshi mashinada vaqtingiz o'tibdi. Menga yoqadi, chiroyli.
1: Shunaqa, zo'r. Rahmat qo'shiq uchun Chirchiqdan assalom deb bu xabarni Sherzod Abdullayev bolalarini taronasiga munosabat yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling.
0: Sog' bo'ling, biz esa keyingi soatda ham siz bilan birgamiz. Ketafamdan uzoqqa ketib qolmang.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Live Show. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Tong xayrli bo'lsin, kun xayrli bo'lsin. Qanday yaxshi farovonlashyapti hayotimiz. Kimdir Maldiv orollarida, kimdir Parijda yuribdi, kimdir ishda jon kuydiryapti. Mana biz o'tgan soatda kim nima qilganini bildik.
1: Ha, shunaqa. Bu yoqqa endi yana davom ettirsak ham bo'ladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soatlar avvalda barchani xush ko'rdik. 12 avgust sanasi va bu sanada tavallud topganlarni tabriklaymiz. Nafaqat tavallud topganlarni, sana bilan bog'liq bo'lgan yoqimli xotiraga ega bo'lganlar, kimnidir to'y kuni, kimnidir yana nimadir-nimadirlar, xullas yubileylar yoki farzandli bo'lgan kunlar, hamma mana shunaqa xursandchilik kunlarini nishonlayotganlarni tabriklaymiz.
0: Albatta azizlar, demak 12 avgust sanasi, nimagadir o'ylanib qolyapman shu avgustni aytishda. Sentyabrga yaqin qolganda o'zi shunaqa
1: bo'lsa kerak. Bugun xalqaro miqyosda yoshlar kuni bayram qilinar ekan. Barcha yoshlarni tabriklaymiz.
0: Yoshlar kuni ekan.
1: Xalqaro miqyos, xalqaro yoshlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tasdiqlangan bayram hisoblanadi.
0: Albatta, va bundan tashqari bugun 12 avgust sanasida tavallud topgan yurtdoshlarimizni tabrikladik va bugungi sana bilan doir qarang, bugun kun otishini, tong otishini kutadigan kun ekan.
1: Zo'r. Va shu bilan birgalikda butun jahon fillar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Fil shunoslarni, fillarni yoqtiradiganlarni tabriklaymiz. Fil ishtahalilarini tabriklaymiz. Umuman filga oid bo'lgan nima bo'lsa tabriklaymiz.
0: Fillarni. Fil ishtahaliklar bor. Hindistonda bir milliarderni o'g'li xuddi shunday ishtaha va u hech qachon ozolmas ekan. Ishtaha shunaqa ekanki, doim ochlik hissini his qilgan insonga shunaqa tashxis qo'yilar ekan. Va bundan tashqari azizlar, bugun haligi cho'milganda ishlatadigan gubkalar, machalkalar bo'ladi-yu. Shuni bayram ekan, ixtiro qilingan kun ekan.
1: Hindistonda esa bibliotekarlar kuni sifatida, kutubxonachilar kuni sifatida belgilangan ekan. Tabriklaymiz.
0: Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rta farzandlar kuni ekan, mana bayram ekan.
1: Bayramimiz ekan. Tabriklayman. Amerikaga borsiz.
0: Men o'rta farzandman. Eng qiyini shu o'rta farzandlarga-da. Katta farzand birinchi farzand deb e'zozlanadi, qadrlanadi. O'rta farzand o'sha katta farzanddan qolgan narsa, qolgan qutganlarni yeb, kiyib katta bo'lsa, kichkina farzand, voy bu kichkinamiz deb uni ham qadrlashadi, erkalashadi. O'rta farzand shunchaki o'rtada katta bo'lib qoladi. Shunaqa. E'tibor.
1: Bo'lmasa bo'lsa hammasi ham.
0: O'zi uchun kurashib.
1: Shunaqa. Tailandda esa bugun tekstil kuni sifatida bayram qilinar ekan.
0: Bugun shaxsiy kompyuterlar kuni ekan.
1: Zo'r. Onalar bayrami Tailandda nishonlanar ekan.
0: Ukraina ham bugun yoshlar kunini nishonlar ekan.
1: Mana, bu hali dunyo bilan birgalikda-da BMTda tasdiqlangani uchun. Hop, yana qanaqa?
0: Yaponiyada esa milliy madhiyalari bayram ekan bu. Kimigayo deb atalar ekan.
1: Zo'r. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa beysbol fanatlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Ha azizlar, biz esa nimani nishonlaymiz? Albatta Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olsangiz, mana shu sharbatli ichimliklarni yutib olganingizni nishonlashimiz mumkin. Buning uchun Kinohit loyihasi ishtirok etishingiz kerak.
1: Albatta, Kinohit loyihasining shartlarini esa qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin tushuntirib o'tamiz. Ertalabdan haqiqatdan ham mana shunga qizdirayotgan paytda allaqachon chanqash kulgurgan bo'lsangiz, do'konlardan Miko sharbatli ichimliklarni oling, tanovul qilib ko'ring, yo'q iste'mol qilib ko'ring va haqiqatdan ham tanangiz yayraydi. Anchagina quvvatga to'ldiradi sizni. Sizda shunaqa reklamalar chiqib turadimi?
0: Yo'q, menda boshqachalari chiqadi. Albatta 88114980 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.
2: Hit FM'da.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по телефону 1873 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: radiosadizlar va bizda chiroyli sho'x taronalar. Endi esa filmlarga ham ixtiyor etish fursati yetib keldi. Ya'ni 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mana hozir raqamlarimiz allaqachon faollashdi va siz dasturimizda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shu bilan birgalikda bir eslatmam. Agar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bersangiz, biz xursand bo'lamiz. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum,
0: xayrli kun. Assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga ham. Tanishamiz.
1: Har doimgidek Gulzoda desa.
0: Gulzoda,
2: o'sha xonandamiz. Tinglovchimiz ham.
0: Xonanda man, xonanda deydi. Gulzoda, juda ham yaxshi. Qachon Fransiyaga ketyapsiz? Italiyaga?
1: Bilmadim, bu yil boramiz, lekin aniq vaqtini bilmayman. Chunki Bakudagi festivalimiz ham shunaqa, masalan, dekabrda bo'lishi kerak edi. Dekabr oxiriga anaqa bo'lib qoldi. Bilmayman, lekin aniq boramiz.
0: Biz kutyapmiz, natijalarni kutyapmiz. Albatta, borganingizdan so'ng omadlar yor bo'lib, yaxshi natijalarni qo'lga kiriting. Gulzoda,
1: agar sanasi aniq bo'lsa, albatta sizlarga aytaman, so'z beraman.
0: Albatta, albatta, sizni qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz, Gulzoda. Yoningizda radio bor?
1: Ha, bor, albatta bor.
2: Diqqat qiling, radioni ovozini ko'tarib oling. Qani, ketdik.
3: Unda shamshirni ber. Afsun o'qib qo'ymoqchiman unga.

0: cüretin kim ne bozuşki kim cüret etti?
1: I am not...
0: Merlin man. This... Bu ise Excalibur. Onu hayaldan aldın. Onu menge kol sahibası sovga kılgen. Biz koptan bir an dostmuz. Bu bilen bağlı cileyem kop hatıralarım var. Endi esa ancha keksayib qolganga o'xshayman. Unda sendan iltimos, Excaliburni asrab tur va uni halol sof yurakli odamgagina ber. U holda bu qilich egasini topguncha bag'rimda abadiy qolarkan.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
3: Javob bergiz. Aqlingar Merlin bo'lsa kerak, Merlin. Boshida yozib bilgandim.
2: To'liqroq bilgandingiz. Javobingiz?
3: Kinoning nomini bilmayman, va shu Merlin Aqlingar Merlin bo'lishi kerak. Aniq.
2: Merlin, qabul qildik javobingizni. Xo'p, to'g'ri javob. bu haligi personaj haqida, adabiy qahramon haqida juda ko'plab filmlar olingan. Merlin degan javobni to'g'ri deb qabul qilamiz. Endi esa savollarga o'tamiz, diqqat qiling.
3: Xo'p, bo'ladi.
2: Birinchi savolimiz, Merlin rolini kim ijro etgan?
3: Voy-o, men bilmayman, to'g'ri.
2: Bunaqa narsani bilmayman. Xayrlashamiz, salomat bo'ling.
4: To'g'ri qilasiz.
2: Ishtirok uchun rahmat sizga.
4: Sog' bo'ling, lekin baribir xonandalikda birinchi o'rinni olasigan umidamiz. Umidimiz katta.
2: 1998-yilda suratga olingan Gollivud filmi Merlin, Buyuk Merlin deb tarjima qilingan va o'sha bosh qahramon rolini mashhur Gollivud aktyori Sam Neill ijro etgan.
4: Mana Ahror Gulamov topdilar-ya, qoyil bu javobni bizga birinchilardan bo'lib yuboribdilar.
2: Ko'pchilik Merlin deganda haligi serialni namoyish etilganda o'zbek televideniyasi orqali bu serial bilan Afsungar Merlin, Afsungar degan serial bilan adashtirishadi, Merlin degan joyi yo'q yerda Afsungar serial bilan adashtirishadi. Yo'q, bu to'liq metrajli film, katta film. Sam Neill bosh qahramon rolini ijro etgan. Map uni qarama-qarshi raqibi bo'ladi bu yerda. Mana shunaqa Umid Xalmatov, 81-88, Shuhrat Ravshan Amsalomovich, Ilhom Umarov, Akmaljon Bunyod, Ahror Sherzod Javlon, Muhammad Ilyos, katta rahmat javoblar uchun.
4: Va biz bir necha daqiqadan so'ng yana bir filmni e'tiboringizga havola etamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: davom etamiz.
1: O'zingizchi nima deysiz o'sha odamga keyin? O'sha
0: gapirmang,
1: gapirmang. Biz efir ortidagi gaplarimiz efirga chiqib ketyapti borgan sari, mayli oxirmayli bo'lsa.
0: Hop, bizda keyin rosa maqtaymiz odamlarni.
1: Shunaqa shunaqa. Kinohit loyihasi bizda davom etadi. Baxtli bo'lsan, asosiz mana shu to'y bo'layotgan yoshlar. Niyatimiz shu. Bizga qo'ng'iroq qilib Kinohit loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. G'olib bo'lsangiz sizga Miko brenddan bir blok meva tamli sharbatli ichimliklarni sovg'a qilamiz. Qolaversa futbolka hamda kepka ham sizga sovg'a qilinadi. Omadingizni sinab ko'ring.
0: Albatta, omadlarini sinab ko'rish istagida 10:33 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingiz ayting.
2: Anvar.
1: Anvarjon, hind filmidan parcha tayyorlangan hozir topa olarmikin siz?
2: Yo'q.
1: Yo'q dedilar. Xayrlashamiz.
0: Mart ekanlar, shunday javob berdilar. Endi mayli, nima men sizga unaqa haydarish kuyini chaldim. Aslida esa xursandchilik kuyini chalishimiz kerak edi. Tushunib, qo'ng'iroq qilganligingiz uchun va keyin go'shakni qo'yganingiz uchun bizga yana bir bor qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Azizlar,
1: avvallab yig'ib olyapsiz. Bitta qahva ichmasangiz bo'lmaydi-yu.
0: Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Nimadir bo'lyapti.
1: Yotibdi har xil joyda-da, yig'ishtirib olib kelyapsiz, yana sochilib ketyapti.
0: Shunaqa, shunaqa. Endi 5 kun 4 soat, 5 soatdan uxlagan odamdan nima kutish mumkin?
1: Shu. Menga o'xshab 16 soatlab har kuni ishlab yursam o'larkan.
0: Umuman tamom bo'laman. Tamomman degan Ravshan Komilov qo'shiqlari bor edi.
1: Shuning uchun erkak oson tutmang erkak zotiga deb Mahliyo Asqaraliyeva she'rlar yozib
0: qo'ydi-yu. Erkak ishlash uchun yaratilgan desam-a, pul topish uchun. Endi asosiy maqsadimiz shu
1: to'g'rimi?
0: Top qo'yapti-da erkak topmagandan keyin boshqa iloji yo'q-da.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Ba'zi bir deb gapiraylik, chunki hamma bizni tinglovchilarimiz orasida unaqalar yo'q.
1: Erkak topganda baraka bor ekan baribir.
0: 100% qo'shilaman bu fikringizga. 1000% ham bo'ladi. Bilmayman, ayol kishi 1 million topsa, erkak kishi 100 ming topsa, o'shanda baraka bo'ladi deb onam aytganlar. Efirdasiz.
1: Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Nasa qilib eshitib o'tiribdilar erkaklar haqida gapni. Erkaklar maqtasak yoqadi sizlarga, erkaklar maqtasak mana.
2: Yoqadi,
0: kimish? Yoqadi. To'g'risini aytgan uchun rahmat. Endi ismingizni ham to'g'risini ayting.
2: Farhod.
0: Farhod.
1: Farhodjon. O'sha aeroport ishlaydigan Farhodmi?
2: Yo'q.
1: Yo'q, aeroport ishlaydigan Farhod ham yozib qo'ng'iroq qilib turardilar, yo'q ketdilar. Siz qayerda ishlaysiz?
2: Xolam aytmayapman.
1: Ha, aytmaysiz.
2: Adam aeroportga kelganlar.
1: O'zimiz
0: xuddi sizga o'xshab qaring, siz ham dadangiz aeroportda ishlagan.
1: Sizga bitta hind filmidan parcha tayyorlab qo'yganmiz, hozir aniq topa olasiz lekin buni.
0: Farhod, eshiting radio orqali, marhamat.
1: Marhamat.
3: Qandaysan birodar? Anchadan beri yodga olmading.
4: Men qarang ota. Hayotimda birinchi marta muammoni yechalmay boshim qotib o'tiribman. Biror fikr berib meni qutqaring.
3: Bir yo'li bor.
4: Nima?
3: Lakini bolasini o'g'irlab ket. Shart qo'y. Uyini bo'shatsang, bolangni qaytarib beraman degan.
4: Bu fikr kecha kechqurun xayolimdan o'tgandi.
3: Unda lakini ko'ksini mo'ljalga olib, o'qiz.
4: Hoy ota, nima? Menda qasdingiz bormi? O'z joniga qasd qiladigan g'oyalar berasizsa.
3: Bu g'oyalar meniki emas, seniki o'g'lim. Shukungacha shunday qilib kelgansan. Meni yo'limdan yurmaysan-ku baribir. Gapirganimdan nima foyda, o'g'lim?
4: Xo'p, yaxshi, ota, gapiring. O'zingiz yo'lingizni ayting, kamini urinib ko'radi. Gapiring.
3: Bo'lmaydi.
4: Nega bo'lmaydi, ota? Ishoning, kuchim yetadi.
3: Meni yo'lim oson emas. Lekin natijasi aniq.
4: Uyni qaytarib olamiz-a?
3: So'z beraman.
4: Janvi kaminani tashlab ketmaydi-a?
3: Umringni oxirigacha sen bilan birga bo'ladi.
4: Agar shunchalik ishonchingiz komil bo'lsa, qani ayting, nima qilishim kerak?
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Farhod Xo'ja javobingizni eshitamiz.
2: Munnaboy filmidan.
1: Munnaboy 2. Barakalla, to'ppa to'g'ri javob. Endi savollarga o'tamiz. Bu filmdan Janvi dedi, o'sha qizni, bosh qahramon qizni ismi Janvi va u nima kasbda ishlardi? Kim bo'lib ishlardi? Qayerda ishlardi?
0: Top bilasiz buni ham.
1: Ha.
2: Alo, qariyalar uyida.
1: Yo'q, qayerda ishlaydi? O'ylab ko'ring. Boshda qatga qidirib boradi bunda boy uni.
2: Ha, radioda.
1: Radioda.
2: Radio boshlovchi
0: bo'ladi. Radioda ishlaydi. Mumbai.
1: Ay, yaşa izlediniz ha, ana shu.
0: Assalom Mumbai.
1: Ana shu. Xo'p, endi ikkinchi savolimiz, mana shu bosh qahramon Munnaboyga kim ovoz bergan? Uchchala filmida ham shu qismi chiqqan Munnaboyni.
0: juda mashhur dublyaj aktyori.
1: Hozir esa lekin ishlay olmayaptilar, salomatliklari bo'yicha.
0: Agar topsangiz Farhod, men sizni rasmga olib qo'yaman va Miko brendini menejerlarga yuborib qo'yamiz sizni. Chunki sharbat ichimliklarini bir blogi sizni kutyapti.
1: Futbolka bilan kelganmi?
0: Ha, qo'shimchasiga, bonusiga.
1: Sher yurak filmida hamma erkak qahramonlarga shu odam ovoz berganlar.
0: Shunday. Bilasiz bu insonni.
2: Kanjaridan o'ynagan.
1: Ovoz berishda o'sha yoshlari ulug'. Eng mashhur dublyaj aktyoridan biri.
0: Judayam.
1: Ismlar A harfdan boshlanadi.
0: Hoshim Asron Arslonov dedilar.
1: Yo, adashib ketdilar yo, menimcha boshqa qayerga aytadilar.
2: Abzar
1: Rafiqov. Abzar Rafiqov, barakallah.
0: Ey xoy.
1: Tabriklaymiz, uddasidan chiqdingiz, avvallaringiz qanaqa bo'ldi, bilmadingiz, lekin uddasidan chiqdingiz. Tabriklaymiz, Farhod Xo'ja, salomat bo'ling. Ey xoy,
0: Farhod Xo'ja, raqamingizni qayd etdik. Albatta, tez fursatlarda siz bilan menejerimiz bog'lanadilar va Miko brendidan sharbat ichimliklarni berishadi. Bu butun oila a'zolaringizga yetadi.
1: Yetadi.
0: Futbolka va kepkani sizga sig'masa kichkinalarga berib yuborasiz.
1: Kichkinasi yo'q.
0: Sağ olun Farhad Hoca. Sağ olun, selamat
2: olun.
0: Siz Farhad Hoca deyiniz ya, bana Farhad Hoca dedi. Uzarın Farhad'ı tanıştırdılar.
1: Sağ olun, buyurun.
0: Ha, bana bakışlar
1: siz ya. Aman bo'ling. Yana shunaqa Munnaboy filmida Telegram orqali ham bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar bor. Har holda g'olibni aniqlamasak bo'lmasdi. Kecha ham aniqlay olmagandik, bugun dastdan chiqib oldik. Panju Sodiqovich, Yasmishka, Guljahon Ahmedov, Dilnoza, Dilafruz, Otabek, Firuz, Kamola, Oktam Jonovna, Javlon Sobirov, Sanjar Sabdullayevich, Marasulov, Akmal G'uzarov, Ilhom Umarov, Marxonov Sardor, Nargiza Abduqodir, Qudrat Muhammad Ilyos, Begzod Ahmedov, TN Liverpool, bu hali Azar Rafiq haqidagi savolga javob berganlar, Ahror Gulyamov, Rahmatjon Karimov, BU, Faxriddin Ali, Sherzod, Sardor, Akmal, Shukurxon, xullas to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlar. Xursandmiz biz bilan birga ekanligingizdan.
0: Eshitamizmi? Biron bir soundtrackchami?
1: Soundtrack bor bu filmda. Aynan mana shu Munnaboy 2 filmidan olingan soundtrack bor. Birgalikda eshitamiz endi.
0: Albatta, albatta. Marhamat azizlar, eshiting, zavqlaning, ruhlaning, shodlaning.

0: Azizler. Musiqadan bilsangiz kerak, bilgan bo'lsangiz lozim.
1: Ha, azizlar, mana ko'ra guvohi bo'lganingizdek.
0: Biz Manol brendidan sharbatli ichimliklarni olishga tayyormiz. Nima deganimni bildingizmi? Hozir Mikoni ichib,
1: Manoldan
0: sharbatli ichimliklar deyapman.
1: Beraverasiz, bo'laveradi, ichaverasiz.
0: Mashina ichadi, faqatgina sharbatli ichimliklar emas, azizlar, eslatib o'tamiz. Biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarning egasini topdik, Farhod Xo'ja bo'ldilar. Endi esa Manol brendidan keramik moylarning egasini qidiryapmiz.
1: Omad sizga yor bo'lsin. Tezkor tez loyihasida ishtirok etib, Manol moylarini yutib olishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz, nafaqat motor uchun, balki servis xizmatlariga borganda bemalol o'sha uzatmalar qutisini, korobkani, moylarni ham almashtirib olish imkoniyatiga egasi juda ham sifatli. Buni ham sinovdan o'tkazishga ulgurdik allaqachon.
0: Albatta, xuddi shunday va qo'ng'iroq qilgan 44-59 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hozir shunday ketgan bo'lingni qo'l qilaman desam, chayni tushib qolaman, bilasizmi?
0: Mana to'satdan tushib qoldingiz va ismingizni ayting.
2: Dilnozaxon,
0: juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Dilnozaxon odatda to'satdan tushadigan tinglovchilarimizdan va ko'pchilik o'ylaydiki, 100 kishi qo'ng'iroq qilsa meni qo'ng'irog'im amalga oshaarmikan, kimdir go'shagimni ko'tararmikan deb. Albatta, sizni qo'ng'irog'ingizni mana omadli deya olamiz. Agar testlarimizga javob bersangiz, Dilnozaxon, undanda battar omadli bo'lasiz va bugungi kuningiz
2: halol bo'lar. Ikki safar
0: shunday. Endi hozir mana 3 ta testimiz bor, uchalasining ham variantlari bor. Bir hamma dunyodagi bir tashvishlarni unutib, esingizga shu bilimingizni, maktabda olganlaringizni yodga olsangiz, menimcha topasiz. Mashinangiz qanaqa edi?
2: Ahamiyat beringlar menga, podkastga qilarlar, Azamat Oxunji boshqalarga.
0: Podkastga oxirlarda bo'ladi-da, oxirlarda. Dilnoza, mashinangiz qanaqa edi?
2: Cobalt.
0: Cobalt uchun, demak, manol moylari, keramik moylar, oppoq moylarni yutib oling, omad yor bo'lsin sizga. O'zi kerakmi?
2: Kerak edi.
0: Ayni kerak bo'lgan paytda qo'ng'iroq qilibsiz-da.
2: Shunaqa
1: bo'ladi. Diqqat qiling, unda savollarga o'tsak bo'ladi bu yog'iga. Harakat qilib ko'ring, juda ham qiyin savollar emas. Savolni o'zini yaxshilab eshitsangiz, so'zlarga e'tibor bersangiz, javoblariga qaysidir ma'noda ishora qilish ham mumkin. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Tayyor bo'lsangiz, birinchi savolimiz. Qaysi javobdagi janr g'arb adabiyotida bizdagi hikoyaga qiyoslanadi? Qaysi javobdagi janr, variantlar keltiriladi hozir, g'arb adabiyotida, Yevropa, Amerikada bizdagi hikoyaga qiyoslanadi? Sonet, novella, povest. Sonet, novella, povest.
2: Povest bo'lsa
1: kerak. Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savol, qaysi shahar sharqda oshiqlar shahri deb e'tirof etiladi? So'zma-so'z. Ashxobod, Tehron, Bag'dod.
2: Ashxobod bo'lsin.
1: Qabul qildik. 3-chi savol, samolyotga chiqish va tushish uchun foydalaniladigan maxsus zina qanday ataladi? Trap, shassi, shturval.
2: Trap.
1: Trap. Qabul qildik javoblarni va Dilnozaxon afsuzi.
0: Xafa bo'lmang.
1: Men lekin ohangda ishora berdim.
0: Qarang, yana bir marta biz bilan gaplashish imkoniyatini beryapti bu xayrlashuv.
2: Ha, muhimi ishtirok.
0: Salomat
1: bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Chalib qo'ydim. Xo'p, rahmat, rahmat. Mana bu kuy siz uchun edi, lekin xafa bo'lmang. Endi bu chalishimiz kerak bo'lgan kuy. Yana bir bor qo'ng'iroq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Faqatgina keyingi dasturlarimizda bizda esa yana bir tinglovchimiz bor efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Qo'ng'iroq
0: qilib ko'rsangiz bo'ladi. Faqatgina radio eshityaptilar. FM 98.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Evo, alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni 98 da.
0: Xursand bo'lamiz radioni baland qilib bersangiz. Ismingiz?
3: Shunday Bekzod.
0: Bekzod, nima uchun qo'ng'iroq qildingiz?
3: Biz ham qatnashib ko'raylik, yutib ko'raylik. Shunaqa dasturlarda qatnashardik, sizlarga ham nasib qildi bugun.
1: Ha, yutganmisiz kechki dasturlarda?
3: Yo'q,
1: hozircha. Endi bir harakat qilib ko'ring, chiqani mana 3 tagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Qaysi javobdagi janr g'arb adabiyotida hikoyaga qiyoslanadi? Sonet, novella, povest.
3: Birinchisi.
1: Sonet, qabul qildik. Ikkinchi savolimiz, qaysi shahar sharqda oshiqlar shahri deb e'tirof etiladi? Ashxobod, Tehron, Bag'dod. Bag'dod, qabul qildik. 3-chi savol, samolyotga chiqish va tushish uchun foydalaniladigan maxsus zina qanday ataladi? Trap, shassi, shturval.
3: Trap.
1: qabul qildik javoblarni. Xayrlashamiz.
0: Yo'q. Siz bilan ham xayrlashamiz.
1: Nimagadir men o'qisam topisha olmayapti deb bitta siz o'qib ko'rsangiz
0: bo'ladi. Savollarni qani bak. Shunaqangi o'qiymanki.
1: Javob topib borishsin.
0: Albatta, albatta. 15.05 abonenti qo'ng'iroq qildilar. Efirdasiz.
4: Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
0: Va alaykum assalom.
4: Azamat Oxunbek,
1: yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz?
4: Rahmat, shukr.
1: Xo'p, ismingizni ayting, tanishib olaylik.
4: Ilhom edi, Ilhom Zorov.
0: Ha, Ilhom edilar-ku. Nima topmadik Ilhom ekanliklarini, Ilhom. Qanday mashinangiz bor?
4: Lasetti deyuraman.
0: Lasetti deyurasiz.
1: Ha.
0: Nega yo'q?
1: Lasetti.
0: Lasettidami? Bura Lasetti deganingizda kecha voqea esimga tushib ketdi. Ilhomjon, hozir sizga men testlarni o'qib eshitiraman. G'olib bo'lsangiz nima yutardingiz?
4: Ha,
1: Xudo xohlasa,
4: Manol brendidan.
1: Moylardan.
0: Manol mas, Manol brendidan. Keramik moylar. Ey Ilhomjon, yashang. Juda zo'r. Qaysi javobdagi janr g'arb adabiyotida hikoyaga qiyoslanadi? Sanat, novella, povest.
4: Novella deylik.
0: Qaysi shaharda, ya'ni qaysi shahar sharqda oshiqlar shahri deb e'tirof etiladi? Buni siz bilishingiz kerak. Ashxobod, Tehron, Bag'dod.
4: Bag'dod bo'lsin.
0: Va uchinchi savol, samolyotga chiqish va tushish uchun foydalaniladigan maxsus zina qanday ataladi? Trap, shassi, shturval.
4: Trap, trap.
0: Va biz siz bilan xayrlashamiz.
1: Ne o'xshamadi-yu, a?
0: Ana, mag'lubiyat kuyini chalishimiz kerak Ilhomjonga.
1: Siz o'xshasiz ham topisha olmadi.
0: Men o'xshamam, endi kim kim yo'qtamiz.
1: Ha, nariyoxonada kimdir bor edi, teshu.
0: Bormikan? Yo'q, bo'lmaydi. Chiqarmikanlar efirga? Efirdasiz.
1: Gapingizni qarab turalar faqat. Gapiring. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Toshkentdan Alisher, assalomu.
1: Toshkentdan Alisher, men Toshkentdan Azamat.
0: Tanisak bo'lardi. Alisher, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Alisher, nima mashinangiz bor?
5: Spark bordi.
1: Spark bordi hozircha.
0: Tak, Spark.
5: Yaqinlashib qoldi.
1: Spark yaqinlashib qoldim yo boshqa narsami?
0: Nimaga mashinaga yaqinlashib qoldim?
5: O'sha Manol moyini quyishga yaqinlashib qoldim.
0: Siz ham aytmadingiz Manol brendi moylarini.
1: Niyat qat'iy. Manolga almashish kerak. Qat'iy bu yo'lga.
0: Bizdan ham zo'r reklama qilyaptilar Alisher. Xo'p, sizga hozir mana Azamat og'ining testlarini o'qib eshitiradilar. Omad yor bo'lsin. O'ylab turib javob beringda.
1: Spark uchun yutib olasiz, nasib etsa. Qaysi javobdagi janr g'arb adabiyotida hikoyaga qiyoslanadi? Sanet, novella, povest.
5: Sanet bo'lib olsin.
0: Xo'p.
1: Qaysi shahar sharqda oshiqlar shahri deb e'tirof etiladi? Ashxobod, Tehron, Bag'dod.
5: Ashxobod.
1: Uchinchi savol, samolyotga chiqish va tushish uchun foydalaniladigan maxsus zina qanday ataladi? Trap, shassi, shturval.
5: Trap.
0: Trap
1: bo'lib ketdi.
0: Sog' bo'ling. Sparkizga bugunchalik Manol moylari nasib etmadi, chunki savolimizda adashdingiz. Biz ozgina haliga nima deb ishora bergan edik, to'g'riroq Azamat Oxundi, lekin bu ishorani tushunmadingiz, menga afsuski. Qo'ng'iroq qilinglar 88114980 raqamlar sizning xizmatingizda va 7007 abonenti bog'landilar.
1: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
6: Rahmat,
1: sizga. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
6: Akram.
1: Labbay.
0: Akram.
6: Akram.
1: Akram, akram. Xush ko'rdik. Nega uning kayfiyatingiz yo'q?
6: Yaxshi.
1: Yaxshimi? Yaxshi bo'lsin.
0: Ma'nosi nima ismingizni?
6: Bilmayman.
0: O, ismingiz ma'nosini bilmaysizmi?
6: Yo'q.
1: Tinglovchilarimiz siqilib ketdi.
0: Hatto men bilmasman ma'nosini.
1: Shunaqa ism bo'lsa ham bilaman.
0: Shunaqa. Akram, mashinangiz qanaqa?
6: Bitta joydamiz, Qunduzdan,
1: Farg'onadan.
0: Farg'onadan ekan.
1: O'qing bitta farg'onaliklarga savollardan.
0: Qayerdansiz? To'g'ri, yaqindan tanishib oling.
1: Tanishib oling, yaqin tanishing.
0: Ha.
1: Keling, bu yoqqa radioga keling, Akramjon.
0: Yo'q, yo'q, kelmang. Qayerdansiz? Frunzimas, yaxshi xolamlar tarafdan ekanlar.
1: Ana, ko'rdingizmi? Demak, ozgina yana surishtirsanglar, qarindosh ham chiqib qoladi.
0: Shunaqa hali Hindistonda aytadi-ya, "O, akam, mo'pam." Akram, eshting, qaysi javobda? Mashinangiz qanaqa aytgancha?
1: O'shanga qarab keyin beradilar savolni. A?
6: Kia Sportage.
1: Kia Sport Edge ekan.
0: Bormi manol moylarda?
1: Qarindosh bo'lsangiz kerak-ku, bir so'rab ko'ring yana. Kia Sport Edge yurar ekanlar.
0: Nima endi mashinalarga qarab qarindosh bo'laman?
1: Avtomobillarga qarab savol beryapsiz.
0: Demak, hozir sizga manol moylari bormi Kia Sport Edge uchun ham?
1: Farqi yo'q.
0: Farqi yo'q unga. Xuddi kolodkada miyamda. Xo'p, demak, eshting. Qaysi javobdagi it, lekin bejizga so'ramadim. Xolami turmush o'rtoqlarining ham ismi Akromda, lekin ular 90 dan oshganlar.
1: Ular ham Kia haydaydilar.
0: Yo'q.
1: Yo'qmi?
0: Ular hozir hech narsa hayda olmaydilar.
1: Lekin 90 yosh ovoz emas lekin bu.
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Akrom aka.
0: Qaysi javobdagi janr g'arb adabiyotida hikoyaga qiyoslanadi?

0: oxirgi qo'ng'iroqni qabul qilamizmi?
1: Sazangiz bo'lmasin, mayli.
0: Bo'lsa bo'ldi qani.
1: Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Manno olmoylari ertangi kunga qoladi aga. Efirdasiz.
0: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum Kunduzxon, assalomu alaykum Azamat aka.
0: Va alaykum assalom, rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Ism Sardorxon, Toshkentdan.
0: Sardorxon, ha?
1: Xonlardan ekanlar, ha. Shunga qarab savolni bering.
0: Bo'ldi. Radioyingizni pasaytirib turing, Sardorxon.
2: Xo'p bo'ladi.
1: Bizning ovozimiz chiroyli eshitilyapti.
0: Aha, halol bermasin, efir sifatiga ta'sir qilmasin. Birinchi savolimiz, qaysi javobdagi janr g'arbda adabiyot, g'arb adabiyotida hikoyaga qiyoslanadi? Sanet, novella, povest.
2: Novella.
0: Ikkinchi savol, qaysi shahar sharqda oshiqlar shahri deb e'tirof etiladi? Ashxobod, Tehron, Bag'dod.
2: Ashxobod.
0: Uchinchi savol, samolyotga chiqish va tushish uchun foydalaniladigan maxsus zina qanday atalar ekan? Trap, shassi, shturval.
2: Trap.
0: Va barcha savollarga to'g'ri javob aniqoyat mana. Va g'oyat g'olib bor bizda. Tabriklaymiz sizni. Barcha savollarga to'g'ri javob bera oldingiz. Haqiqatan ham chalib qolishdi. Sanet bu sharq adabiyotidagi xo'p, g'azallarga qiyoslashadi odatda sanetlarni. Novellalar esa hikoyalarga qiyoslanadi, povestlar qissalarga qiyoslanadi. Avvalgi ishtirokchilarimiz uchun Oshiqlar shahri deb bejiz aytmayapmiz, Oshiq Obod, Ashxobod so'zi mana shundan kelib chiqqan. Samolyotga chiqish tushish uchun foydalaniladigan zina bu trap edi. Barakalla, tabriklaymiz.
1: Nimadir xon edilar, a?
0: Sardorxon.
1: Sardorxon.
0: Sardorxon.
1: Sardorxon, raqamingiz qayd etildi. Va albatta siz bilan tez fursatlarda menejerimiz bog'lanadilar. O'sha radio baland bo'lgan
0: o'sha mashhurlardan Salmon Xon, Shohruh Xon, Sayf Ali Xon, Sardor Xon.
1: Shulardan shular avlodlari.
0: Shular bilan bir xilda haligi darajada.
1: Raqamingizni mana hozirni o'zidayoq qayd etdim. Va tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi. Voy. Raqamingizni yozmabman mana. Endi. Tabriklaymiz chin dildan va nihoyat biz g'olibimizni aniqladik va ayni lahzalarda chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Barchaga rahmat e'tibor uchun, ishtirok uchun.
0: Albatta, omad yor bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin, hurmatli hurmatlilar. Bir necha daqiqalardan keyin bizda qiziqarli suhbat sizni kutmoqda, o'ylaymizki befarq bo'lmaysiz.
1: Albatta.
3: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayev sizning xizmatingizda. 12-avgust sanasi, haftaning 3-qadami chorshanba. Impuls Talk Show'si va bugun ham har birimiz uchun juda ham muhim dolzarb bo'lgan mavzuga yuzlanamiz.
1: Albatta, bu mavzu haqida bot-bot takrorlayapmiz. Bu bejiz emas, chunki haqiqatan ham dunyo olimlarini, nafaqat bizning mamlakatimizda, dunyo miqyosida kuzatilayotgan juda bir katta global muammoga berayotgan e'tibori sabab, chunki haqiqatan ham suv muammosi dunyoda prognoz qilinayotgandek katta bir global miqyosda tashvishlanadigan darajada muammoga aylanib boryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham bot-bot bu mavzuga e'tiboringizni qaratyapmiz. O'zbekistonda suv va suvchining qadri, aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berish mashaqqati va mas'uliyati haqida suhbatimizni bugun olib boramiz.
2: Albatta, xabaringiz bor. Ichimlik suvi ta'minoti sohasi so'nggi yillarda yurtimizda juda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi va bugungi kunda respublikamiz deyarli 83% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bu osonlikcha amalga oshirilmaydi. Buni ortida 27 ming xodimning mehnati va albatta davlatimiz rahbari, davlatimizni e'tibori, sarmoyasi va ko'plab millionlar, milliardlab sarflandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, bu shu mehnatni samarasini ko'ryapmizmi? Shunga yarasha javob qaytara olyapmizmi, yo'qmi? Bu shu haqida gaplashamiz albatta va bugungi ekspertimiz o'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyat axborot xizmati rahbari Akmal Murodov bo'ladilar. Assalomu alaykum.
1: Akmal aka. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni yana bir karra. Ketafam radiosida yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat va bugungi mavzuyimiz haqiqatan ham asosiy urg'u beradigan joyimiz bu yerda O'zbekistonda suv va suvchining qadri, suvning qadri va suvchining qadri. Suv qadri haqida juda ko'p bora ta'kidlayapmiz. Haqiqatan ham qanchalik biz uchun ahamiyatli ekanligi, haligacha tushunib yetmayotganligimiz bu muammolarni tanamizda his etib ko'rmayotganimiz, haligacha bir o'ylab ko'rmayotganimiz, chunki hali u darajada sezilayotgani yo'q-da. Buning uchun suvchini ham bir o'ziga yarasha mehnati, harakati katta bir ahamiyat kasb etyapti. Chunki to'xtovsiz qilinayotgan mehnatlar, sa'y harakatlar mana shunaqangi yonimizga tayyorgina suvni yetib kelishiga bir omil bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, endi suvni qadri haqida ko'p gaplashdik. Hali soatimiz davomida ham muhokama qilamiz. Suvchini qadrichi. Xo'sh, u aslida nimalarda ko'rinishi kerak?
3: Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM muxlislari, hurmatli boshlovchilar, xushvaqt bo'linglar. Aynan shu mavzuni ko'targaningiz uchun rahmat, minnatdormiz. Demak, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, suv qadri haqida ko'p va xo'p gaplashdik va bundan keyin ham bu mavzuda davom etamiz. Shunisi aniqki, har bir jamiyatda, hamma zamon va makonda o'sha suvning qadri baland bo'lib kelgan va bu borada ko'p muammolarga duch kelgan bo'lsak-da, uni qadrini yuksaltirishga harakat qilib kelganmiz. Xuddi shu nuqtai nazardan bugun o'sha aholiga toza ichimlik suvi yetkazib beruvchi kasb egalari haqida gap ketar ekan, bir qadar qiynab qo'ydik degan gumondaman. Albatta, bu borada masalan raqamni ham o'zini so'zini aytishim mumkin. Bilasizmi, bundan 5-6 yil muqaddam ushbu sohaga xuddi avtobus bekatiga o'xshaganda, shunchaki o'sha ishsizlar ham kelib ketavergan, bitta joyga hujjat topshirib vaqtini kutib turgan ham kelib suv ta'minot korxonasi
1: qadrini shundan bilavering deysiz-da.
3: Suvchi, vodokanalchi yoki suvsoz deganda odamlarni ko'zi o'ngida o'sha kiyimi eski, irkit, qo'lida bitta anjomi bor odam ko'z oldidagi shunaqa stereotip shakllangan.
2: Vodokanalchi keldi deyishardi bolaligimda, haligi pul olish uchun kelishganda.
3: Xuddi shunaqa holat shakllangan odamlarni ongida, lekin bugun bunaqa emas. Bugun o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati shakllangandan keyin aniq mutaxassislik asosida ishga olinish boshlandi. Hamma ham kelib xohlagan ishini qilib ketadigan tashkilot bo'lmay qoldi. Oylik maoshlari oldin bilasizmi, bitta chilangarni yoki bitta payvandchini topish juda muammo bo'lardi bizda. Juda qiynalgan paytlarimiz bo'lgan, lekin xudoga shukur mana bugungi kunda davlat rahbarining e'tiborlari tufayli bugun sohaga sarmoyalar kiritila boshlandi, mablag'lar, e'tibor kuchaydi muhimi. Endi o'zini sohasining mutaxassislari o'sha sog'lom raqobat asosida suhbatlardan o'tib bevosita bizga ishga kirishga muvaffaq bo'lishyapti. Bu nima degani? Bu sohaga nisbatan munosabat o'zgardi degani. O'sha bu bir vaqtning o'zida suvni sifatiga, suvni bosimiga, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatni sifati o'zgardi degani.
2: Shunday.
3: Va bu jarayonlarda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, raqamlashtirishni qo'llash ushbu sohaga kirayotgan yoshlarni yanada o'z ustida ishlashga
1: undayapti. Katta rahmat javoblar uchun. Bu soatimiz davomida mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham fikr mulohazalar yoki savollaringiz bo'lsa Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Ular bilan ham albatta tanishib chiqamiz mavzuimiz doirasida. Hozircha esa bizda qo'shiqlar ketma-ketligi.
2: Albatta, Kitafam radiosi va 88.14.90 raqamlarda sizni ham xabarlaringizni yoki savollaringizni kutamiz. 98.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Дәвам итәм, зайзлар, Хит ФМ радиосы. Ва без бүген осы таминат jarayonidagi amalga oshirilgan islohotlar haqida gapirar ekanmiz. Bu degani hammamiz bugungi kunda hayotimizda tasavvur qila olmaydigan ichimlik suvi haqida gaplashamiz va mana shu ichimlik suvini bizga yetkazib berishda jonbozlik ko'rsatayotgan xodimlar haqida gaplashamiz. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Murodov bizni ekspertimizlar va bular birinchi marta emas, adashmasam 2-3 marta bugun mehmonimiz bo'lyaptilar va shu o'rinda 39 million aholiga suvni yetkazib berishni o'zi ham bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda respublikamiz aholisini 83% deyarli 83% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan va bu bundan bir necha yil avval 2016 yil nazarda tutadigan bo'lsak 67% tashkil etgan atigi va mana shu yillar davomida biz hozir 83% yetkazdik, lekin bu kichkina bir raqamlar 20% ham oshmabdi-ku deyishgan bo'lishi mumkin. 1% ichida necha kilometrlik turbalar, o'sha quvurlar o'rnatilishini nazarda tutadigan bo'lsak bu juda katta mehnatni talab etadi. Hattoki bir mahallada qazuv ishlarini amalga oshirilsa qanchadan qancha odamlar ovora bo'ladi, qanchadan qancha mashinalar aylanib o'tishiga to'g'ri keladi va bu jarayonda suvchilarni mehnatini ko'ramiz. Biz suvchilar qadrini qachon yuksaltira olamiz? Nima yetishmayapti? Nima to'sqinlik qilyapti? Endi bu birinchi navbatda meni nazarimda to'lov madaniyatini ham shakllantirishimiz lozim. Avvallari o'sha vodokanalchi kelyapti dedik, o'sha bitta xodim kelib pul yig'ib ketardi mahallalardan. Bugun hamma narsa raqamlashgan bo'lsa, uydan chiqmasdan turib bemalol to'lovlarni amalga oshiradigan bo'lsak, lekin mana shu to'lovlarni qilmagan insonlarga nisbatan ham chora ko'rilyaptimi?
2: Bilasizmi, biz qachon ularni qadriga yetamiz? Suvsiz qolsak qadriga yetamiz.
3: Shunaqa.
2: Har qanday ne'matni o'sha yo'qligida qadri bilinadi va u ne'matni yetkazib beruvchini ham qadri o'shanda bilinadi. Biz qachon suv tugab qoladi yo dabdurustdan o'chib qoladi yoki avariya holati kuzatiladi, suvchini eslab qolamiz. U ham yaxshi nom bilan yoki yaxshi haligi fikrlar bilan emas. Qadriga la'nat ularni. Suvimiz o'chib qoldi, nimaga siz ogohlantirmay o'chirishadi yoki gazga svetga nisbatan ham shunaqa holatlar uchrab turadi. Lekin o'rtoqlar, xonadoningizga masalan suvchilar birovni qamash uchun chiqmaydi yoki birovga jazo chorasi qo'llash uchun xonadondan chiqmaydi-da. Suvchilar sof niyat bilan chiqadi. Mana shuni odamni xonadoniga kimnidir xonadoniga suv borsin, bir tomchi chanqog'i qonsa ularga ham savob bo'ladi, ham oylik bo'ladi. Shunaqa insonlarni tepib haydash, ularga haqoratli so'zlar ishlatish, ularni joniga, ularni sog'ligiga suiqasd qilish bu biz o'zbeklarga, ya'ni 3000 yillik, 4000 yillik tarixga ega o'zbeklarga yarashmaydigan ishda bu. Qachondan boshlab biz sizga bir piyola suv tutgan odamni uradigan holatga
3: tushib qoldik.
2: Odam o'ylanib qoladi.
3: 2000 shu darajada holatlar bormi akmalaki? Ya'ni joniga qasd qilish, ozor berish deyapsiz, shu darajada ham bormi?
2: 2025 yilda 50ga yaqin bunaqa holat, 2026 yilda o'tgan davrda 12ta mana shunaqa holat, ya'ni jinoiy ish ochilgan holat kuzatilgan.
3: Shu darajada.
2: Bu fojialikda. Endi masalan hech kim bolasini, otasini yoki o'g'lini suv chiqilgisi kelmaydi-da.
1: To'g'ri.
2: Amerikani bitta shtatida, hozir nomi esimda yo'q, suvchilar kuni bor. O'sha kuni hamma o'sha yuziga suvni o'sha emblemasini qo'yib, suvchilarga ehtirom ko'rsatib, borib suvchilarni faoliyati bilan tanishib, ularga bir kun davomida ehtirom ko'rsatishadi, e'zozlanishadi. Balki shunaqa kunlarni ham joriy qilishga to'g'ri kelib qolar. Har xil soha vakillari bor. Suvchilar ham demoqchiman, yuragi toza, qalbi toza insonlarda. Men bilaman, 30 yildan buyon, 40 yildan buyon shu yo'nalishda ishlayotgan odamlarni bilaman. O'sha yerda farzandini katta qilib, to'y qilib, halol ishlaganlarni bilaman. To'g'ri, masalan, besh qo'l baravar emas, suvchilarning hammasi qanotli farishtalar emas. Sohaga adashib kelib qolganlar bor. Mo'may daromad topaman, kimnidir aldayman deganlar bor, lekin sohada korrupsion holatni bartaraf etish bo'yicha barcha choralar ko'rilyapti. O'zi har qanaqa sohada yomon niyat bilan kirsangiz uzoqqa bormaysiz.
1: To'g'ri.
2: Balki shunday ekan, masalan, oddiy suvchilarda ulardan masalan hech qanaqa haligi sehrgarlik talab qilinmaydi. Ular qishni izg'irinida ham, yozni saratonida ham o'sha quvurini remont qilib, payvandlab yuraverishadi, faqat xalqqa yaxshilik ulash uchun. Shunday ekan, suvga nisbatan, suvchiga nisbatan xalqimizga sal tolerantroq munosabatda
3: bo'lishsa, meni rosa ham hali ham o'ylantirayotgan tomoni, mana 12 ta hali hozirgacha 7 oyning ichida 12 ta jinoyat ishi ochilgan deyapsiz bu holat bilan bog'liq. Xo'sh, nima sabab bo'lyapti bunaqa nizolarni kelib chiqishiga asosan suvchi bilan fuqaro aholi o'rtasida?
2: qaranglar, o'rtoqlar, o'zi iste'molchi bilan ta'minotchi korxona o'rtasida shartnoma bo'ladi. Bu shartnomada belgilangan har oyning 10-chi sanasiga qadar predoplata qilish, ya'ni oldindan o'sha oy uchun to'lov amalga oshirish kerak va oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichini, shochik pokazaniya deymiz, yana xalqona tilida, uni suv ta'minot korxonasiga elektron shaklda o'sha kabinet orqali, shaxsiy kabinet orqali yoki da bo'lmasa o'sha hududingizdagi nazoratchi orqali yetkazishingiz kerak. Ikkitagina vazifa bor. O'shani qilmasligimiz oqibatida nazoratchi kelib, shotchikni ko'radi va sizni aytadi, paloncha aka, qarzingiz bor, to'lab qo'ying, bo'lmasa pensiya tug'adi va hokazo va hokazo deb ketadi. Unda ham to'lanmasa, qarz qoplanmasa, kelib ogohlantirish xati beradi. 5 bank ish kuni ichida iste'molchi shu bo'yinidagi qarzni yopishi kerak, yoki da bo'lmasa 5 kun ichida yopa olmasa, kelib tarmoqdan vaqtincha uziladi. Bu bazaviy hisoblash miqdorini nechidir baravarigacha keyin
3: ma'muriy javobgarlik bor.
2: Yo'q, yo'q, bazaviy shtraf to'laysiz, jarima to'laysiz, keyin yana qarzingizni to'lab ulanasiz. Tartibi shunaqa. Lekin mana shu kesish jarayonida kelganimda negadir aholi vakillariga yoqmaydi bu jarayon, tabiiyki haqorat, sog'ligiga yoki o'sha hayotiga tahdid solish jarayonlari boshlanib ketdi.
3: Farg'onadagi holat bo'yicha ham izoh berib o'tsangiz, mana shunaqa voqelik bo'ldi, mana ko'rsatuvda ham olib chiqilibdi. Bu vaziyat, xo'p, unga nima sabab bo'lgandi va oxiri yakuni qanday topdi bu vaziyatni?
1: Ya'ni
3: xodimni salomatligi yaxshigina zarar yetkazilgan bu vaziyatda.
2: Mana shu voqealarni Qunduzxon bilan birga kuzatdik, o'sha qahramonimizni ham keltirgandik ularni efirlarda. 9-mart kuni, joriy yil 9-mart kuni har doimgidek nazoratchilarga ro'yxat beriladi. Mahallalarda qarzdor fuqarolar ro'yxati, ular borib ogohlantirish xatlari berishadi. Va ogohlantirish xati berilganlarga nisbatan 5 bank kun ichida to'lamadimi, borib tarmoqdan uzr chorasi ko'riladi. O'sha jarayonlarda xonadon egasi bilan tabiiyki suv ta'minot korxonasi vakili o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqqan. Ya'ni bu to'lagin degan, men uzaman, meni topshirig'im shunaqa, uzmaysan, falon chiqilib janjal kelib chiqqan. O'rtada haligi yosh xodim bularni ajrataman deb kelganda, xonadon egasining o'g'li tomonidan orqasidan kelib o'sha bosh miyasiga urilgan.
1: Og'ir jism bilan.
3: Qattiq jism bilan.
2: Qattiq jismdan urilgan va hushsiz 2 kundan keyin hushiga kelgan, jag' qismi sinib, parchalanib ketgan, tikilgan sim bilan
3: tishlari. O'sha bitta urilgan paytda.
2: Endi u yerdan ham yeganda baribir.
3: Yiqilganda.
1: Shu zarb bilan tushgan.
2: Va nihoyat nima bo'ldi? 2 yil uy qamog'i, bir narsalar berildi, jinoiy javobgarlikka tortildi. Lekin mana bu yerda duppa durust yigit, halol mehnatkash yigit, 16 yildan buyon mehnat qilib kelayotgan bo'lganda bu yigit. O'sha ko'zi suvchilikda ochilganda endi mehnat faoliyatini shu yerdan boshlagan.
3: Yosh yigit.
1: Yosh yigit ko'rsangiz, lekin yaxshi gapira olmaydilar.
2: Rechi yaxshi emas, muloqoti yaxshi emas.
3: Shu voqeadan keyin.
1: Ha, albatta, jag'lari tikilgandan keyin men savol bersam, deyarli javob bera olmadilar va ularni o'rinlariga mana Akmal aka javob berdilar. Shunaqa, ya'ni nogiron bo'lib qoldi.
2: 2023-yil Navoiyda nazoratchi ayol ogohlantirish uchun kelganida o'sha xonadonga tepib haydalyapti-da, tasavvur qilasizmi?
1: Ayol
2: kishi, na ayol kishi. Unga o'zi qo'pol gapirish kerak.
3: Qanday bo'lishi qat'iy nazar.
2: Ikkinchidan, u ayol kishi sizning uyingizga qarzini eslatgani keldimi, u yana bitta dvaynye uyat narsa. Uni endi tepish uchun endi bilmadim, qanaqa toifa inson bo'lish kerak.
3: Inson deb bo'lsa agar bundaylarni. Haqiqatdan ham.
1: Ayb o'zida bo'lmasam, qarang, bu shunchaki xodim o'zini vazifasini bajarish uchun kelgan.
3: Endi baribir, demak, tushunadigan bo'lsak, asosiy sabab to'lov bilan bog'liq holatlarda to'lovni vaqtida amalga oshirmasligidan kelib chiqqan holda bo'lyapti. Balki endi har kim o'zidan o'tganini o'zi biladi. Ming qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, madaniyatni yo'qotmaslik, insoniylik qiyofasini yo'qotmaslik kerak, lekin qanaqadir muammoli vaziyatga tushib qolgan yoki moliya va aholi juda ham bir og'irlashib qolgan holatlar bo'lsa yoki shunaqa bir ijtimoiy tomonlama aytaylik kamchiliklar kuzatilayotgan bo'lsa, bunaqa odamlar ham bor oramizda. Xo'p, ular qanaqa yo'l tutish kerak bo'ladi bu vaziyatlarda?
2: Aynan shu savolingizni kutgandim. Masalan, qonunchilikda yo'qda, masalan, bo'lib berarsiz yoki bir haftadan keyin berarsiz degan narsa yo'q qonunchilikda. Masalan, biz ham elektr ta'minotidan qarz bo'lib qolamiz. Mana shu siz bilan bog'liq oldi-berdi zanjirimiz uzilib qolsa, biz ham to'lovlarimiz bor. O'sha deylik, banalni o'sha 100 so'm sizdan suv uchun oladigan bo'lsak, 30 so'mini elektr ta'minotiga, 30 so'mini oylik ish haqiga, yana bir qismini joriy kapital ta'mirlashga, qolgan qismini
3: oylik maosh
2: haligi suvni tozalashga ketadigan ingredientlarga bo'lingan. O'sha 100 so'm sizdan olinadigan suvni puli o'sha suvga ketadigan sarf xarajat u aslida. Biz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotmiz. Suv sotib foyda ko'ruvchi tashkilot emasmiz. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda mana shu zanjirni uzmasligimiz kerakda.
1: Endi suv narxiga keladigan bo'lsak, suv u darajada qimmat emas. Bir tonnasi necha pul Toshkentda?
2: Toshkentda 1400 so'm, 1000 litr suv tasavvur qiling.
1: Bu bir tonna deb aytsak bo'ladi.
3: Bir tonna.
1: 1400 so'm. Bu Toshkentda menimcha eng arzoni.
2: Dunyodagi eng arzon suvlardan, vodoprovod suvlaridan biri Toshkent shahrida o'z aslida. Respublikada 3462 so'm 1000 litr suv o'rta hisobda, chunki har bir hududimizda har
1: bir yetkazib berish uzoq yaqinligiga qarab. Va bir narsani aytishim kerak, bir sutka bizda tumanda, Mirzo Ulug'bek tumanida suv bo'lmadi va o'shanda 30 mingga 6 ta 1.5 litrli bakalashkadagi suvni xarid qildim va shunaqangi iqtisod qilib ishlatdim. 30 mingga olgan men bu suvni yetkazishim kerak bir sutkaga deb, haligi to'g'ri chanqoq bosish uchun emas, boshqa maishiy xizmatlar uchun, masalan idish tovoq yuvish, boshqalar uchun shunaqa iqtisod qilib ishlatar ekansizki, voy bu suvni men sotib oldim-ku deysiz. Xuddiki krandan oqayotgan suv biz uchun umuman tekin kelayotgandek. Insonlarni ham juda ko'pchiligida mana shunday fikr tug'ilganda, avvaldan haligi suv tekin, oldindan oqqan suvni qadri yo'q. Bugun mana shu iboralarni menimcha hayotimizga tatbiq etmaslik kerak. Aksincha suvni qadri balandligini, suv kamayib borayotganligini tez-tez eslatish uchun ham mana shunday dasturlarni biz efirga uzatyapmiz.
3: O'sha narx masalasida yana bitta qiyosni hozir gapingiz davomi sifatida, mayli aytaylik, u 1.5 litrni ozgina qimmatroq tushadi, lekin 10 litrli hozir yelim idishlarda sotiladigan joyda adashmasam o'rtacha narxi 10 ming so'm, 9 ming so'm shunaqaga tushadi. 9 ming so'mdan desak ham adashmasam, shunaqa bir tonna suvimiz agar xuddi shunaqa yelim idishlarda oladigan bo'lsangiz, u 900 ming so'mga aylanadi. Adashmasam 900 ming so'm bo'lib chiqadi.
1: Bir tonna suv 900
3: ming so'm va boyga aytmoqchi aytgan narxni solishtirib ko'rish kerak va shunga yarasha bir munosabatda bo'lish kerak. Va to'lov masalasida ham xuddi shunga qarab yondashsangiz, menimcha foydadan xoli bo'lmasdi.
1: Bir masalani, ya'ni akimalaka aytgan voqelikni, umuman faktni to'ldirmoqchiman. 2026 yilni o'tgan davrida kamida 12 ta holat bo'lgan aytganingizdek, bu Qashqadaryo, Farg'ona, Andijon, Xorazm, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston Respublikasida nazoratchilar haqorat qilingan va jismoniy zo'ravonlikka uchragan, o'lim bilan tahdid qilingan yoki ularga o'tkir tig'li jismlar bilan hujum qilishga uringan holatlari ham qayd etilgan. Ayrim holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan. Ammo bu holatlar oddiy kommunal xizmat xodimini kasbi tobora yuqori xavfli faoliyatga aylanib borayotganini ko'rsatyapti. Xo'sh, mana shu sohada hali ham ayollar ishlashyaptimi?
2: Albatta.
1: Jasur ayollar?
2: Albatta. Sohada qariyb 20-25% ayollarimiz ishlashadi. O'sha gender tengligi bo'yicha bizda ham qator ishlar amalga oshirib kelinyapti. O'sha endi nazoratchi juda kam u ayol nazoratchilarimiz, lekin boshqa yo'nalishlarda ayollarimiz ko'p. O'sha dispetcherlik xizmatlarida, call markazlarimizda va boshqa yo'nalishlarda ayollarimiz ko'p. Har bitta viloyatda viloyat suv ta'minoti rahbarini ayol o'rinbosarlari lavozimlari shakllantirilgan va bevosita bu davlat hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan gender tengligi bo'yicha barcha parametrlarga.
3: Boshqa jihatlari ham bor men nazarimda, ya'ni oilaga kirib borishadi, xonadonlar bilan ishlashadi, ayollar bo'lsa baribir yaxshi.
2: Chunki suvdan to'g'ridan to'g'ri foydalanadiganlar ham
3: ayollar asosan.
1: Yana bir fikr bor, men haqqini to'layapman-ku, masalan, pulini vaqtida to'laydiganlar ko'pchilikni tashkil etadi, lekin bilamiz 500 milliarddan ortiq hozir qarz bor aholini suv ta'minotidan. Lekin pulini to'lab qo'yganlar pulini to'layapman, xohlaganimcha ishlataman, xohlasam basseynimni to'ldiraman, xohlasam tomorqamni sug'oraman deganlar bor. Ularga aytar so'zingiz bo'lsa kerak.
2: Albatta, ichimlik suvi birinchi navbatda o'z nomi bilan ichish uchun va iste'mol uchun, o'sha xo'jalik uchun, ehtiyojlarimiz uchun birinchi navbatda, undan keyin qolgan ehtiyojlarimiz, masalan o'sha dov-daraxtlarni sug'orish va hokazo va hokazo. Ichimlik suviga ketadigan sarf xarajatlar, mehnatlar juda qadrlash kerak, chunki ichimlik suv manbalari, chuchuk suv manbalari O'zbekistonimizda juda kam. Hamma joyda ham yo'q. Masalan, Navoiyda o'zini suv bor yo'q 20% aholisini suv bilan ta'minlaydigan zaxirasi. Qolgan Samarqanddan olib boramiz. Xuddi shunday boshqa hududlarimizda ham, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Jizzax viloyatlari, Orol bo'yi hududlarida ham suv zaxirasi bilan bog'liq muammolarimiz juda ko'p. Masalan, bizda shahar markazlarida yashaydigan aholi vakillari uchun bilinmasligi mumkin, jo'mrakni ochsa suv kelaverishi mumkin, lekin hududlarda transport vositasini kutib yoki o'sha buloqlardan borib kilometrlab tashib keladigan odamlar uchun suvning qadri juda bilinadi. Shu nuqtai nazardan ham suvning qadriga yetishimiz yoki unga nisbatan munosabatni o'zgartirishimiz bugun har kungidan ham muhimda. Masalan, davlat rahbari e'tibor berayotgan bir paytda, hukumat e'tibor berayotgan bir paytda biz loqayd bo'lsak, biz o'sha xo'jasizlarcha munosabatda bo'ladigan bo'lsak, buni o'zi ham bir zamonga nisbatan, jamiyatga nisbatan hurmatsizlikda edi. Masalan, qachonki bitta muammoni hammamiz birgalikda hal qilish uchun jipslashakgina o'sha muammoni yengamiz. Manga nima yoki mandan o'tib ketdi. Xuddi shunday mana bu suv ta'minoti korxonasi ichimlik suv ta'minoti bilan birgalikda kanalizatsiya xizmatlarini ham ko'rsatadi. Kanalizatsiya tarmoqlariga munosabatimiz shunday, afsuski, oqova suvlarga. Xuddi shu bu sizdan oqib ketdi bo'ldi-da. U masalan Marsga yoki Oyga ketmaydi, u qaytib tabiatga yo'naltiriladi va biz bevosita yana foydalanamiz. Demoqchi bo'lganim, nimaniki xor qilsak, o'shanga zor bo'lamiz yoki-da bo'lmasa, suv inson uchun birga yashaydigan buyuk ne'matdir. O'sha buyuk ne'matni xor qilmasligimiz kerak.
3: Yana bir jihatini aytib o'tadigan bo'lsak, suvga bo'lgan munosabat va uni qadrlash yoki o'zini aldagan holda yoki ozgina bo'lsa-da balki o'sha mas'ullarni aldashga urinish holatlarimi, ya'ni tezkor tadbirlar o'tkazilganda o'g'rincha foydalanish holatlari ham kuzatiladimi? Va bu qanchalik hozir kamaydi? Chunki avval bilamiz, bunaqasi rosa ham ko'p bo'lgan, juda ham ko'p bo'lgan bu narsa. Deyarli ko'pgina xonadonlarda boshqa tarmoqlar orqali foydalanishmi, bilmayman, bekitib qo'yib foydalanishmi, haligi hisoblagichdan o'tkazmagan holda demoqchiman.
2: To'g'ri, sohada yaqin yillar ichida suv o'g'rilari degan tushuncha paydo bo'ldi. Oldin yo'q edi bunaqa narsa. Ming afsuski, o'sha 23 yil may oyida Jinoyat kodeksida 169 moddasida, o'g'irlik moddasida o'zgartirish kiritildi va u yerda yozib qo'yilgan: elektr ta'minoti, tabiiy gaz va vodoprovod tarmog'iga shaxsiy manfaat topish yo'lida ulanish endi o'g'irlik sifatida baholanadi. Va undan ortiq hamyurtlarimiz afsuski ushbu jazo choralari asosida qamalib shunaqa ahvolga tushib qolishgan. To'g'ri, kamaydi. Ilgari masalan o'sha jarimasini to'lardi, bilasizmi? Suvdan o'g'rincha foydalanib, undan foyda topishni oldida jarimasi hech qancha pul to'lamaydi. 300 ming so'm, 400 ming so'm jarima to'lab, yana qaytib o'sha ishni qilaveradi. U o'sha
3: piyodaga suv xarajati esa anchagina katta.
2: Yaqinda Toshkent shahrida bitta holat aniqlandi. 3 milliard so'm suvdan noqonuniy foydalangan. O'g'rincha 3 milliard. Endi yuqorida mana o'zingizlar ta'kidlab o'tdinglar, Toshkent shahrida 1400 so'm
3: suv. O'shancha pul bo'lishi uchun qancha suv ishlatgan bo'lish kerak?
2: Qancha suv ishlatgan? U butun boshli bir tumanni suvida, bir yillik tumanni suvi qarang. 3 milliard so'mlik suvni o'g'irlagan, noqonuniy foydalangan.
3: Nima uchun sarflangan bu suvlar?
2: U qurilishda ishlatgan, yashirincha vodoprovod suvidan qurilishda foydalangan, ko'p qavatli qurilishda.
3: Ko'p qavatli qurilishda yoki baliqchilik xo'jaligi tashkil etayotganlar bor ekan, o'g'irincha foydalanayotganlar, mana shunday holatlar tez-tez e'lon qilinyapti afsuski.
1: Bir savol kelyapti. Masalan, elektr tarmog'iga avvaldan pul to'laymiz, undan so'ng bizni xonadonimizni yoritadi. Gazga ham xuddi shunday, agar pul to'lamasak yoki pulimiz tugab qolsa, u o'chadi. Nima uchun suvga mana shunday bir yo'l tutilmaydiki, avvaldan pul to'lab, keyin suvni ichsak degan mana tinglovchimizdan savol kelyapti.
2: Baraka topsin shu tinglovchimiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, suv haqini o'zi har oyning 10-chi sanasiga qadar oldindan to'lov amalga oshirish kerak. O'sha iste'molchi bilan ta'minotchi korxona o'rtasidagi shartnomada yozib qo'yilgan. Mayli, bu shartnomani hamma ham o'qimasligi mumkin va hokazo. Xullas, yana bir bor eslatib o'tamiz, suv birlamchi ehtiyoj vositasi o'rtoqlar. Suvni masalan o'sha domda deylik yoki ko'p qavatli uyda o'chirib qo'ysak, u ichimlik suvini bir amallash mumkin tashib kelish yo'li orqali Qunduzxonga o'xshab, lekin kanalizatsiya tarmog'i degan tushuncha bor. U juda xavfli bo'ladi. Agar 2 kun suv bo'lmay qolsa yoki 3 kun suv bo'lmay qolsa, aholi qiynalib qoladi. Kasal bemori bor, yosh bolaligi bor va hokazo. Qishni kuni bo'lishi mumkin, juda qiynalib qolishadi. Dunyo tajribasida ham yo'q suvni o'chirib qo'yish. Bizada masalan ogohlantirish xati beriladi. Agar unda ham to'lanmasa, keyin vaqtinchalik tarmoqdan uziladi. Vaqtinchalik
1: Bosh to'lovni tezroq amalga oshirish uchun amal qilinadigan bir jarayonda.
2: Qarangda, suvni qiymati pastligi uchun o'zi qadr pastda, masalan, narxini ko'tarib qo'ysak yoki jazo choralarini ko'tarib qo'ysak, ham binoyidek to'laydi.
3: Baribir boradi shunga. Chunki boradi qachondir bo'lsa ham to'laymi, 5 yil.
1: Suv kamayib boryapti-ku. Suv kamayib boryapti.
2: Qarang, suvni tozalaydigan vositalarni biz hammasini xorijdan olamiz va valyutada olamiz. Valyutani hamma ko'rib bilyapti, hozir internet tarmoqlari orqali o'sha
3: o'zgarishni.
2: O'zgarishni ko'rib boryapmiz. Demak, tabiiyki siz aytganingizdek narx ko'tarib boradi. Keyin elektr ta'minoti ko'tarildimi bu degan suvni tan narxiga ta'sir qiladi. Buni ham aholi bilishlari kerak. Bu yerda savolingiz chala qolib ketdi. Ha, haliga keyinchalik to'lasa ham bo'ladimi degan savolingizga chalib ketib qoldim. Uzr, shuni aytib o'tmoqchiman. Qonunchilikda bo'lmasa ham, lekin suv ta'minoti korxonasi insoniylik nuqtai nazaridan mayli o'sha hozir pulingiz bo'lmasligi mumkin yoki hisob raqamingizda bo'lmasligi mumkin yoki farzandlaringiz kontraktga o'qitish tushunadi, suv ta'minot korxonasi shuni ham tushunadi. Qonunchilikda yo'q u, tushungin degan joyi yo'q.
3: Aslida mumkin emas.
2: Aslida mumkin emas, lekin biz tushunamiz, bo'lib to'lang mayli. O'sha suvni uzmaymiz, bizaga ham o'sha ortiqcha harakat o'sha transport vositasi keladi.
3: Endi u ham odamga qarab turadi. Haqiqatda shunaqa nochor bo'lib turgan bo'lsa, imkon bo'lmay turgan bo'lsa, imkon yaratish harakat qiladi hariga. Qo'ldan kelgancha deyiladi bu vaziyatda, lekin haqiqatda uy joyiga qaraysiz, imkoniyati bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bunaqa odamlar, bunaqa holatlarda chora ko'rilish kerak
1: baribir. Endi odamni ozgina vijdon bo'lish kerak-da. Vijdon bo'lmasa hech narsadan qo'rqmaydi. Va mana baraka topinglar, juda ham zo'r mavzuni olib chiqibsizlar deganlar, bu Kamoliddindan kelyapti va ko'plab savollar kelyapti. Albatta, birozdan so'ng ushbu savollaringizga ham ekspertimizdan javob olamiz. Siz ham agar mavzuga fikringiz bo'lsa yoki savolingiz bo'lsa, yozing 88114980 raqamlariga.
0: Hit FM. Doimo tinglang.

0: Oyan Bakalle.
1: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
2: Navbatamiz Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzu yuzasidan tinglovchilarimiz ham befarq bo'lmasdan fikr mulohazalarini va savollarini yozib yuborishibdi.
3: Albatta, bu savollar turli tuman, hamma o'zlarini tumanlaridan kelib chiqqan holda savol berib turar. Assalomu alaykum. So'rab ko'ring, suv ichishga noloyiq bo'la turib, ichimlik suviga pul to'layotganlar qanaqa yo'l tutsa bo'larkan? Toshkent shahar Yangi hayot tumani, Chortoq mahalla, Farovon ko'chasi iste'molga noloyiq deb laboratoriya xulosasi bor. Agar boshqacha hisoblash mumkin bo'lsa, tushuntirish berib yuborsalar ham yaxshi bo'lardi, debdilar.
4: To'g'ri, o'rinli savol. Bugungi kunda masalan ichimlik suvidan bosimidan yoki sifatidan norozi bo'lsa, ayniqsa sifatidan norozi bo'lsa, hurmatli aholi vakillari suv ta'minoti korxonasini laboratoriyasiga murojaat qilishlari mumkin. Bu 1255 qisqa raqami orqali yoki da bo'lmasa, mayli bu suvchilar o'zini o'zi oqlaydi deysa, siz tashkiloti bor, sanitar epidemiologik markazlar, ularni chaqirib, tekinga ular laboratoriya xulosasini berishadi va ular ichimlikka yaroqli yaroqsizligini aytadi. Agar ichimlikka yaroqsiz bo'lsa, ushbu tashkilot suv ta'minoti korxonasini, o'sha inshootni yopib qo'yish vakolatiga ega o'rtoqlar. Birinchidan, ikkinchidan Toshkent shahrida kim shu Toshkent shahridagilar suvni sifatidan norozi bo'lmasa bo'lardi-da. Hali aholini 17% markazlashgan ichimlik suv ta'minotiga ega emas. Birinchidan, ikkinchidan men iltimos qilib qolgan bo'lardim. Mana Orol bo'yi hududi, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo viloyati kabi hududlarda yer ostidan suv chiqarib, biz aholiga tozalab beramiz. Nisbatan qattiqligi Toshkent yoki Samarqandnikidan yuqoriroq qattiqligi, lekin o'shani ham iste'mol qilishyapti. Chunki u mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari tomonidan shakllantirilgan GOST deydi-yu, davlat standartlariga to'la javob beradi bu suvlar. Chunki suv zaxiralarimizni, shu mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi suv zaxiralarimiz bir xil hammamizda. Va bu javob beradi-da, sal haligi erkinlikni erkalik yoki ezmalik deb qaramasligimiz kerak. Suv ta'minotidan chiqadigan har bitta har soatda suv nazorat qilib boriladi va tegishli tashkilot idoralariga uni laboratoriya xulosalar berib turiladi. Bitta jihatini aytib o'taman, hurmatli tinglovchilar. Masalan, suv ta'minoti korxonasi sizni xonadoningizdagi eng yaqin kolodetsgacha har yili suvni quvurini tozalab, ichimlik suv quvurini tozalab va uni sizga xavfsiz yetib borishini ta'minlashga harakat qiladi. Lekin o'sha birinchi kolodetsdan to xonadoningizgacha, u mahalla bo'ladimi, ko'p qavatli uy bo'ladimi, bu yog'ini ham siz tozalab qo'yishingiz kerak. Bu abonentni vazifasi, iste'molchini vazifasi. Biz bu yoqdan ko'p shunaqa holatlar kuzatiladi-da, borib suvdan norozi bo'lishadi iste'molchilarimiz va biz boramiz. Suv inshootdan chiqayotgan suvni oladi laborator xodimlarimiz va aholiga beradigan oxirgi nuqtamiz bo'ladi, o'sha oxirgi kolodets, undan keyin o'sha aholiga kirib ketadigan, undan olamiz suv sifati normalni va xonadonidan olamiz, jumrakdan olamiz. O'sha jarayonlarda o'sha jumrakdan keladigan suvda haqiqatdan ham ifloslanish yoki o'sha me'yordan ortiq zararli narsalar kelib chiqadi. Bu degani aholi ham bevosita o'sha xonadonigacha kirib boradigan quvurlarni tozalab turishi kerak. Chunki hamma joyda ham quvurlar yangi emas. O'tgan asrning 60-70 yillarda yotqizilgan quvurlar bor. Nova yangi quvurlar bo'lgan taqdirda ham avariya holatlari tufayli baribir zang suvlar yoki bo'lmasa o'sha loyqa suvlar kirib qoladi. Uni ozgina ochib qo'ysangiz, suv ketadi. Bu dunyo tajribasida bor biz. Hozir Amerika kashf qilmayapmiz. Hamma joyda bor. O'sha Germaniyada ham avariyadan keyin suv oqadi yoki Janubiy Koreyada ham, Yaponiyadan keyin ozgina loyqa suv oqadi. Chunki biz quvurlarni remont qilayotgan paytda suv oqimini to'xtatmaymiz. Chunki juda katta diametrdagi quvurlar remont bo'ladi. O'sha payvandlash ishlari jarayonida bevosita suv oqib turgan jarayonda payvandlanadi. Tabiiyki, nimadir tushib ketadi. Shu nuqtai nazardan suv sifatsiz yoki suv bilan zaharlanish kuzatilyapti, suv zararli degan tushunchadan uzoq turishimiz kerak. Shunaqa holatlar kuzatilsa, marhamat qilib SESga yoki suv ta'minot korxonasiga murojaat qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.
2: Yana bir tinglovchimiz, korrupsion holatlar, Namanganda korrupsion sxemalar haqida faktlar bor, qanday murojaat qilsak bo'ladi degan ma'noda suv ta'minoti raisini so'ragan ekanlar, bog'lanishdi. Menimcha, hurmatli tinglovchimiz, bu borada agar sizda murojaatlar bo'lsa va qo'lingizda dalillarga asoslangan holatda murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, antikorrupsiyaga 1253 qisqa raqamiga yoki bo'lmasa davlat xavfsizlik xizmatiga 1540 raqam, adashmasam 1540 qisqa raqamlarga ham qo'ng'iroq qilsa bo'ladi va sizga ham.
4: To'g'ri, masalan, hozir korrupsiyadan xoli yo'nalishni o'zi yo'qdi davlatimizda. Baribir endi chek qo'yilyapti, yildan yilga bu kamayib boryapti.
2: Kurash olib boryapti.
4: Kurash olib boryapti. Aynan suv ta'minot tizimi ham pul bilan bog'liq, insonlar bilan muloqot bilan bog'liq bo'lgandan keyin baribir oraga o'sha aralashadi, korrupsion holat aralashadi.
3: Inson omili bor u yerda.
4: Ha, shunday. Shu nuqtai nazardan 50 kodi bilan 503 1055 qisqa raqam bor. Antik shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'limimiz bu yerda shaxs kimligi sir saqlangan holda ma'lumotlar qabul qilinadi. Bundan tashqari saytimizda o'sha rahbarlarimizni qabul kunlari yozilgan. Bevosita usu.uz saytiga kirsalar, rahbarni kontaktlari bor yoki o'sha o'rinbosarlarni hammalarining kontaktlari bor va qabul kunlari bor. Bemalol yozilishlar mumkin. Bundan tashqari 1255 qisqa raqam bor. Respublika bo'yicha yagona kol markaz, bevosita 1255 ham qilib murojaat qilishlar mumkin. Korrupsiyadan korrupsiyaga qarshi kurashish bizada juda avj olgan, hozir juda qattiq kurash olib borilyapti.
3: Jamoatchilik ham bu borada o'zlarini hissasini qo'shsa yordam bergan bo'lasiz. Assalomu alaykum, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidanman. Savolim, iste'mol qilingan suvni hisoblagich orqali hisoblash kerak, lekin hisoblagichdagi iste'mol qilingan suvdan tashqari ham elektron hisobdan pul yechilyapti. Suv chiqsa 1-2 soat chiqadi, suv chiqsa bir oyda 3-4 marta chiqadi. Bir tonna suv narxi Surxondaryoda necha pul debdilar?
2: Grafik asosida chiqarilsa kerakda, to'g'rimi?
4: Albatta, o'sha 83% ta'minlanganlik darajasi dedik, bu o'sha 24 soatdan tashqari grafik asosida suv ichadiganlar ham o'sha protsentga, o'sha foizga kiradi. Bu respublikamizning barcha hududlarida kuzatiladi. Bunaqa holatda Toshkent shahridan tashqari albatta. Demak, bunaqa holatda bevosita tuman dispetcherlik markaziga yoki o'sha viloyat markaziga yoki bo'lmasam suv ta'minot korxonasiga murojaat qilishlarini so'raymiz. U yerda hisob-kitob bilan bog'liq yoki abonent tomonidan yoki suv ta'minot korxonasi bilan bog'liq nimadir kamchilik yuzaga kelgan, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Va mutaxassisimiz anaqa iste'molchidan iltimos qilib qolardik. Счетчик показания дейді. Hisoblagich ko'rsatkichini bitta kiritsinlar shaxsiy kabinetlariga. Bu uchun Telegramdan kirsalar ham bo'ladi. Suv bot, Telegram bot orqali kiritib shaxsiy kabinetlariga bitta hisoblagich ko'rsatkichini kiritsalar, oldindan to'lagan o'sha to'lovlari obratni joyiga qaytadi. Bu degani, masalan, deylik, Azamat aka 3 oy, 4 oy davomida xorijda bo'ldingiz yoki o'sha yana bitta qo'shimcha uy olgansiz, ishlatmayapsiz, lekin hisoblagich ko'rsatkichini kiritmagansiz. Billing tizimi o'ylaydi, Azamat akaning hisoblagichi ishlamayapti deydida, oldingi oylada qancha ishlatgan bo'lsangiz, o'shancha средний суточный urib, o'zi minus qilaveradi hisob raqamingizni. Siz har oyligingizdan 50 ming, 100 ming tashab borasiz suvga, gazga, svetga deb. Lekin hisoblagich ko'rsatkichini kirgizmaysiz. A o'ylaydi, Azamat akaning hisoblagichi buzilgan ekan deydida, o'zi avtomatik hisoblab boraveradi. A natijada siz xuddi mana shu shaklda bizga murojaat qilasiz, men ishlatmasam ham suv pul yechib olyapti, balansimda pul kamaygan, lekin men suv ishlatmayman deysizda. O'shanaqa jarayonlarda 3 oydan keyin ham, 2 oydan keyin ham hisoblagich ko'rsatkichini bitta kiritsangiz, pullaringizni qaytarib hisobingizga kiritib qo'yadi. Boshqalar uchun ham bu

0: targ'ib qilyapmiz. Haligi pseudo tadbirkorlar paydo bo'lganda, hurmatli tinglovchilar, diqqat bilan eshitinglar. Biza u tadbirkorlarga nisbatan, u filtrlarga nisbatan suv ta'minot korxonasining hech qanaqa e'tirozi yo'q.
1: Husumat yo'q hech qanday.
0: Tadbirkorligini qilaversin. Yoki sizlar ham har bir kishini o'zini xohishi, qanaqa suv ichishi, xohlasin filtrlab ichsin, xohlasin qaynatib ichsin, xohlasin shundoq ichsin. Har bir kishini o'zini faqat iste'mol madaniyatini shakllantira olsak bo'ldi. Endi bu tadbirkorlarni bitta yomon jihati bor, o'sha filtr o'rnatuvchi tadbirkorlarimizni. Hammamiz maktabda o'tgan, o'sha fizikada o'tgan elektrolit hodisasini uydagi o'sha uy bekalariga yoki o'sha
1: ko'rsatib berishadi.
0: Ko'rsatib berishadi. Suvga ikki tomonidan tok suqib qo'yishadi-da, keyin mato yoki paxtani tiqib, mana siz axlat suv ichyapsiz, siz suvingizda musor bor, mana biz tozalab beramiz. Bizniki bunaqa hali firibgarlik yo'li bilan qilish kerak emas. U filtrlarni o'rnatish kerak. Yerlik xonadon, masalan, quduq qazdi yoki o'sha motorchik o'rnatdi, hovuzini yoki o'sha hammomini yoki o'sha chorvasini sug'orish uchun o'sha filtrdan foydalanib ishlatish kerak.
1: Vodoprovod
0: to'g'ri. Vodoprovod suvlari uchun umuman kerak emas filtr. Bu vodoprovod suvlari biz 28 xil ingredient bilan ta'minlaymiz-da uni, vodoprovod suvlarini.
2: Boyitiladi.
0: Boyitiladi va 40 xil parametr asosida tekshiriladi. 40 ta parametr, tasavvur qilyapsizmi? Uni magniy joydami, kalsiy joydami, tuzi joydami, temiri joydami, 40 xil parametr asosida tekshirib beriladigan joyda u filtrchini kelib bunaqa firibgarlik yo'li bilan ustanovka qilib ketishi, bu biz bir nechtasiga nisbatan jinoiy ish ochishga majbur bo'lgan.
1: Ikki tomondan to'kulashdi deyapsiz. Bu yerda hozir shu fizika hodisasi o'z-o'zidan qoraytirib beradi. Chunki suvni tarkibida metallar bor-ku, to'g'rimi?
2: Foizini ko'rsatadi. Qay darajada, mana o'zimni ham xonadonimga kelgan, piyolaga suv oling dedi, filtrdan oling va buni oling dedi. Va bundagi suvni darajasi, kirlilik darajasini ko'rsatib beradi. 29% chiqadigan bo'lsa, 0.129%, a o'ziniki 0.106% chiqadi. Mana shunaqa. Undan keyin o'z-o'zidan voy deysiz, shunaqa sevgan ekanmanmi deysiz.
0: Olma yeysizlar-ku, behi yeysizlar-ku, unda masalan tishlagandan keyin sariq haligi hosil bo'ladi-ku.
2: Qorayadi.
0: Ha, qorayadi-ku, u temir moddasi bor. Siz otib yormaysiz-ku behini yoki olmani otib yormaysiz-ku, bu axlat ekan deb. Xuddi shu narsa suvda bor. Biz o'shani suv orqali beramiz. Va bu normal holat.
2: To'g'ri.
0: Nima uchun tashlab yuborish kerak? Olmani, behini tashlab yubormaymiz-ku, nima uchun suvni tashlab yuboramiz? U inson organizmi uchun foydali. U temir ham, xlor ham, fitor ham, kaliy ham, kalsiy ham foydali narsalar. Hech kim hali vodoprovod suvidan O'zbekistonda zaharlanib o'lmagan yoki bolnitsaga yoppasiga tushmagan
2: o'rtoqlar
0: va undan keyin ham xudo xolisi bunaqa bo'lmaydi. Qat'iy nazoratda bu.
1: Shunday.
2: Albatta.
1: Katta rahmat aytamiz tinglovchilarimizga ham shunchalik e'tibor berib, mavzuga befarq bo'lmaganliklari uchun va bu mavzuyimizni kengroq yoritib berishda, savollarga javob berishda tinglovchilarimizga o'zlarining fikrlarini yetkazishda yordam berganliklari uchun ekspertimiz O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Akmurodovga ham tashakkur aytamiz. Rahmat Akmal aka, doimgidek faolsiz, fikrlar bilan samimiy ravishda o'rtoqlashasiz. Bundan boshimiz ko'kka yetdi.
2: Rahmat. Va shu o'rinda ko'plab savollar ham qolib ketdi. Buni keyingi dasturda yana bir bor eslatasiz deb umidamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana diydorlashamiz. Sog' bo'linglar.
2: Xayr.
3: 98 FM. Shit FM.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Bu Kit FM radyo stansiyasi, hurmatli dostlar, 98 to'lqiniga xayr-xohlik bildirmoqdasiz. 10 dan 13 daqiqa o'tdi, avgust oyining 12-chi sanasi va haftaning esa murodbaxsh chorshanbasi. Barchaga muborak bo'lsin. Ajoyib taronani tinglashga muvaffaq bo'ldik. Kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bundan keyingi jarang sochuvchi treklar ham aynan sizu bizga o'zini xush kayfiyatini bag'ishlaydi deya umid qilaman. Hamma-hammaga salomlar, yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Umarbek Sultonmurodov o'z efir o'rnida va juda ham yaqin daqiqalar ichida Mohinur Yusupova ham aynan mana shu oldimda turgan o'rindiqlarni egallaydilar. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin va boshlangan kun barchaga mazmunli, barakali, daromadli, yaxshi xabarlarga boy bo'lishini tilakdoshman. 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturi sizning e'tiboringizga havola. Biz bilan bog'lanish uchun 88 114 90 80 raqamlari aynan siz uchun asos qotishi mumkin. Qayerlarda ayni fursatlarda Hit FM radiosiga hamrohlik bildirmoqdasiz? Poytaxtimizda qaysi ko'chalardasiz? Nafaqat Hit FM'da poytaxtda tinglashadi, balki O'zbekistonimizning turli hududlarida, umuman dunyoni, yer sharini turli nuqtalarida Hit FM radio stansiyasiga somi bo'lgan tinglovchilarimiz oramizda topiladi. Elektron pochta belgisi salom Hit FM yoki biroz avval aytib o'tgan raqamlarimni Telegramga kiritsangiz, bizning chatimiz sizda namoyon bo'ladi va aynan mana shu chatga o'zingizni nomalaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi va boshlovchilar esa siz tomonidan kelgan xabarlarni o'qib, albatta o'ziga va sizga ham yaxshi kayfiyat bag'ishlashadi. Va biroz avval aytgan so'zlarim hozir o'z isbotini topdi. Bir necha daqiqalarga ham borgan yo'q bu onlar, bir necha soniyalar ichida qayerdandir shamol yetib keldi. Bu vaqtinchalik shamol emas, 13:00 gacha bo'ladigan bo'ron hisoblanadi. Mohinur Yusupova yetib keldilar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Assalomu alaykum, hurmatli sherigim.
0: Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yugurib qayerdandir qora mushukka o'xshab tushib keldingiz.
1: Ko'rishibalik deganingizda qora Batmanga o'xshab tushib kelgan bo'lardim, hech bo'lmasa.
0: 3 marta aylanib yuborishimga sar qoldi qora mushuklarni ko'rib. O, Mohinur Yusupova yolg'iz emaslar. Ularning yonlarida vau. O'rgimchak odam ham bor.
1: O'rgimchak odam va Batman ikkalasi.
0: O'rgimchak odam va Batman maskasiz-ku, Batgirlsiz. Shunaqa bo'ladi.
1: Mayli, bo'laveradi unisi ham.
0: Batgirl va Marvel va DC. Agar aynan mana shu filmlarni maroqli tomosha qiladigan tinglovchilarimiz bo'lsa, gap nima haqida ketayotganini bittadan anglashgan. Hit Lunch boshlandi. Demak, do'stlar, bizni tinglashda davom eting. Oldinda yana ham qiziqarli jarayonlar bo'lib o'tadi. BTS dan qo'shiq eshitamiz.
2: Toshkent.

0: Taip.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: O'zbek estradasida sizni yorqin ijodkor, lekin bugungi kunda so'nggi kunlarda yangi taronalar bo'yicha emas, boshqa ishlar bilan mashg'ullar. Jamshid Abduazimov visol, lekin mana shu taronalarni eshitganimizda har safar o'zgacha kayfiyat, o'zgacha bir tarix yodimizga tushadi. 22 avgust oyining esa 12-chi sanasi chorshanba. Davom etamiz jonli efirlarda. Studiya mikrofonlari ro'parasida Umarbek va Mohinur siz bilan birgalikdamiz. Ayni hollarda azim Toshkent shahrida 35 darajalik iliq havo harorati. Endi buni iliq deb bo'lmaydi. Issiq havo harorati kuzatilmoqda va bir necha soatlardan so'ng esa 39 darajagacha ko'tarilishi mumkinligi meni telefonim xabar bermoqda. Menga javobsiz qo'ng'iroq bor ekan menda. Siz qo'ng'iroq qilgan ekansiz. Nimaga qo'ng'iroq qildingiz?
1: Men qildim. Eshikni ochib yuboring deb qildim.
0: Ochib kirdingiz-ku mana. Men u payt efirda yo'q edim. U payt efirda emas edim.
1: Nimaga?
0: Azamat Oxundiy va Qunus Abdullayeva bilan
1: gaplashib qo'ng'iroq qildingiz deb sizga telefon qilgandim.
0: Siz
1: nima qilganingizni so'rab o'tirsak ikkalamiz bir-birimizdan hozir efirdan foydalanib. Mayli. Chili chiqdi.
0: Chiqdimi, bo'ldimi?
1: Havo harorati 5-avgustda chiqardi shekilli.
0: Qayerdan bildinglar chilla chiqqanini? Biz nimaga bilmay qoldik?
1: Umar ham biladi, butun xalq biladi-ku.
0: Yo'q, qarang.
1: Butun O'rta Osiyo mamlakatlari xalqlari biladi.
0: Xo'p, havoga nima qildi? Havo o'sha issiq hali ham.
1: O'zi shunaqa bo'ladi.
0: Hech narsa o'zgargani yo'q.
1: O'zi shunaqa odat bor. Ya'ni chilla kelishi kirishidan oldin bir yaxshilab salqin bo'lib oladi har yili. Chilla chiqqandan keyin bitta yaxshilab battar qizib oladida, keyin sekin havo biroz tashiydi. Sekin kuzga qarab ketamiz.
0: Hozir endi chilla chiqib ketdi, bo'ldi. Endi keyingi yil keladimi shu bilan yoki qishda ham yana chillasi bor?
1: 21-iyunda keladi.
0: Qishni ham chillasi bor.
1: Chillasi bor.
0: Qayerdan bilasiz sizlar chilla kelgan?
1: Bu necha asrlik kuzatishlar natijasida.
0: Yo'q, sanasi bormi shunda? 5-chi boshlandi?
1: 25-iyundan 5-avgustgacha.
0: 25-iyundan 5-avgustgacha. Qishni kichik
1: global miqyosda aniq belgilangan.
0: Misol uchun Yevropaga borib, global miqyos bo'ldi.
1: Misol uchun mana ota-bobolarimiz, "Voy, osmon qizaryapti, ertaga yog'ingarchilik bo'lar ekan, yoki yangi oy chiqdi, havo biroz salqinroq bo'lar ekan" deb shunaqa aytishadi-ku. Xuddi shunaqa buni necha asrlar davomida ajdodlarimiz kuzatishlari natijasida hosil bo'lgan nazariya bu. Deb o'ylayman o'zimcha.
0: Hozir bir kitobdan o'qib beryapsiz deb o'ylayman.
1: Yo, mana bu hafta hafta so'ngiga qadar desak ham bo'lar ekan, havo harorati issiq bo'ladi va keyingi haftadan boshlab sekin havo harorati 32-31 darajagacha tushar ekan. Buni shunaqa gaplar.
0: Tushunarli. Xo'sh, Telegramga e'tibor qaratamiz. Xabarlar bor bizning doimiy tinglovchimizdan. Bahrom aka, biroz avval aynan bizning radioyimiz hududi atrofidan, endi radioyimiz joylashgan bino hududi atrofidan o'tib ketayotgan ekanlar, oq yo'l tilab qolamiz. Sog' va omon bo'ling. Murod aka, Odiljon aka qayerdan bilishdi? Ertalab Qunduz Abdullayeva va Azamat Oxundiy menimcha avtomobil borasida mavzu ochishdimi deymanda. Shu eshitib qolmadikmi deymanda.
1: Sizni mashina bilan tabriklayman.
0: Bu yerda tabriklar kelmoqda. Hamma-hammaga rahmat, minnatdorman. Mana bu olqishlar tabriklagan barcha tinglovchilarimiz uchun ataladi. Xo'sh, 3 kishilar boshlab oldinglarmi efirni? Farg'onadan mebelchi Eliyor siz bilan men, Radius 21 va adashmasam Nigora shu duetni eshitaylik oldindan rahmat deb qo'shiq so'ramoqdilar. Harakat qilamiz. Keyingi nomi, assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari, zo'r qo'shiqlar uchun tashakkur. Finlandiyadan eshitamiz sizlarni. Kimga tashakkur? Menga bo'lsa kerak.
1: Balki mengadir.
0: Balki musiqiy muharririmizgadir. Xo'p, keyingi xabar.
1: O'zimni qanaqadir tantanavor tadbirni olib borayotgan boshlovchi deb hisoblayman.
0: Yo'q,
1: gapirishlarimni o'zgartirishim kerak shekilli, fonga moslab.
0: Mayli, mana. O'zingizga qayting. Bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi?
1: Bo'ldi, o'zimga qaytdim.
0: Assalomu alaykum, KTFM, Umarxon va Mohinur, yaxshi ishlayapsizlarmi? Men doimgidek ishxonada sizlarni eshitishni boshladim. Ukalarim 13 ta qirollar akmal akbar avtobus haydashyapti, sizlarni eshitadi, ularga ham salom. Deb xabar qoldirmoqdilar va rahmat, sovg'ami oldim deb ham chiroyli xabar qoldiribdilar.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Va buni bizga Islom aka yozdi. Yozda chillasi deyilmaydi, saratoni deyiladi deb. Unisi ham bunisi ham bo'lsin, chilla degani ayni paytda degani bo'lsa.
0: Saraton qish degan jumlalar ham bordi.
1: Shunaqa. Yo, unisi ham bunisi ham menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Hurmatli tinglovchi.
0: O'y, nimaga? Uni ovozi o'zgardi oxirida.
1: Yo, o'zim.
0: Qo'rqitib yubordi.
1: Mahmud Namozovdan saraton degan qo'shiq toping, Umar. Saratonda soyabonning bo'layin.
0: Hozir keyinroq. Navbat kutinglar.
1: Kim eslaydi shu taronani?
0: Xo'p.
1: Islom aka nimadir yozyaptilar menga. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hit FM radiosi. Qanday sizlar? Bormisizlar? Issiqda erib ketmayapsizlarmi? Kuyib qolmayapsizlarmi deb. Yo, kuyib qolishga ulgurayotganimiz yo'q, chunki ishdan chiqishimiz bilan tezgina mashinaga o'tirib olishga harakat qilyapmiz. Agar Umarbek mashinani sovutib turmayotgan bo'lsalar, unda kuyib qolyapmiz.
0: Yo'q, sovut kechadan sovutishni boshladim-ku. 4-chi qavatdan olar ekan, yaxshi ekan. Shu tomonlari yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Qo'shiq eshitish fursatlari keldi. Undan 27 daqiqa o'tdi. Islom akani chillashunos deya chaqirib, bir efirga chaqirsak bo'lar ekan.
1: Iqlimshunos.
0: Chillashunos deymiz.
1: Rahmat Islom aka.
0: Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Ma'lumotlar bilan to'ldirib turibdi.
1: Xatlashib qo'yamiz-u. Aksariyat hollarda tinglovchilarimiz shu zahotni o'zida bilgan ma'lumotlarni yozib ketishadi.
0: Baraka topishsin. Sog' va omon bo'lishsin. Duodamiz. Duolarimizda sizlar.
1: Keyingi navbatlarda qiziqarli xabarlarimiz bor va bizni radioni tinglashda davom etasiz.
0: Parizoda bizni hozir banket tuzlab eshitayotgan ekanlar. Shuni faqat banket tuzlasinlar.

0: Kitefem'de canlı efir ve acayip keyfiyet ve efir taşkanısı ise ciddi bir majlis gitmoqdi. Muhinur ve onların oğulları ve men ise bu jarayonlarda shunchaki ikkita ko'zim katta-katta bo'lib tomosha qilishdan.
1: Ko'rdingiz, jahlimi chiqarish oqibat qanaqa bo'ladi? Siz ham o'ylab ko'ring keyin bir jahlimi chiqarishdan oldin.
0: Xo'p, men hozir nimadir dedimmi?
1: Yo'q, mabodo aytib qo'yaman.
0: Hozir bekordan bekor gap eshityapman hozir. Shunchaki ma'lumot aytib gap eshityapman.
1: Turganim gapsilandim deyu o'sha yerda guvoh bo'lib.
0: Shunchaki guvoh bo'lgan edim. Shunchaki ko'zlarim katta-katta bo'lib hayron bo'lib qarab turgandim va hozir mana efirda gap eshitib oldim. Men qanaqa odamman? Ha, xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor degan qo'shiq qayerda edi shu?
1: Topaylik.
0: Sarvarani topaylik. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Xo'p, hozir Xitoyga sayohat qilamiz, Mohinur.
1: Nima sabab bilan?
0: Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdingizmi qurbaqali sharbatni?
1: Aha, ko'rdim, lekin eshitganim yo'q.
0: Xo'p.
1: Ovozini o'chirib videolar ko'rayotgan edim.
0: Yo, u yerda hech qanaqa bir ovozini yoqsizam, bir nimadirdan topa olmaysiz baribir, shunchaki qo'shiq qo'yilgan edi. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda ichimlik solingan idish ichida tirik qurbaqa borligi aks etgan.
1: Ha,
0: qimillab turibdi-ku. Video tarqalmoqda. Videodagi holat esa internet foydalanuvchilarining keskin munosabatiga sabab bo'lib, hayvonlarga munosabat, gigiyena va oziq-ovqat xavfsizligi borasida turli bahslarni keltirib chiqardi. Ammo hozir bu mana bunaqa ekan deb rasman ayta olmaymiz. Sababi videoning aynan qayerda va qanday sharoitda olingani, undagi voqea haqiqiymi yoki sahnalashtirilganmi yoki sun'iy intellekt tomonidan yasalgan, hozir farqli bo'lmagan
1: bo'lib-ku.
0: Sun'iy intellekt videosimi bu hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shu sababli, hurmatli do'stlar, mabodo videoni Xitoydagi odatiy taom va madaniy an'ana sifatida qabul qilish to'g'ri emas deb aytishmoqda.
1: Lekin haqiqatga juda ham yaqinda baribir Umarbek.
0: Ha, endi
1: shunaqa maza qilib limonad ichyapti deb o'ylaysiz, lekin limonadning ichida tirik qurbaqa suzib yuribdi.
0: Balki haqiqatdan ham shunaqa.
1: Intellekt yordamida yaratilgan video bo'lishi ham mumkin. Xitoydan ham tinglovchilarimiz bor, balki bor. Xitoydan lekin yozganini hech eshitmadim. Asosan Janubiy Koreyadan bizga yozishadi. Eshitganlar, ko'rganlar bormi? Rostdan ham shunaqami, shunaqa limonad ichishadimi?
0: Janubiy Koreyada yo'q, endi sal bunchalik emasdir. Janubiy Koreyada.
1: Yo'q,
0: yaqinroq endi, unchalik darajada emas endi. Hamma narsani iste'mol qilib qo'yaverishmaydi.
1: Yo, eshitganlar bormi deyapman shunchaki.
0: Ha, yo'q.
1: Ha, menda esa boshqacharoq, lekin ko'ndilni xira qiladigan ey deydigan xabar bor. Ya'ni Buyuk Britaniyada odamlar 1200 funt sterling evaziga 2 kunga cho'chqa bo'lishlari mumkin ekan. 1200 funt sterling to'lashadi. 2 kun davomida cho'chqa boqiladigan fermalarga borib, cho'chqalardek tikilgan kostyumni kiyib olib, xuddi cho'chqalarnikidek hayot kechirishadi. Ya'ni qo'llarini ishlatmagan holda o'sha ovqatlarni yeyishadi. To'g'ri, cho'chqalarga beriladigan bir chiqindilarni emas, balki toza meva-sabzavotlarni kesib, to'g'rab o'sha yangi odamlar uchun yaratilgan ovqat solinadigan idishga joylashtirishadi. Ushbu sabzavot mevalarini va cho'chqalardek iste'mol qilishadi, loyda chaplanib yotishadi, hattoki cho'chqalardek ovoz chiqarishadi. Lekin gapirishmaydi 2 kun davomida. Shu ishlarni qilish evaziga ular 1200 funt sterling to'lashar ekan. Nima uchun? Bu nimaga kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz tabiiy, stressdan qutulish ekan. Og'ir mehnat sharoitida yoki bo'lmasa bosim ostida ishlaydigan insonlar kelib, mana shu Britaniyaning bir chekka qishlog'iga kelib, 1200 funt sterling pul to'lab, 2 kun davomida cho'chqa bo'lib yashashar ekan va stressdan qutulib ketishar ekan. Bilmadim, qanchalik bu yordam beradi. Siz tasavvur qilib ko'ring, 2 kun cho'chqa bo'lib yashadingiz, kamiga mana shuncha pul to'ladingiz va stressdan qutilarmidingiz?
0: $1600 ekan.
1: Moskvada esa insonlarni hayvonlarga o'rgatish kursi ochilibdi shaharda. Buni foydali tomoni nimada? Xuddi kuchuklardek, masalan, itlar bir-biri bilan olishayotganini ko'rganmisiz? Bir-biriga akillab, panjalari bilan tashlanib. Bu ham o'zini himoya qilish va stresslardan qutulish yo'li ekan. Konflikt holatidagi oilalar, er-xotinlar yoki bo'lmasa kuchli bosim ostida ishlaydigan xodimlar mana shu kurslarda kuchuk bo'lishni o'rganishar ekan.
0: Ajoyib.
1: Yo, yirtqich hayvon bo'lishni o'rganishar ekan aniqrog'i. Mana shunaqa xabarlar menda bor. Balki Moskvadagi holat norasmiydir. balki shunchaki qandaydir aktyorlik kursidir, lekin bir nechta manbalarda men aytgan ma'lumotni ko'rdim. Lekin Buyuk Britaniya, Britaniya haqidagi boyga cho'chqalar mavzusidagi xabarimiz bu tasdiqlangan.
0: Ha, mana shu boshni ichidagi ishlamasa ham qiyin. Qiyin.
1: Balki har narsa insonnichi pul ko'p bo'lganiga hamma narsa qilib ko'radi. Misol uchun Kalmar o'yini serialini ko'rgansiz-ku, oxirgi qismida boylarni ko'radi. Pul shu qadar ko'pki, qanday qilib hayotdan zavq olishni, hayratlanishni bilmasdan qanaqa ishga bosh-qosh bo'lishadi, nimaga pul tikishadi. Balki insonlarda pul ko'pligida hamma narsani ko'rib, hamma joyni, hamma manzaralarni, hamma yaxshiliklarni, to'qlikni ko'rgandan keyin yana nimadan zavq olishni bilmasa kerak odam. Balki shuning uchun shunaqa g'alati narsalarni o'ylab topsa kerak.
0: Xo'sh, do'stlar, ayni fursatlarda qo'shiq eshitish fursatlari keldi. Keyin esa siz tomondan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Reklama blokidan keyin albatta.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'zbekcha qo'shiq ham tingladik, turkcha tarona ham tingladik, ana endi boshqalarni ham ovozidan eshitamiz. Hitlanish dasturi Umarbek va Mohinur siz bilan birga 88 104 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm so'zlarini kiriting va bizga xabar yuboring. Xuddi mana bu yozayotgan tinglovchilarimiz singari Baxtiyor aka yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur. Kecha-kechki efirga al-alim janoblari kelmadilar-ya, mazalari yaxshimikan deb xabar qoldiribdilar. Gaplashganimda yaxshi edilar. Ha, siz mikrofoningizni ko'tarmayapman. Uzr, uzr, uzr.
1: Ya, shunchaki dedim xolos.
0: Yo'q, xabar yo'q ekan. Xabar olib qo'yamiz. Umarbek, yangi avtomobillar muborak bo'lsin, tagidan shamollar o'tib yursin. Rahmat kattakon.
1: Shu gapni ma'nosi nima ekan? Tagidan shamollar o'tib
0: tursin. Yurib tursin deganida, mana yursa tepasidan ham yonlaridan ham shamol o'tadi-ku. Yurib tursin deganida, ha, yurib tursin. Assalomu alaykum trio boshlovchilar, Xormeli Eri 1-chi yo'nalishda mazza qilib eshitib ketyapmiz deb bizga surat yetib keldi. Va 51-chi yo'nalishdagi jarayonlar qanday? Bir opa eshikka yo'q. Avtobus devoriga suyanib telefonda muloqot qilib ketyaptilar
1: va ular qizil o'rindiq deysa, oq futbolka degi. Amaki telefon
0: lekin u aslida u yoqqa boshqa odamlar o'tirish kerak edi. Mayli.
1: Baribir bo'sh ekan avtobus.
0: Baribir bo'sh ekan.
1: O'tirishga joy ko'p.
0: Yana bir tinglovchimiz esa kepkadalar. Avtobus haydovchisi, avtobus yo'lovchisi demoqchi edim, adashib ketdim hozir. Va 51-chi yo'nalishda avtobusda yo'lovchilar kamroq.
1: Hozir ayni damda kamroq.
0: Ha. Yaxshi,
1: sentyabrdan to'liq tashlab qolamiz. 51-chi yo'nalishdagi avtobus qaysi oliy ta'lim muassasalari yonidan o'tadi o'zi?
0: Do'stlar, hurmatli ota-onalar, maktab bozori qilishga ulgurdingizmi yoki endi boshlanyaptimi? Mana shu muammolar tobora yaqinlashmoqda. Juda ham ko'pchilikda maktab bozori. Menimcha eng avjiga chiqadigan pallasi shu 20-chi sanadan keyin bo'lsa kerak. 20-chi sanadan shu sentyabrga qadar davom etadi. Hozircha Mohinur, bo'lib qarasangiz supermarketlardan ham yetadigan 4-5 ta daftar olasiz. To'g'rimi? Misol uchun sumkasini ham o'sha yerda bitirib ketsangiz bo'ladi yoki mana hozir internet do'konlari bor. Uydan chiqmasdan turib tanlaysiz-da, eshigingizda tagigacha olib kelib beradi. Hozir u issiqda ba'zi bozorga tush.
1: Bozorga tushish shart emas. Bundan tashqari narxlar orasidagi tafovut ham u qadar katta emas.
0: Yo'l kirasiga ham o'sha pul ketib qoladi-da, benzinga ham o'sha pul ketadi.
1: Kattagina, nomini aytmayman, mayli, katta savdo ko'ngilochar markaziga bir hafta bir marta boraman. Va u yerda ham maktab bozori ochilibdi. Narxlar yaxshi. Salqingina joyda. Yirik savdo markazi, narxlari menga yoqdi.
0: Va bundan tashqari hozir mana ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketgan-ku, kimdir o'sha tadbirkor o'zini o'sha maktab bozori uchun rejalashtirilgan bir rastasini internetga qo'yadi va undan ko'rib odamlar to'g'ri o'sha yerga borishadi.
1: Ana
0: shunaqa bo'lib ketdi.
1: Maktab yarmarkalari, o'zimman. Faqat eng katta muammo shuki, kichik farzandni ko'ndirish. Katta farzand undan oldingi
0: kichik farzand bozorga bormaydi. Uyda o'tiradi u, buvisiniki ketadi
1: u.
0: Kattasi bilan.
1: Kattasi o'tgan yili kiygan formani bu yil kichigiga kiyishiga ko'ndirish. Eng katta muammolardan biri yoki hozir unaqa bo'lmayaptimi? Kattalarni, akalarni, opalarini kiyimini kichkinalar kiyishmayaptimi? Kimning uyida qanaqa?
0: Hammada ham unaqa bo'lmasligi mumkin. Alohida-alohida olinadigan ham bor, kattalarnikini kichikdan kiyadigan ham bor. Hammada har xil bo'lishi ham mumkin.
1: Chunki bolalar tez o'sib ketishadi. Hali u qadar ko'p kiymasdan, eskirmasdan turib bolalarni o'lchamiga to'g'ri kelmay qoladi va undan kichkinalar yo'lib ketadi.
0: Bir necha kattaroq o'lcham olinadi, keng yiylam kiyasan deyiladi. Oyoq kiyiman misol uchun.
1: Hozir emas. Oyog'i. Lekin bizning ota-onalarimiz.
0: Mana men kichkinaligimda umuman o'zimni o'lchamimda kiyim kiymaganman. Mana endi o'zim kiyim xarid qiladigan darajaga kelgan ganimdan so'ng o'zimni o'lchamimdagi kiyimlarni
1: o'zimda bu yo'g'iga semirishingizni hisob qilmasa mabodo semirib qolmasangiz.
0: Rahmat.
1: Lekin yo'q, xafa bo'lasizmi?
0: O'smaysizmi deb.
1: To'g'risi bo'ldi. 19 yoshgacha o'sadi odam. Undan yo'g'iga o'smaydi.
0: 25 yoshgacha.
1: Yo'g'iga 25 yoshgacha o'sganing sezilmaydi ham. Nechidir millimetr bo'lishi mumkin. Aniqsa ayollar har tug'ishganida qaytaga cho'kishni boshlashadi orqaga qarab.
0: Xullas shu. Assalomu alaykum, biz birgamiz deb Bobur Saidov yozmoqdilar. Assalomu alaykum, charchab qolmayapsizlarmi? Xo'sh. Kecha g'olib bo'ldim Shirin G'ofurovaning efirlarida 3 ta bolamni kiyintirgan oboraman deb hikoya loyihasi deb xabar qoldirgan ekanlar. Kamoliddin aka, yaxshi.
1: O'tkirbek aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, ketafam boshlovchilari, taksida ham yo'lovchilar kam. O'tiribman yarim soatdan beri sizlarni eshitib, deb yozdilar. O'zi hozir soat deyarli 11. sal odam qatnovi kamroq paytda, endi sal keyin tushlik paytlari ko'payib qoladi, o'tkiraka.
0: Umidaxon yozyaptilar. Assalomu alaykum. Umarbek va Mohinur. Men bugun haydovchilik guvohnomasini oldim deb xabar qildim.
1: Tabriklaymiz.
0: Tabriklaymiz, tabriklaymiz,
1: tabriklaymiz. Eng tartibli, hech kim masamini buzmaydigan haydovchilardan bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
0: Aytganingiz.
1: Yaxshi, yaxshi. O'zingiz xohlagan mashinalarni maza qilib, komfortda haydab yurish nasib qilsin.
0: Avtomobil bormi Umidaxon, yoki hozircha haydovchilik guvohnomasini o'zini olib turdingizmi? Bunga ham yetkazsa, xursand bo'ldik. Hozir bugungi kunda o'zi haydovchilik guvohnomasini olish bir ancha mashaqqat.

imtihonlardan o'tolmasmi bo'ldi, qolib ketasiz. Ana shunaqa tizim bizga sekin kirib kelyaptimi deymanda. Xo'p do'stlar, ana endi qo'shiq eshitamiz va keyingi soatga yo'l olamiz. Mohindir Yusupova, Umarbek Sultonmurodov siz bilan 11 da ko'rishadi.

0: Mahal parhez taomlar, hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosini tinglayapsiz va Hit Lunch dasturida siz hozir loyihamizda ishtirok etishingiz mumkin. Shartlar juda ham oson.
1: Xuddi shunday, demak, ayni fursatlardan e'tiboran Mahnur.
0: Labay.
1: Fondagi musiqani o'zgartiramizmi?
0: Xo'p,
1: yo'q, bo'lmaydi. Hozir sizni qiynamaymiz. Demak, ayni fursatlarda Hit FM radiosida Energy Maqol loyihasi eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. 88 114 9080 raqamiga sim qo'ying va Energy Maqol loyihasida ishtirok etib, Samarqand darvoza savdo majmuasida joylashgan bowling voucherini qo'lga kiritishingiz mumkin, hurmatli do'stlar.
0: Xonimlar va janoblar.
1: Xonimlar,
0: endi nima qilamiz?
1: Yo'q, jo'y xonimlar va janoblar endi tushmas ekanda, shuning uchun o'ylab qoldim. Hurmatli do'stlar.
0: Shunaqa. Demak, 88 114 9080 raqami ochildi. Aniqroq yoqildi. Bizga telefon qilib o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 83-23 abonenti bizning birinchi ishtirokchimiz bo'lar ekanlar.
1: Keling, shartlarni yana bir bor tushuntirib o'tamiz tinglovchilarimizga.
0: Oldin bitta so'rash qo'yilik, hozir javob berdik-da.
1: Mayli.
0: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. O'zingizcha yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat. Xudo'ga
0: shukr. Tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Bobur.
1: Bobur aka, xursandmiz. Qayerlarda? Toshkentning qaysi nuqtasida Hit FM'ni eshitmoqdasiz?
2: Aeroportdamiz.
1: Juda ham yaxshi. Sog' va omon bo'ling. Hamkasblarga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Rahmat.
1: Demak, Bobur aka,
2: Olabdi.
1: Energy Maqolni avval eshitganmisiz yoki bugun birinchi marotaba?
2: Yo, bugun birinchi marta eshitdim.
1: Bugun birinchi marta. Juda ham yaxshi. Sizga 7 ta maqol beramiz. Va aynan 7 tagacha bo'lgan, endi yetib kelisham kerakda oxirigacha. Maqolni yarmini aytamiz, qolgan qismini siz davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi?
2: Osonroqlardan yetiladi.
1: Mahodir.
2: Yoshligimiz yetiladi anu.
0: Albatta.
2: 7 tagacha bir kesilani.
0: Albatta, o'zi hammasi shunaqa maqollar.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Boshlaymiz anaqa.
0: Boshlaymiz, tayyorsiz. Umarbek, siz berasizmi, birinchi menmi?
1: Mohinur o'ziz bera qoling, mayli.
0: Bo'pti, men maqolalarni beraman. Siz esa sanab turasiz.
1: Osonroqdan beringlar, osonroq. Qiynab qo'ymang.
0: Bobur aka, omad tilaymiz. Birinchi maqol quyidagicha davom ettirishingiz kerak.
1: Aeroportga ishingiz tushadi, qiynab qo'ymang.
0: Aeroportdaman nima dedilar? Aeroport tarafdaman dedilar.
1: Maylida.
0: Ha, nima dedingiz? Hazillashamiz Bobur aka. Demak, aytar so'zni ayt. Sanayapsiz Umar?
2: Aytmas so'zdan
0: qayt. Birinchisi yaxshi o'tdim. Afti qishiq bo'lsa,
2: ko'ngling toza
0: bo'lsa. Nima qilamiz? Lekin bu noto'g'ri. Juda ham mashhur maqol edi. Hozir keyingi ishtirokchimizga ham shu maqolni beramiz. Bobur aka, salomat bo'ling.
2: Rahmat, yaxshilaydi.
0: Omon bo'ling. Men bilaman, keyingi ishtirokchimiz aniq to'g'ri javobni aytadilar, chunki juda ham ko'p ishlatiladigan maqollardan biri. Afting qishiq bo'lsa, biroz qo'polrog'i, lekin
1: endi
0: shu kelib qoldi. Nima qilay
1: endi? Qoldi endi bu yer. Nima qilasiz endi? Shunaqa maqol bordi. Alo.
2: Assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
2: Men Muhiddin.
0: Muhiddin aka, xursandmiz. Omad tilaymiz va Bobur akaga berilgan maqol o'sha topshiriq sizga ham takrorlanadi. Afting qishiq bo'lsa,
2: oynadan
0: arazlanamiz. Aha, oynadan o'p kelaman. Bu to'g'ri.
1: Ana unga o'xshar ekan. Qozonda bori cho'michki chiqadi.
0: Aqlli o'zini ayblar. Aqlli o'zini ayblar.
1: Voy, men bilmagan, eshitmaganman, lekin taxminan bilaman
2: javob. Aqlli o'zini ayblar.
0: Davomichi?
2: Aqlli
0: o'zgani bo'lsa kerak. Bunisi ham to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Avval o'yla.
2: Keyingisini
0: o'yla. Bir kun tuz ichgan joyingga. Takrorlayman. Bir kun tuz ichgan joyingga.
2: Bir kun tuz ichgan joyingga.
0: Xo'sh. Besh kun, besh kechasi man
2: bir. Ikki. Bir kun tuz ichgan joyingga.
0: Besh lekin.
1: Valeh.
0: Muhammad aka, salomat bo'ling.
1: Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Hurmatli do'stlar, o'yin shu yo'sinda davom etadi. Agar sizda ham ishtirok etish niyati paydo bo'lgan bo'lsa, biroz qo'shiqdan so'ng yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
0: Shunaqa. Bir necha daqiqalardan keyin suhbatlashadigan tinglovchimiz shu maqolni davom ettirishlari kerak. Bir kun tiz ichgan joyingga. Davom esa sizdan. 98.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum. 12 avgust sanasida haftaning chorshanbasida Hit FM 98 manziliga hamrohlik qilayotgan azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Hafta hammamizga omadli, barokatli, eng muhimi daromadli bo'lib kelsin, to'g'rimi? 13:10 poytaxtimizda soat Lifestyle loyihasi 98 manzilida boshlandi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Yoshlik

faqat va faqat sizdek qadrdonlarimiz uchun doimo jarang sochishda davom etadi. 13:23 poytaxtimizda soat, azizlar, yozning qaynoqina jazirama kunlardan yana biri avgust sekinasida mana o'rtasiga ham yetib kelib qoldik. Yaqin kunlarda bayramlar shukuhi boshlanadi poytaxtimizda va bayramlarni katta miqyosda keng nishonlaymiz. Dam olish kunlari hozircha 4 kun etib belgilandi. Ya'ni 29 avgustdan boshlab 2 avgustga qadar 4 kunlik dam olish kuni rasman e'lon qilindi. Davlat ishida ishlaydiganlar uchun albatta tegishli va ko'pchilik aynan mana shu dam olish kunlarida maza qilib oilaviy birgalikda vaqt o'tkazishadi. Undan so'ng hamma joyda nafaqat katta tirbandliklar boshlanadi. Bunga sabab bo'ladigan o'sha o'qishlar, oliygohlar, maktablar hamma joyda shahar yana ham gavjumlashadi. Hamma o'z ishi bilan, o'z o'qishi bilan, o'z-o'zini ustida ishlash, rivojlantirish bilan band bo'lishadi. Sizchi hozir shu kunlarda, avgustda, yozni issiq kunlarda qanday kayfiyatdasiz? Nimalar haqida o'ylab yuribsiz? Nimalarni rejalashtiryapsiz? Kayfiyatingiz qanday? Holatingiz qanday? Ishlar haqida gaplashsak, nima dedingiz? Ba'zida tashqaridagi issiq havo odamni muzdek konditsionerni oldida o'tirsangiz ham baribir lanch qilib qo'yyapti. Hech narsaga bir hafsalangiz bo'lmaydi, faqat yotgingiz keladi. Hech bir ishga qo'lingiz bormaydi. Xullas, shunga o'xshash holatlar juda ham ko'pchilikda kuzatilyapti. Oxirgi payt kim bilan gaplashayotgan bo'lsam, mana shunday narsani eshityapman. Menga yuqib qolmasin, yo menga o'tib qolmasin degandim, yo o'zimda ham hozir shunaqa holat bo'lib qoldi. Negadir? Hech qisi yo'q. Yozni bir kuni ham yoz, oldindagi mana shu bir hafta davomida kunlar yana ham issiq bo'lishda davom etaveradi. Ana undan so'ng esa sekin-asta kuz kelayotganligini bizga bildirib qo'yadi. Kuzni sog'inganlar bormi orangizda? Yomg'irli, romantik havoni, shitirlab yomg'ir yog'ishini, daraxtlar sarg'ayib, shamol bo'lganda daraxtlardan sap-sariq kap-katta barglar do yerga to'kiladi-ku. O'sha payt oyog'ingiz bilan bosganingizda g'ichir-g'ichir ovozlari eshitiladi. Kuzni sog'inganlar bormi orangizda bo'lsa, Telegram manzilimizda borligingizni, faolligingizni bildirib qo'yasiz. Salom, Hit FM. 98.

Xo'sh, bizni tinglayotgan tinglovchilar kimlarga jonini berishga tayyor ekanam? Qiziq bo'layapti. Hit FM 98 manzilda eng chiroyli qo'shiqlar sizdek qadrdonlarimiz uchun. 13:38 poytaxtimizda soat va men qo'limga planshetni olgan holda Telegramga hozir kiraman. Nima gaplar ekan Telegramda? Salom, Hit FM manziliga qanday xabarlar kelayotgan ekanam? Ko'ramiz. Assalomu alaykum, Almatadan alangali salomlar deganlar. Oo, Almatadan bizni tinglayotganlar. Xo'sh, bizda ham kun juda ham issiq deya xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha hozir butun dunyoda issiq bo'layapti. Xursandman, Almatadagi O'zbekiston ahliga ham, hamyurtlarimizga ham, barchalarga alangali salomlarimiz bo'lsin. Doimiy tinglovchilarimizdan biri Abdunaim, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bahor deya bizga suratlar yuboribdilar. Chiroyli joylar. Voy, bu anu qiz-ku, debdilar Ravshan aka Abdusalomovich. Ha, o'sha qiz. Assalomu alaykum, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir tinglovchimizdan, doimiy tinglovchilarimiz desak ham bo'laveradi, Irodaxon. Xo'sh, meni yuragim Sardor akamni deb uradi, debdilar. O'zi bilardim, bu xabarga birinchilardan bo'lib ayollar javob qoldirishlarini. Ayollar jonini berishga tayyor bo'lishadi. Ayollar juda ham ko'p narsadan voz kechishadi. Borini berishga tayyor bo'lishadi. Erkaklarchi, nima deb o'ylaysiz? Erkaklar bu borada qanchalik darajada jonini, borini, yuragini, vaqtini, umrini sarflashga tayyor ekanlar, qiziq bo'layapti. Men o'ylayman, erkaklarni miyasi shunaqa faqatgina anu raqamlarga moslashtirib shakllantirilganmi deyman, yoki faqat pul topishim kerak, bir simni ikki sim qilishim kerak, ikki simni to'rt simga urishim kerak degan sistemada ishlaydi deb o'ylardim. Yana ham bilmayman, lekin chiroyli qo'shiqlarni she'rlardan, ma'nolardan kelib chiqib ba'zida yo'q, erkaklar ham sevarkan degan bir xayollarga kelib qolaman ba'zida. Xo'sh, Zomindan salomlar deya Bekzodjon xabar qoldirganlar. Zominda qanday ob-havo bo'lyapti? Necha darajada? Zomin rostdan ham masalan shunaqa yozi issiq jaziramasida shahardan, poytaxtdan qochib ketishga arziydigan bo'lyaptimi, yo u yerlar ham isib ketdimi? Zdravstvuyte, Hit FM deya mana Qozog'istondan tinglayotgan tinglovchimiz bizga chiroyli xabar qoldirgan ekanlar. Pozdravlyayu s nastupayushchim, debdilar. Rahmat kattakon, allaqachon bizni vatanimiz mustaqilligi bilan tabriklashni boshlab yuborishdi. Muhammad Qodir, assalomu alaykum, Yunusoboddan deganlar. Sebzorga kelish bir soatlik tirbandlik deya xabar qoldiribdilar. Ana bo'lmasam, kimda kim agar Yunusoboddan Sebzor tomonga yo'l olgan bo'lsa, demak manzilga boshqa yo'llardan borishga harakat qilasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum, Hit FM, doimgidek birgamiz, Sherzod Gaparov yozganlar. Azizjon, erkak ham sevadi, oshkor qilmaydi faqat, debdilar. Ayollar esa uni oshkor qilishni istashadi. Veliki Novgoroddan alangali salomlar. Bizda 18 daraja iliq yomg'ir deganlar. Voy, o'shani ozginasini bizga berib yuboring. Hech bo'lmasa bir 10-15 daqiqaligini berib yuborsangiz ham xursand bo'lardik. Zomin tog'lari juda ham salqin deya mana Bekzodjon xabar yozib yuboribdilar. Ha, bunaqangi issiqda maza qilib Zominga borib, o'sha yerdagi Zominni qozon patirlarini ichiga saryog'larni surib, maza qilib issiqini ko'k choylar bilan ichishga nima yetsin? Xo'sh, Xudoyberdiyev yozyaptilar. Erkaklar ayoliga, oilasiga bildirmasdan jonini berib boradi, debdilar. Balki bo'lishi mumkindir. Peterdan salomlar deya Sharofiddin kirib keldilar. Hamidulla, xo'sh, Olim polvondagi tirbandlikdan barchaga salomlar deya yozganlar. Olim polvon, adashmasam, Chilonzor buyum bozori, ya'ni xalq tilida o'sha ipodromga ketaverish tarafda edi, adashmasam. Ipodrom, Abu Sahiy, Bekbaraka taraflarga ketaverishdagi u joylar menimcha har doim tirband bo'ladi shekilli. Hech bir yo'llari bo'm-bo'sh paytini ko'rmaganman. Bunaqa issiqda tirbandlikda turish ja yoqadida odamga. Xo'sh, azizlar, bizda hozir reklama bloki, undan so'ng tirbandlikda turganlar uchun chiroyli qo'shiqni taqdim etishga harakat qilaman. Zero mana shunday tirbandliklarda asabingiz buzilmay, kayfiyatingiz buzilmay, yuzingizda tabassum bilan Hit FM'da eshitasiz degan umiddaman.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidrofarm reklama bo'limi 33 598 00.

Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilda davom etadi. Chiroyli qo'shiqlar uchun katta rahmat deya minnatdorchilik bildirayotgan tinglovchilarimizga ham borligingiz uchun rahmat deb qolamiz. Rostdan ham eng chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 da jarang sochadi. To'g'rimi? Biz bilan vaqtingizni shunchaki o'tkazmasligingizga ishonchim komil. Chunki bu yerda qo'yiladigan playlistda tayyorlangan qo'shiqlarni barchasi o'zimga ham rosa yoqadi. Bu yerda quloqchinlarni baland qilgan holda maza qilib qo'shilib xirgoya qilib o'tirish ham o'ziga yarasha gashti bor. Yunusoboddan xo'sh Sebzorga ketish ko'prik ustida tirbandlik, to'rtta katta mashina avariya bo'lgan deya xabar qoldiribdilar 0060 raqami egasi Dildoraxon. Hurmatli hamyurtlar, kimda kim Sebzorga o'sha Yunusobod orqali ko'prik ustidan bormoqchi bo'lsa, boshqa yo'ldan borishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xo'sh, mana tirbandlikning sababi deya Muhammad Qodir bizga video yuborgan ekanlar, negadir bu video hozircha ochmayapti. Birozdan so'ng yana ko'ramiz. Xo'sh, assalomu alaykum, Hit FM Samaradan tinglayapman deya xabar qoldirganlar. Ilhom to'lagan aka, ishlaringizga omad debdilar, lekin sizlarni qoldirmagan ekanlar. Xo'sh, yana bir boya yuqorida bergan savolimga hozir ham tinmasdan javoblar kelyapti. Ya'ni tashabbusni erkaklar o'z qo'llariga olishdi hozir. G'aybulla Tursunovni seni deb deya taronasidan so'ng siz kimga jon berishga tayyorsiz deya murojaat qilgandim. Mana Azizjon yozyaptilar, ayol ham erkaklar ham yuragi bir xil uradi, faqat har xil yaratilgan, ikkovi ham bir xil sevadi debdilar. Faqat erkaklarda 10-20% oshkora, 80% pinxoni bo'ladi. Har bitta inson qalbida bitta sevgan insoni bo'ladi, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin. Dunyo bo'yicha 12%gina insonlar o'sha haqiqiy sevgiga erisha olgan, qolganlarga bir umrlik shirin armon bo'lib qoladi. Sevmagan insonni o'zi yo'q-ku deganlar. To'g'ri, sevmagan inson

0: Sevib sevilib yashashga nima yetsin, to'g'rimi? Assalomu alaykum, KTFM mazza qilib yo'lda tinglab ketyapmiz deya 9787 raqam egasi bizga xabar qoldirgan ekanlar. Zo'r-ku, xursandman. Qaysi tomon yo'l oldingiz? Kimlar uzoq manzillarga hozir harakatlanishni boshladi? Chunki uzoq yo'llarga harakatlanayotganimizda bizga nima yordam beradi? Chiroyli qo'shiqlar, to'g'rimi? Xo'sh, 13:57 vaqtimiz bo'lib qopti. Biz sekin-asta 2-chi soatga yo'l olishimiz kerak, azizlar.
1: 98.

0: Nikol.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
2: O'zbekistonda soat 14.

0: Velerit.
1: Реклама. FM. Душанбадан жума кече саат 16:00 да. Бозорингизни берсин. Hit FM'de. Ширин Ғафурова билан. Лойиха хомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индексда shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.
1: Bizda ikkinchi soat Lifestyle loyihasi 98 manzilda yana bir bor assalomu alaykum. Ikkinchi soatimizda ham bizning qadrdon bo'lgan tinglovchilarimizni onlayn nafaqat tinglayotgan, balki Telegramda ham faollikni qo'lga olgan tinglovchilarimizga esa alohida salomlarimizni yo'llab qolaman. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hozir bizni juda ham ko'pchilik tirbandlikda turgan holda yoki uzoq manzillarga, masalan, Baxtiyor hozir Oqtoshga yo'l olgan ekanlar va bizni maza qilib eshitib ketyaptilar. Shu kabi tinglovchilarimizga ham bexatar manzillarni sog'inib qolamiz. Xo'sh, Mahmudjondan kelgan xabar bor Telegramda. Assalomu alaykum, Ishtixonda Mahmudman deganlar. Belgiyada ham tirbandliklar xuddi Abu Saxiyni yo'lidagi tirbandliklarga o'xshaydi, doimiy ravishda bo'ladi deganlar. Yevropa furachilariga salom aytvoring debdilar. Nafaqat Yevropa futbol furachilariga, balki o'zumuman mana shu fura bilan bog'liq menda bitta holat bo'lgan. Jamshidxon Ziyoxonovni ko'rsatuv bor Amerikadagi o'zbeklar degan va aynan u yerda o'sha Amerikada fura haydaydigan hamyurtlarimizdan intervyu olganlar va ular o'sha fura haydaganda qanday qiyinchiliklar bo'ladi, qancha manzillarga yurishadi, qayerda qanday bir dam oladigan holatlar bo'ladi, ba'zida umuman shunchalik charchoq kuchli bo'lgandan yoki ancha vaqtdan beri uyini, yaqinlarini sog'ingandan qanaqa qiyinchiliklarga duch kelishadi, shular haqida gapirib berishgan. Voy, shunaqa yig'laganman, shunaqa yig'laganman o'sha ko'rsatuvni ko'rganda. Va o'shandan keyin Amerikaga ketayotganlar, o'sha green card'ni yutib olib yoki bo'lmasam Amerikada yashaydiganlarga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'lganman. Chunki bilasiz, bizda qanaqa Amerikada yashaydi desa, telefon qilib bitta qo'ng'iroq orqali sinfdoshimi deysizmi, kursdoshimi, qaysidir uzoq qarindoshimi, to'y qilayotgandim, mana shuncha to'y anaqa yuborarsan degan katta-katta bir narsalarni yuklab qo'yishadi ba'zida, ba'zi holatlarda, yoki shundoqqina Amerikada hamma narsa tekin deb o'ylashadigan holatlar bo'lsa kerak, lekin ularni ichidagi dardini, o'sha bir so'm pul topishni mashaqqatini eshitganimdan keyin juda ham ko'zimga yosh kelgan. O'shaning uchun doimiy ravishda mana shu Telegram manzilimizga ham furachilar yozishganda o'sha ko'rsatuv negadir ko'z oldimga kelaveradi. Xo'sh, Amerika bilan endi Yevropa yo'llarida qanchalik farq bor yoki yo'q bilmayman, aynan furachilar uchun. Lekin siz yuboradigan suratlardan, videolardan bilishim bo'yicha juda ham chiroyli yo'llarda harakatlanasiz. Tekis, ravon, keng va tabiati go'zal eng muhimi. Shunaqa joylarda ham Hit FM tinglayotganingizga qoyil minnatdorman. Assalomu alaykum. Radioni oldidan eshitib o'tib ketyapmiz deya Go'zal Razzoqova suratlar bilan yuboribdilar. Rahmat kattakon. Salomlarimiz bo'lsin. Qaniydi, oynani shundoqqina yonida bo'lganda studiyamiz to'q qarab qo'ygan bo'lardik. Xo'sh, assalomu alaykum. Ko'mohlarim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Yana bir tinglovchimiz bizga video xabar yuborgan ekanlar. Xo'sh, qayerda? Menimcha avtobusda bo'lsalar kerak. Yana ham bilmadim. Hozir buni ovozi ozgina balaroq ekan, pasaytirishimiz kerak. Xullas, azizlar, uzoq yaqin manzillarda harakatlanayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin deyman.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: 8 manzili The Lifestyle loyihasi 14-30 12 avgust sanasi oldinda ob-havo ma'lumotlariga ko'ra mana shu bir hafta davomida harorat mana shunday 40 daraja va undan balandroq bo'lishi kutilyapti. Undan so'ng esa sekin-asta kunlar salqinlashni boshlaydi. Instagram ijtimoiy tarmog'iga kirib qolsangiz, u yerda asosan ikkita yangiliklarni ketma-ket ko'raverishingiz mumkin. Bittasi Ronaldo va Jorjinyaning rasman nikohdan o'tgani bo'lsa, yana biri blogerlar tomonidan turli xil o'sha maktab formalari, o'quv qurollari sotiladigan joylarni reklamasi bo'layapti. Hozir mana shu avgust oyida hamma ota-onalar oylik maoshini olgandan so'ng maktab bozori qilishadi. An'anaga, odatga ko'ra biz yoshligimizda maktab bozori uchun bozorga borsak, agar oborishsa, tanlash uchun oborishsa xursand bo'lardik. Bo'lmasam ota-onamiz o'zlari bilib-bilib tanlab-tanlab olib kelib beraverishardi. Masalan, kiyimlarni ham hozirgina kattarog'ini olib, hech qisi yo'q, undan keyingi yilda ham kiyadi deya. O'quv qurollarida ham xuddi shunaqa bo'lardi. Endi avvallari shunaqa holat bo'lgan. Hozir esa bolajonlarni maktab bozori qilish uchun ularni vaqtini hisobga olish kerak, iltimos qilish kerak. Olib borgandan keyin ko'ngliga qarab turib, bittasini kiydirsangiz yo'q deyishadi, ikkinchisini kiydirsangiz yo'q deyishadi, uchinchisiga uff deb qo'yishadi. Xullas, ja ko'ngliga qarash qiyin bo'lib ketyapti. Tayyor do'konlarga, muzdek salqin joyga oborasiz, tezda ishimni bitirib qaytib chiqib ketaman deb kirasiz, lekin ularni ko'ngliga qarashni o'zi bo'lmayapti, to'g'rimi? Sizcha yoshlik paytida maktab bozoriga borganlaringizni eslaysizmi? Eng shirin, eng qiziq davrlar bo'lardi. O'sha turli xil ruchkalarni yoki daftarlarni pinallarni tanlab olishimiz, ularni 1-sentabr, 2-sentabr o'quv yili boshlangunga qadar asrab avaylab har kuni bir ko'z tashlab qo'yishimiz, maktabga chiqqandan keyin agar xuddi o'zimizdagidek ryukzak biror bir sinfdoshimizda bo'lsa yoki biz tanlagan penal yana bir sinfdoshimizda ko'zimiz tushib qoladigan bo'lsa, qandaydir bir quvonchli holatlar bo'lardi. Yodingizdami o'sha paytlar, maktabga chiqqan paytlaringiz, yozgi ta'tildan so'ng maza qilib sinfdoshlaringizni sog'inib kutgan damlaringizni eslaysizmi? Siz ham eng shirin payti aynan mana shu maktab davriga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Sinfdoshlar bilan ham masalan 9 yil, 11 yil birga o'qilgan bo'ladi. Eng qadrdon insonlar bo'lishadi. Eslasak juda ham chiroyli taassurotlarga boy davrlar bo'ladi. Xullas, nima demoqchiman? Ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, mana shu ikkita yo'nalishni ko'rishingiz mumkin. Bittasi maktab bozori bo'lsa, ikkinchisi kuni kecha, ya'ni 11 avgustda Ronaldo va Jorjinyaning rasman nikohdan o'tganligi haqidagi ma'lumotlar. Bu juftlikning to'yi bo'lishi kutilayotgani haqida bilardik. To'y hashamatli bo'lishi va juda ko'p bir yulduzli mehmonlar kelishi taxmin qilinayotgandi. Lekin US Weekly nashrining ma'lum qilishicha, ikkita sevishgan kuni kecha rasman qonuniy nikoh o'tgan. Ularni nikohi dabdabali emas, balki faqatgina o'sha tor doirada yaqin insonlari bilan nishonlangan. Bu haqda o'sha Ronaldoni o'zini Instagramdagi ijtimoiy sahifasida ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Nikoh uzuklariga ham Cristiano va Jorginya yozuvi yurakchalar bilan joylab qo'yilgan. Havasingiz keladi ko'rganda. O'sha Ronaldo turmush o'rtog'iga turmushga chiqishni taklif qilganda juda ham bir katta karatli nikoh uzugini taqdim qilganda butun yer yuzidagi hamma ayollarni, qizlarni havasi kelgandi. Baxt ham butun bo'lsin deyman. O'zi bu yil nimagadir futbolchilarni uylanadigan yili shekilli. Yaqinda Abbosbek Fayzullayevni to'ylari ijtimoiy tarmoqlarda judayam ko'p layklarga ega bo'lganda, ana endi esa Ronaldoni navbat yetibdi. Ko'ramiz, keyingisi kim bo'larkin.
1: Hit FM. Kayfiyatga mos qo'shiqlar.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 12 avgust sanasin, azizlar, deyarli avgust oyini, yoz faslini so'nggi oyini o'rtalariga judayam sanoqli kunlar qoldi va 2 hafta ko'z ochib yumguncha judayam tez o'tib ketadi va shu bilan yoz tugab, sekin-asta o'zini o'rnini kuz fasliga bo'shatib beradi. Mana shu hozir hamma joy yam yashil bo'lib turgan joylar sekin-asta sariq tusga kiradi, olovrang tusga kirishni boshlaydi. Kunlar ancha salqinlashib, ora-orada romantik kayfiyatni xush ko'ruvchilar uchun yomg'irlar yog'ishni boshlaydi. Xullas azizlar, chiroyli kunlar bizni kutayapti va shuning uchun bugungi kunimizdan, hozirgi lahzamizdan bahramand bo'lishga harakat qilaylik. 14:47 poytaxtimizda soat, oldinda 1 soat davomida chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi o'rin olgan non-stop anundan so'ng esa doimgidek Shirin G'ofurovaga hamrohlik qilishingiz mumkin. O'zingizdan, yaqinlaringizdan ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga uglevodorod resurslarini uzluksiz yetkazib berish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Unda tabiiy gaz qazib chiqarishni barqaror saqlash, yangi quduqlarni ishga tushirish va ichki bozor ehtiyojini to'liq ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Avgust oyida 27 ta quduqni ishga tushirish va qo'shimcha 887,000 kub metr gaz qazib chiqarish rejalashtirilgan. Shuningdek, yil yakunigacha suyultirilgan gaz ishlab chiqarishni 606,000 tonnaga yetkazish, zarur zaxiralarni shakllantirish va bozorda yetarli taklifni ta'minlash topshirildi. Mas'ullarga resurslar ta'minotini kullik nazorat qilish, sun'iy taqchillik va narxlarning asossiz oshishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha vazifalar belgilandi. Toshkent shahrida Telegram orqali giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullangan shaxslar qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan Yakkasaroy va Chilonzor tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 2 nafar shaxs ushlangan. Ular zakladka usulida giyohvandlik vositalarini tarqatib kelgani aniqlangan. Tezkor tadbirlar davomida gumondorlarning yashash xonadoni hamda Mirzo Ulug'bek tumanida ijaraga olingan narkolaboratoriya ko'zdan kechirildi. U yerdan gashish yog'i, marixuana, gashish, kukunsimon moddalar, elektron tarozilar, minglab zip paketlar va boshqa ashyolar topildi. Natijada jami 2 kg 170 gram, ya'ni 10,700 dozaga teng giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan chiqarildi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273 moddasi 6 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Kolumbiyada 700

0: Or magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 132 kishi halok bo'ldi. 480 dan ortiq odam jarohatlandi. Qurbonlar soni ortishi mumkin, chunki ayrim fuqarolar vayronalar ostida qolib ketgan. Zilzila eng katta talofatni mamlakatning qahva yetishtiruvchi hududidagi Pereira shahri va uning atrofida keltirib chiqargan. Shaharda va yaqin hududlarda 65 ta bino qulab tushgan. Ularning 15 tasida odamlar bo'lishi mumkin. Zilzila oqibatida ayrim aeroportlar ham zarar ko'rgan. Poytaxt Bogotada esa binolarda yoriqlar paydo bo'lgan. Yer silkinishlari qo'shni Venesuela, Ekvador va Panamada ham sezilgan. Kolumbiyada favqulodda holat e'lon qilingan. Qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kitafamni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Kitafam

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

ketligim trafik shouni ochib berdi. Biz doimgidek joy hammaga yetadi. Kelavering, mazza qilib eshiting deymiz. Radioni baland qilganlar, 98 ga sozlanganlar va doimgidek kechki shoularimizni kutganlar. Men shu yerdaman. Nashvetsa 4 soat mobaynida birgamiz. Shunday ekan, radioni baland qilib toki 8 bo'lmaguncha mazza qilib bemalol eshitingiz mumkin. 2 avgust sanasi bugun, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Chorshanba kunini yakunlab oqshomga qadam qo'yish arafasida turgan efir boshlovchi Shirin G'ofurova. Ketma-ket 4 soatlik efirlarimizni mazza qilib eshitingiz mumkin. Toshkentda havo issiq, yozning yana bir kuni mehmonda, chunki Avgustning 12-chi kuni va ozginadan so'ng yoz bilan xayrlashishimizga va kuzga qarab quchoq ochishimizga to'g'ri keladi. Shunday ekan, Hit FM 98, biz bilan birga qoling.

0: Kita fam 98 Toshkentda bitta go'zal tarona jarang sochmoqda Yorqin Xo'jayomovdan va doimgidek tinglovchilarimiz allaqachon bizni Telegramni xabarlarga to'ldirishmoqda. Imkon qadar o'qiymiz. Hamma xabarlarni o'qishga va'da bermayman, lekin eng zo'rlarini, eng yaxshilarini o'qiymiz. Qani bugun ayting, chorshanba kuni nima yaxshiliklar bilan hayotingiz tarixiga kiradi? Nimalarni qoyil qildingiz? Nima sizni xursand qildi? Yaxshi yangiliklar bilan bo'lishamiz va shu yaxshi yangiliklar, yoqimli yangiliklar yuqumli bo'lsin. Boshqalarni ham hayotida shunaqa yaxshiliklar bo'lsin. Bevafo degan qo'shig'ini qo'yib bering. Rosti eshitgim kelyapti. Qo'shnilar eshitadi kolonkada. Agar qo'ysangiz, ovozini baland qilib qo'yaman. Sardobadan Shamsiddin, kim bevafolik qildi sizga? Nimaga aynan shu bevafo qo'shig'ini eshitgingiz kelyapti? Mashin ishingizga punktualni bo'lganingiz yoqadi. Vaqtida kelasiz, vaqtida ishga kelish kerak. Mas'uliyatli bo'lish kerak. Men yarim soat oldin keldim. Mazza qilib dam olib, keyin ishga kirishdim. Mana shu yerdaman. Shirnapam Sankt-Peterburgda ishlab bergan xo'jayinim Izzat sizni eshitmoqda. Unga ham salom, baxtimizga omon bo'lsin. Palovga keling deb oshni suratini jo'natgan osh bo'lsin. Ketafam Shermat tog'am bilan birga eshitmoqdamiz. Ularga xormang deyman. Hamma ishlayotganlarga, mehnat qilayotganlarga, ayniqsa ustalarga xormang deymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ketafam, nimaga efirizdan oldin bolalar qo'shig'ini qo'ymay qo'ydingiz? 5 ta eshitsangiz qo'yaman. Mazza qilib tinglash imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qo'shiqlar zo'r bo'lib qolganiga qaraganda, demak, Ketafamga Shirin G'ofurova keldi. Men shu yerdaman va allaqachon ishga keldim. Ketafam 98 Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni hozir TX1dagi bolalar ham eshitishni boshlagan. Hammalarga alangali salom deb qo'ysangiz, sog' bo'lishsin, oilalari bag'riga qaytish nasib etsin. Murotman deb yozilgan xabar edi bu. Murotga ham salomlar va bizni eshitayotgan barcha tinglovchilarimiz kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Begim dachiga ketdilar. Biz qizlarim bilan mazza qilib sizlarni eshitib ishlarni qilyapmiz. Matlubaxon, xursandman. Nima ishlar bilan bandsiz? Qani yozing. 140-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitishni boshladi. 131-chi avtobusda ovozingiz jarang sochmoqda. 76-chi yo'nalish shu yerdamiz. So'x mana. Ketma-ket xabarlarni yoshadim. 97-chi yo'nalish 83-85 siz bilan birgalikda Shirin G'ofurova. 89-chi yo'nalishda eshitmoqdamiz. Xursandman. Yana qaysi avtobus park haydovchilari, qaysi yo'nalishlar biz bilan birga? Qani yozing. Ketafam 98 chiroyli qo'shiqlar ketma-ketli gün va hozir biz nima qilamiz? Hozir yana bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. Birozdan so'ng Toshkent Index bozoringiz bersin. Nima sotamiz bugun? Mashinalarnimi yoki uylarnimi?
1: 98

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM o'ziga xos ijodkor va ajoyib ajoyib she'rlarni topib qo'shiq qiladigan Jahongir Otajonov edi Hit FM'da va hamiz davom etadi. Bozor Sudarson Tashkent Index bilan bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi va nesa deb o'taman, agar bizga bizni eshitayotgan bo'lsangiz, meni ovozim jarang sochayotgan bo'lsa, demak Hit FM'ga sozlangansiz va mazza qilib aynan shu dam 98 ni eshitishni boshladingiz. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki yer sotmoqchi bo'lsangiz yoki yana xuddi shunga o'xshagan biror bir mol mulk sotuvi bo'yicha aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz bemalol sim qoqsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, 88 114 9080 ayni shu raqamlar orqali bog'lansangiz bo'laveradi. Men sizning xabarlaringizni o'qiyman, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. O'zim xo'jayin, o'zim ishchi, mebel seximda menga hamrohsiz Selyor, xursandman judayam. Biz hovlini tozalashni va kechki ovqatga tayyorgarlik qilishni boshladik. Kechki ovqatga nima ovqat qilmoqchisiz, qani yozing. Podolski deyishtiyapmiz va barcha musofirlarga salom yo'lab qo'ysangiz obijon. Instagramda ham Telegramda ham yo'qsiz. Instagramga kirolmayapman, Telegramda lekin borman, kecha agar adashmasam qo'ydim. Assalomu alaykum, 72 yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Efiringiz zo'r o'tsin, minnatdorman. Ashadiy muxlisingiz shu yerda man. Moskva juda salqin deb yozgan tinglovchimiz Tohir. Moskva salqin bo'ladimi, zo'r bo'ladimi, chiroyli bo'ladimi, o'zimiz Toshkentdan o'taversin. Siz efiringizda eshitaman deb soat 4da boshladim ishimni, ya'ni pechenye tarqatishni. Xursandman juda ham. Ketafam 98 Shirinqofur va qalaysiz? Tashkent Index. Bozor Sibirsinda ishtirok etmoqchi edik. Bo'ldi, agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir zo'r xizmat taklif qilmoqchi bo'lsangiz, o'zginidan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Raqamlarni eslatib o'taman, 88 114 9080. Darvoqa Tupak Shakurni muxlislari bor tinglovchilarim orasida, chunki ko'pincha iltimos qilishadi, Tupakni so'zsiz musiqasini qo'yib bering deb. Hozir ham qo'yib beraman, lekin bitta yangilikdan so'ng. Tupak Shakurni o'ldirilganiga 30 yil bo'lgandan keyin aynan shu afsonaviy reperni qotilligi bo'yicha, ya'ni o'sha qotillik bo'yicha ish sudda ko'rilishi mumkin. Los Angeles aynan Duane Davisga nisbatan jinoiy ish ochilmoqda. 1996 yil sentyabr oyida Las Vegasda Tupak otib ketilgan mashinada 25 yoshli muzikant, ya'ni o'sha reper yonidan o'tayotgan mashinadan unga o'q uzilgan. 6 kundan so'ng, esingizda bo'lsa, Tupak Shakur kasalxonada olamdan o'tgan. 10 yillar mobaynida, ya'ni deyarli 30 yil bu qotillik ochilmasdan qolayotgan edi. Endi esa mana gumonlanuvchi sifatida o'sha paytda ko'cha bandalardan birining a'zosi Jon Davis sudlanuvchi kursiga o'tiradi va prokuror aynan shu odam, ya'ni Duane Davis Tupak Shakurga nisbatan suiqasd qilgan deb hisoblaydi. Uni 23 sentyabrda qamoqqa olishdi. 27 yildan so'ng, tasavvur qiling, qotillik 27 yil bo'lgandan keyin uni qamoqqa olishgan. O'zi esa aybini tan olish niyati yo'q. Eng asosiysi hip-hop tarixidagi yorqin yulduzni o'limi oradan mana deyarli 30 yil o'tgandan so'ng sudda ko'rib chiqiladi va aybdor topiladi, jazolanadi degan umiddaman. Tupak Shakur. Yetafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Bizda xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiyman. 129 bolalarga ham alangali salom. Ishingizga omad yor bo'lsin. Shirin qalaysiz? Biz mantiq qilishni boshladik o'sinim bilan birgalikda. Radioni qo'yib qo'yamiz va siz qo'shiqni qo'yib bersangiz, o'ynab mantiq qilamiz. Bo'ldim, yaxshi chiqsin, mazali chiqsin. Maqtab eshitsin. Sizda onlayn eshitaman. Iltimos duo qilib qo'yinglar. Ko'pchilikning duosi o'tadi. Kam ko'ynim deydik, ish topdi, suhbatdan o'tib keling. Nargizaxon, o'tib keling suhbatdan, ishga olishsin, barakali oyli bersin. Sizni eshitib kayfiyat ko'tarildim. Shu Instagramingizni ochmasangiz ham yaxshi, rosa vaqtingiz o'g'irlaydi. Akkauntimni o'chirgandan keyin bilganman. Men ochmasdim to'g'risi, lekin ish bo'yicha menga juda kerak bo'ladi Instagram, shuning uchun erinmasdan borib ochtirib kelishim kerak endi. Assalomu alaykum, Hit FM 67 yo'nalish sizni eshitishni boshladi. Shirin qalaysiz? Eh, Tupak, hozir ham eshitaman qo'shiqlarni. Afsus efirda qo'ymaysiz. Men qo'yaman o'sha qo'shiqlarsiz, ya'ni so'zlarsiz qo'shig'ini qo'yaman. Hozir ham qo'yib berishim mumkin. Musiqani o'zi jarang sochadi, chunki Tupakni qo'shig'i afsuski o'sha nima deydi, efir madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Ba'zi bir so'zlari bor, shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ketafam. Bozorisi bersin, bugun nimalar sotamiz? Uy sotamizmi yoki uyni ijaraga beramizmi yoki mashina sotmoqchi
demoqchimisiz, qani aloqaga chiqing. Qo'yingda Tupakdan degan muxlisimiz, bu Ja Tupak emas, ya'ni Tupakning qo'shig'iga ishlangan ajoyib kaver, so'zlarsiz faqat musiqani o'z jarang sochadi. Agar mayli, ish turamiz desangiz, qo'y beraman, eshitamiz, mazza qilib. 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Hitofam 98 yulduzlar aylansin, samolar aylansin va yurgan yo'llarimiz xayrli, go'zal makonlar bo'lsin. 16:29 O'zbekistonda soat, Toshkentda turbanliklar yo'qmi? O'zbekistonda turbanliklar yo'qmi? Yevropadagi furachilar, Yevropa yo'llarida nima gaplar? Qani yozing. Assalomu alaykum. Yangi yo'l motor sex Abdumalik doimidek sizni mazza qilib eshitamiz. Minnatdorman. Andijon Kumakay eski shahar yurishmasin. Bekilib yotibdi, kanalizatsiya ishlari bo'lyapti deb yozilgan xabar. Qayerdaligini bilmadim, lekin yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum, bekobodliklar ham shu yerda. Minnatdorman, sog' bo'ling. Kecha rosa go'ja dedingiz-u, go'ja olib uyga borib mazza qilib go'ja ichdik. Xursandman, yoqimli ishtaha. Shirin g'ofur va qalaysiz deb Instagramdan reels tashigan tinglovchimiz, nimani tashadingiz? Men shu kirib ko'rishga vaqtim bo'lmaydi, afsuski. Sushi Petrushi jamoasi eshitmoqda. Kamolxon matlub opalar bilan eshitmoqdamiz. Sushi yegani aylanib keling deb yozgan tinglovchimiz Sardorbek, rahmat kattakon taklif uchun. Keyingi xabar, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Odamni ishtahasini ochadigan mavzularni o'ylab topasiz. Bugun nima ovqat haqida gaplashamiz deb yozibdilar. Hech qanday ovqat haqida gaplashmaymiz. Kecha shunchaki bir tinglovchimiz so'ragandi, go'jani yaxshisi qayerda qilinadi deb. O'shandan keyin ozgina aylandik shu mavzu bo'yicha. Bo'ldi, boshqa sizni ishtahangizni qitiqlash niyatim yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Efirlaringizni eshitib, radioni baland qilib ketyapman. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi muxlisangiz Nigoraxon, minnatdorman. Sog' bo'ling. Va nihoyat Shirin Antaliyaga yo'llanma oldik. Oilaviy ketamiz avgustning oxirida. Yuring, olib ketamiz. Sog' bo'ldi, bo'ldi. Kattaroq chemadan olsangiz, chemadanni ichiga tushib olsam, keyin ketsak bo'ladi. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Havo bugun yana isidi. Yoz bo'lgandan keyin isiydi, issiq bo'ladi, quyosh chiqadi. Shuning uchun kuzda yomg'irli, salqin ob-havoni kuting va kuz kelishiga ham ko'p vaqt qolgani yo'q. Hitofam 98 to'rdan keyin yoqamiz radioni va kech soat 10:00 imkon qadar eshitishga harakat qilaman. Bo'ldi, endi gapiravering. Men rulga o'tirdim. Rahmat ruxsat berganingiz uchun gapirishimga. Mana endi gapiryapman. Va meni eshitayotgan hamma galangali salom. Turkmanistondan tinglovchilarimiz ham eshitmoqda. Turkmanistonga ham salomlar bo'lsin. Albatta Andijonni bilmaysiz-da. Andijonni bilaman, lekin Andijonda shunaqa joylarni bilmayman. Malyarlar ham shu yerda. Andrey Qamariddin Abdurashidlar eshitishni boshladik. Moskvada ham havo bomba, cho'xidan bo'lsin. Havo zo'r bo'lsin, hamma joyda havo ochiq bo'lsa. Endi yomg'ir yog'sa ham meni masalan kayfiyatim tushmaydi, aksincha kayfiyatim ko'tariladi. Hamma yo salqin bo'ladi, havodan changlar, g'uborlar ketadi deb. Shunday ekan, yog'sin yomg'ir, agar yog'sa men qarshi bo'lmayman. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Siz hech qayerga ketmaysizmi? Bu savolga hozir javob bera olmayman. Hali aniq emas, lekin yozning oxirida dam olishga borish niyatimiz bor, yo'qmas. Lekin hali hech narsa aniq emas, shuning uchun aniq bo'lganda balki o'zim aytarman. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo-sotiq bozori. Har doimgidek Broadway gastronomik ko'chasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Yozning oqshomlarida aylanib, muzqaymoq olib, limonadli ichib, muzdekkina har xil fast foodlarni tatib ko'rib, oilaviy aylanib uchun juda zo'r makon. Toshkent Index hududida joylashgan gastronomik ko'cha juda ham chiroyli, ajoyib. Kechqurun ayniqsa musiqa shoular, chiroqlar shousi bo'lib o'tadi. Kelib oilaviy hordiq chiqarsangiz bo'ladi. Bozoringiz bersin, bugun nima sotamiz? Qani, mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Uyingiz injaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilib bog'laning. Shirin qalaysiz, Tupakim bilganingizga rahmat deb yozibdilar. Endicha bilganicha rahmat deydigan holat emas, endi har holda hip-hop yaxshi ko'radiganlar, rep uslubida qo'shiqlarni yoshligida eshitganlar yoki hali ham eshitadiganlar Tupakni bilmasalar uyat bo'ladi. Hitofam birozdan so'ng loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Chiroyli taronalarni qo'yib eshittirishga men tayyorman. Hozir Ummondan bo'lsin degan tinglovchimiz bo'ladi. Ummondan radioni baland qiling. Ummonni fanatlari shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz radioni baland qilamiz va bozoringizni bersin, loyihasida ishtirok eting. 88 114 90 80 moshina sotadiganlar aloqaga chiqamiz. Hitofam, no odatiy.

0: oshqozoningiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Thermal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Kitobam 98 kechasi qo'shiqni qo'yganda muxlislarimiz qanaqa qo'shiq bo'ldi buyoshganda. Keyin ishdan ketayotganimda yonimda mashina kelib to'xtadi va mashinada ham baland qilib shu qo'shiqni qo'yib qo'ygan ekan. 16:45 O'zbekistonda soat. Kitobam 98 Bad Times deb nomladi qo'shiq nomi. Da. Bo'ldi. Faqat D harflari yozilgan. Bo'ldi. 12 avgust sanasi haftaning 3-kuni.

0: Sakilar. Va shunaqa qarzini yopaman, kreditini yopaman deb yurganlar, siz ham shunaqa so'yinchi olib yozish nasib etsin. Tabriklayman. O'z nimaga oluvdingiz kreditni? Shuni ham yozsangiz bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova yurakdan salomlarim sizga. Ovozingiz hamisha jaranglab tursin. Minnatdorman Nozimaxon, sog' bo'ling. Bugun ushbu suhbatga bordim. Messi rodaman. Endi o'zim maqtab shuni oldim. Quloqda Hit FM manzi qilib sayr qilib ketyapman. Xursandman juda ham. Shu qo'shiqni tashlab bering. Tashlab berishga hech ham imkoniyatim yo'q. Qidirsangiz topasiz. Assalomu alaykum. Hit FM. Yaxshimisiz? Dodamli Paxtakor fanati, lekin ertaga bo'ladigan Vodiy derbisiga yo'lga chiqdik. Sizni futbol taymingizni kutyaptilar. Vodiyda muxlislik yaxshi, o'shanga olib borib ke dedilar. Qoyilman, lekin yaxshi borib kelinglar. Vodiy derbisi kimi tarkini? Qashqadaryo Yangi Mirishkor muzdekini salomlar. Sherzod, minnatdorman, sog' bo'ling. Doimgidek korzinka haydovchilari ham eshitmoqda. Ishxonaga qaytdik. Bratskiy doimgidek turband. Ismoilman, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Dam olishga ketsangiz, dam olish kunlariga to'g'irlang-da, siz erkib qolamiz. O'z soat 4gacha ko'zimiz 4 bo'lib kutamiz. Endi dam olish kunlari o'zi 2 kun bo'lsa, 2 kun dam olib kelmayman. Kamida 1 haftaga borishim kerak. Shuning uchun ozgina sabr qilasizlar, endi yo'qligimga chidaysiz, qadrimga yetasiz. Assalomu alaykum, Sergeli Yangi hayot tumanida. 3-4 kun gaz bo'lmasa ekan, shu xabar aytib qo'yay degandim. Qani bir rasmiy ma'lumot bor? Menga rasmiy ma'lumot bo'lmasa, albatta ishona olmaymiz. Parkentlik muxlislar orasida uzumchilar bormi? Uzum olgani borsa bo'larmikan? Parkentlik muxlislar uzum bormi? Qani yozinglar, nech puldan bor bo'lsa, qayerlarga borishsin uzumni tanlab olish uchun? Neftchi yutsin derbida. Farqi yo'q menga, kim yutsa ham halol o'yin bo'lsa bo'ldi. Bitta aqlli oyimcha telefonda gaplashib kelib, meni mashinamga o'tirib, ashulingizni o'chiring dedi. Keyin men unga chiroyli qilib, mashindan tushing dedim. Bildimki, xos xulomiyamni qoqib qo'lga beradim. Gaplashib admin qilmayman dedi. Shikoyat qila qol, men admin qilaman deb ketvordim. Eri bilan urushgan bo'lsa, menda nima ayb deb yozgan tinglovchimiz, unaqa demang. Yangi hayotda gaz yo'q bugundan deb meni muxlisimiz yozmoqda. Bo'ldim. Toshkentdan ikki tumanida 4 kunga gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Sergeli Yangi hayot tumanlarida eski gaz taqsimlash punkti hamda hududdagi yerosti gaz quvurini almashtirish ishlari olib boriladi deb yozilgan. Mana xullas, juda katta bir ma'lumotni jo'natganlar. Minnatdorman, o'sha yerda yashaydiganlarga sabr tilaymiz. Paxtakor number 1 o'zbek futboli kecha g'alaba qozondi. Paxtakor 3-0 hisobida o'sha Al Husaynni yutdimi? Men shundoq ko'z qirim bilan ko'rib ketdim natijani. Pomidorni ham so'rang. Pomidorchi, pomidor Parkent tarzonromi Toshkentdan borib olishga arziydimi? Hit FM 98 Shirin G'ofurovaning efirlari yozib olingani bor. Kimga kerak bo'lsa yozishsin. O'zimning Telegram kanalimda ham bor. Shundoq kirishadi va mazza qilib eshitishadi. Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysiz, yaxshimisiz? Va nihoyat ukamni fotihasini qildik. Dekabrda to'y keling deb yozgan tinglovchimiz. To'ylar bo'lsin va albatta ko'p bo'lsin to'ylari. Xalqimiz shunaqa yaxshi kunlari ko'p bo'lsin va shu to'ylar bo'layotgan insonlar keyin baxtli, chiroyli hayot kechirishsin. Noklimikoni ichasini eshitib ketyapmiz. Ammamni ko'rgani kasalxonaga. Jonlari omon bo'lsin, sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Salom ayting bizdan, kim kasalxonada bo'lsa tuzalib chiqsin. Shirinxon, sizni Surxondaryo, Sariy Osiyo, Tunikach ustalayam eshitdim. Qo'shiqning dahshati bo'ldi hozir. Bo'ldi. Mana eshitgan bo'lsangiz, mazza qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Yetofam 98 yo'llar bexatar bo'lsin. Qoidalarni buzmaymiz. Eng asosiysi mashinadan chiqindilarni uloqtirmaymiz. Kelishdikmi? Shundoq baklashkalarni otib yuborishadi. Ana kuni bitta shundoq pista po'choni otib yubordi. Qo'liga yig'ib kelayotgan shekilli deb pista chaqib. Keyin shundoq ochdi-da oynani. Qo'lini shundoq ochib yubordi. Bir uyum pista po'choqlari sipirilgan top-toza ko'chaga o'sha maysalarni ustiga tushdi. Shunaqa odamlarni ko'rsam hayron bo'laman. Shular uyida ham pista chaqib, keyin o'sha gilamini ustiga sochib yuborarmi keyin pista po'cholarni? Nima deb o'ylaysiz? 16:49 shunaqa insonlarni kameraga olib, ya'ni o'sha ko'chalarda kamera tushadi-ku, jarima qilish kerak. To'g'risi, qaysi mashinadan chiqindi uloqtirilsa, 10 baravar jarima qo'yishsa shunaqa odamlarga, keyin mashinasidan chiqindi uloqtirmaydigan bo'ladi. Toshkent ham bizning uyimiz, baraka topkurlar. O'zbekiston ham bizning uyimiz. Shuning uchun iltimos, uyingizni iflos qilmaysiz, pista po'choqlarini gilam ustiga uloqtirmaysiz. Toshkentga ham uloqtirmang, ko'chingizga ham, maylimi? Toshkent chiroyli bo'lsin, toza bo'lsin. Doim Hit FM 98 ozgina shunaqa zaharligim tutib qoladi. Ko'chada chiqindi otadigan, baklashka otvoradigan yoki shunaqa po'cholani otvoradigan insonlarni ko'rsam, har doim Toshkentni chiroyliligidan, fayzligidan, hamma yoqda gullar, daraxtlar ekilganidan xursand bo'lamiz. o'zimiz ham ozgina hissa qo'shaylik, maylimi? Shu shuncha odam tozalaydi, Toshkentni erta tongdan supuradi, o'shalar katta oylik olmaydi. Qimmat mashinalarda kelib ko'chalarni supurib ketmaydi, oddiy ishchilar kam oylik ishlashadi. Hech bo'lmasa o'shalarni mehnatini hurmat qiling. Ketafam 16:50 O'zbekistonda soat, chiroyli taronalar ketma-ketligim, yo'lingiz bexatar bo'lsin, chiqindilar otmaymiz.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Etafam 98 so'z bo'yicha yangiliklar mana. Parkent Uzum Saylan xalqaro festivali o'tkaziladi 21-22 avgust kunlari. Parkent tumani Zarkent qishlog'ida Uzum Sayli xalqaro festivali bo'lib o'tadi. Bemalol borishingiz mumkin, festivalni tomosha qilib

0: Bu eshitadigan muxlisingiz minnatdorman. Sog bo'ling, ketafonni eshiting. Zardordan alangali salomlar bo'lsin. Lazman, minnatdorman. Otingizga rahmat. Shunaqa aytmasangiz, afsus, ba'zi bir odamlar quloq solmaydi. Bodring bor, 1000 so'mdan Parkentdan kecha olib keldik. 1000 so'm bodringni, nimaga unaqa? Ketafon 98 Shirinqof urva qalaysiz? Yaxshimisiz? Agar siz kelsangiz, uzum ham topamiz, gilos ham topamiz. Siz uchun maxsus muzlatkichda saqlagan gilosimiz bor. Zarkentlik muxlis singiz. Rahmat ketakon, zarkendliklarga alangali salom. Muxlislarimiz bor, gilos pishganda gilos, uzum pishganda uzumlarni keltirib siylashadi. Jonlar omon bo'lsin, hosilga baraka tilaymiz, cho'ntaklari pulga to'lsin, haloldan, beminnatidan mehnatlarini nima deydi o'sha manfaatini ko'rishlarini chindan istab qolaman. 12 avgust bugun, haftaning 3 kuni, chorshanba. Toshkent yo'llarida tirbandliklar yo'q shekilli. Agar bor bo'lgan muxlislarimiz allaqachon xabar berishgan bo'lardi. Tirbandliklar endi boshlandi, endi avjiga chiqadi, lekin eng avjiga chiqadigan tirbandliklar albatta sentyabrdan boshlanadi. Ish ko'zda tutilmoqda, chunki o'qish, maktab, o'q hammasi birdaniga ertalabdan universitetlarga, maktablarga yetib olish kompaniyasi boshlandi va tirbandliklar yuzaga kelishi sentyabrdan. Haqiqiy toshkentcha tirbandliklarni ana o'shanda tomosha qilamiz. Hozir esa bo'm-bo'sh ko'chalarda mazza qilib yurib oling.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Gapir, gap borida gapir, jon gapir. Shunaqa chiroyli qo'shiq ketafamda jarang sochmoqda. Men ham gapiraman de endi, gapir deb qo'shiq kuylashgandan keyin. Siz eshitganingizdan keyin gapiraman de. Shuncha homiylarma sovg'alar ulashgandan keyin gapiraman de. Men gapirmasam kim gapiradi? Qani aytinglar. Hammaga assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Ketafam 98 Traffic Show kechki efirlarimizga, kechki shouimizga xush keldingiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin va radioni eshitadigan kayfiyatingiz hamisha bor bo'lsin. Hit FM 98 juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz va eslatib o'taman, yaxshi xabarlarni jo'nating, xursandchilik xabarlarini eshitaylik, ko'nglimiz yorishsin. Assalomu alaykum Shirin, Allohumma 18 yil deganda qiz farzand bilan siyladi Faxriddin Qodirov, tabriklayman, qizaloq muborak bo'lsin, 18 yillik sabr. Qo'yilma, lekin ismini nima qo'ymoqchisiz? Qani yozing. Assalomu alaykum. Parkentga uzun sayliga kelinglar. 21-22 deb yozayotgan tinglovchimiz, yana bir parkentlik tinglovchimiz taklif qilishmoqda. Xursandman. Chiroyli o'tsin uzun sayli. Hamma kelgan mehmonlar hayratga tushib, O'zbekistonda shunaqa zo'r joylar bor ekan, shunaqa zo'r uzumlar bor ekan deysan. Ketafam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshi yangiliklardan nimadan boshlasam ekan deb yozibdilar. Yaxshi yangiliklardan boshlang. Ko'pmi shunchalik zo'r-ku, agar yaxshi yangiliklaringiz mo'l-ko'l bo'lsa. Birin ketin yozing, keyin biz o'zimiz tanlab olamiz qaysi biri yaxshiligini. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, qalaysiz? Vodiydan onajonim mehmonga kelganlar. Nasib etsa avgustni oxirigacha biznikida bo'ladilar. Dam olishga toqqa chiqamiz. Undan tashqari onajonimim aylantiraman Toshkent shahrini. Lekin bitta narsa xafa qiladi. Domingda siqilib ketaman. O'zimni keng-keng hovlimga yetmaydi deb o'tiradilar. Qani edi men ham Toshkentdan hovli olsam, onam mazza qilib ochiq havoda o'tirsalar. Niyatingizga yeting. Onajoningizga ayting, ona duo qilsangiz olaman Toshkentdan katta hovlilar desangiz, onajoningizni duolari ijobat bo'lsin. Bizga avans berishadigan bo'lishdi. Uram, Novvoy Munavvar aziz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kimda yana qanaqa yaxshi yangiliklar? Assalomu alaykum. Pardoz ustalari shu yerda. Sherzod, Dilmuhammad, Jumabeklar, minnatdorman. Qalaysiz Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yevropadagi furichilarda yaxshi yangilik, oyliklarimiz sekin-sekin tushishni boshladi. Barakasini bersin. Oyliklarni nimaga ishlatmoqchisiz? Qani yozing. Qozog'istondan eski Iqon shahridanman. Yoshligimda lanka o'ynaganmiz. Iqonliklardan salom ekan. Minnatdorman. Agar adashmasam, o'sha Iqon qishlog'i, Mir Temir tug'ilgan qishlog'i, shoir. Ketafam, Darxondan harakatlanishda ehtiyot bo'lamiz. Start stadionni oldini kavlash moqta ehtiyot bo'lamiz. Ma'mur Farmonov yetkazdilar. Xabaringiz uchun tashakkur. Mahmudman, Antwerpen, Belgiyada ham tirbandliklar bor. Abu Sahi yo'liga o'xshaydi. Antwerpen, Belgiya. Doim tirbandlik. Yevropa furachilariga salom deb oling. Va Berers firmada ishlaydiganlarga. Xullas, to'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi bilmayman, lekin shunaqa aytdim. Qalaysiz Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Bugun ertalabdan Food City'ga tushib, kilo-kilo pomidor bodring olib berganman uydagilarga. Kir yopishmoqda, tuzlamalarni yopishmoqda. Keling, qarashvorasiz. Voy dot, o'zim o'rgilaydim, borib qarashvorsam-a. Yenglarim shimarib, qarashga keldim. Qani, nima ish buyurasizlar desam, bonka yuving desalar, voy jonis. Keyin yenglarim shimarib, bonkalarni yuvib bersam, o'choqlarga qozonga o't qalab, yoqib qibersam, kirlarni ham, tuzlamalarni ham. Bunaqasi lekin tarixda bo'lmagan. Shunday ekan, onajoningizga, ayolingizga Alloh kuch bersin, quvvat bersin va o'sha bankalarni eson-omon yopib olishsin. Ketafam 98, ozginadan so'ng Osiyo brendidan ilk savol jarang sochadi. Keyin bilasiz, bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz va haliyam ushbu hafta mobaynidan cho'qintirgan ota Mario Pyuzo'ni asarini yakunlaymiz. Bugun faqat kitobdan savol beraman. Shunday ekan, kitobni o'qiganlar sizda yutib olish imkoniyati bor bo'ladi, ko'proq bo'ladi. 17-18 yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, chiroyli taronalarni eshitamiz va ozginadan so'ng bir zumdagi Osiyo brendidan ikki kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Kim hali yutmagan? 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

98 bayram qo'shig'i xo'yiz kitaronalardan biri bolaligimizda eshitib o'ynab yurgan chog'larimizni yodga soladi. Ozginadan so'ng bir so'mdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Cho'qintirgan ota kitobini o'qiyotganlar Mario Pyuzo. Ismini Xadicha deb qo'ydim qizalog'imni. Hozir yozdi-yu tinglovchimiz 18 yil deganda qiz farzand ko'rdim deb. Xadicha onamizga o'xshagan ilmli qiz bo'lsin. Otamni orzulari qiz navara ko'rsam otini Xadicha qo'yaman deb niyat qilgandilar. Niyatingizga yetganingizdan tabriklayman. Katta qiz bo'lsin. Kitob hamshirin g'ofur va sizni markaz birda eshitmoqdaman. Keling hamkasblaringiz bilan birgalikda. Bo'ldi. Sport uchun, padel uchun hamma sharoitlarimiz bor deb yozibdilar. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Nasib etsa borarmiz. Jizzax Zarbdor tumanidan Shuhratman. Hamma galangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin salomlar. Bugun ham kitobdan savol berasizmi? Bugun ham kitobdan savol beraman. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani udasdan chiqasizmi yoki yo'qmi? Cho'qintirgan ota Mario Pyuzo. Kitobini ham o'qimagan bo'lsa ham o'sha kinofilmlarni ancha-muncha odam ko'rgan va balki kimlarnidir sevimli asarlaridan biridir. Lekin men yana bir bor aytaman, bu kitobni va bu kitobdagi qahramonlarni ideallashtirish va ulardan ibrat olish kerak emas. Ular haqida o'qib, o'ziga xos xulosa chiqarsangiz bo'ldi. Mario Pyuzo, cho'qintirgan ota va birinchi savolni e'lon qilaman. Osiyo brendidan bir zumdagi kim kishilik taklifnoma yetib olarkan. Bir zumdan Maxtumqul ko'chasida joylashgan. Cho'ponota ko'chasida ham bor, Arnasoy ko'chasida ham bor. Arnasoy ko'chasi 7A deb yozsangiz, Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koniga olib boradi va mahsulotlarni tatib ko'rib, yeb ko'rib, bir o'zingizga yoqqanini olsangiz bo'ladi. Mehmondorchilik bo'lsa yoki o'zingizni dasturxoningizga xilma-xil go'shtli mahsulotlarni, o'sha qazilar, har xil go'shtli ruletlar, tildan ruletlar, tandir go'shtidan ruletlar, mol go'shtidan, xullas har xil go'shtlardan mazali ruletlarni tayyorlashadi. Tatib ko'rib olasiz va albatta o'sha Osiyo tushunkalarini xilma-xilini ham o'sha do'kondan topsangiz bo'ladi. Zavodni shundoqqina yonginasida biqinida joylashgan Arnasoy 7A deb navigatorga yozsangiz bo'ldi. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, yana kitobdan savol beraman. Kitobdan to'g'ri, ya'ni kitobni o'qib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi bugun. Va bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritsa bo'ladi. Shunday ekan, savolni eshiting. Bilasiz-a, Don Corleone va o'sha Corleonelar hamkorlik qiladigan Italiya oilalari, yirik klanlar hammasi Sitsiliyaliklar bo'ladi. Va Sitsiliya haqida juda ko'p ma'lumotlar berilgan kitobda, chunki muallifni vatani ham Sitsiliya bo'ladi va Sitsiliyadagi an'analar, urf-odatlar bilan yaxshi tanish bo'ladi muallif ham. Garchi amerikalik yozuvchi sanalsa ham. Biz Sitsiliya deymiz, Italiyada Sichiliya deyiladi. Aynan shu Sitsiliyada kitobda shunday yozilgan. Sitsiliyaning qishloqlarida agar begona odam yo'l so'rasa ham Sitsiliyaliklar hech qanday javob bermaslikka o'rganishgan bo'ladi. Sitsiliyada begona odam yo'l so'rasa ham o'sha qishloqda yashaydiganlar indamasdan uylarga kirib ketsalar bo'ladi. Bu sukut saqlash yoki jimjitlik qonuni, amerta. Aynan shu qonunga amal qilishgan sitsiliyaliklar va kimdir ularga o'q otsa ham, kimdir hayotiga suiqasd qilsa ham politsiyaga xabar berishmagan. Bu sharmandali holat hisoblangan. Endi esa savol. Sitsiliyada sitsiliyaliklar uchun eng yomon haqorat qanday bo'lgan? Sitsiliyaliklar uchun ushbu so'z eng katta haqorat hisoblangan. Aslida u so'z o'zi haqoratli so'z emas, lekin Sitsiliyada aynan shu so'z ular uchun haqorat sanalgan. Kitobda shunday yozilgan, ya'ni Michael o'sha Sitsiliyada yashagan payti boru, aynan o'sha joyda Sitsiliya va sitsiliyaliklarning hayoti juda ham zo'r ko'rsatib berilgan va shu so'z sitsiliyaliklar uchun haqorat sanalgan deyiladi. Qaysi so'z o'sha? Kim kitobni o'qigan? Aslida bu so'z haqoratli so'z emas, lekin ularni joyida
haqorat sanalgan. Qani yozing, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hozir 18 yilda farzand ko'rgan insonni eshitib rosa xursand bo'ldim. Sabr qilsa Alloh beradi. O'zim ham 14 yilda farzandli bo'lganman. Buni boshdan o'tkazganlar tushunadi. O'g'lim ismini Muhammad Yasin qo'yganmiz. 18 avgustda 3 yoshga to'ladi. Dilmurod Yusuf, tabriklayman. Ketafam 98. Demak, men javoblarni o'qishni boshladim. Makaron xo'rlar, qo'rqoq deyish, chaqimchilik, sotqin, xoin, danoschik. Barakalla. Italiyalik degan, italiyalikmisan degan, qarz so'rash, makaronnik olib sotar, yozuvchi. Qanday so'z? Makaronnik so'zi ko'ngli bo'sh, sotqin, rahmat kelganda. Mo'ylovdan haqorat qilishi yo'q. Qizingizni menga bering. Yo'q. Qoravoylar, sotqin, sen sitsiliyalik emassan, sotqin. Eshitdingmi, bilasanmi? Mehmondorchilik, Alfonso, kamgaplik, chaqimchi yoki sotqin, qul so'zi bo'lsa kerak. Kasal, yo'lboshchi, ventudo. Sen sitsiliyalik emassan degani yo'q. Bo'xton, xoin, chaqimchi, italiyalikmisiz degan, vatanparvar, ahmoq, askar.

Toshkentdan yetib keldim, lekin siz birinchi emassiz. Sevginikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi emassiz. 3-ta 4-ta odam to'g'ri javobni yozgan. Sitsiliyaliklar o'sha davrlarda, endi hozir bilmaymiz, kitobda o'sha davrlar ko'rsatilgan, juda ehtiyotkor xalq yashagan. Ya'ni begonalardan qo'rqishgan, begonadan yo'l so'rasa ham indamasdan kirib ketishgan, ya'ni unga yo'l ko'rsatishdan ham qo'rqishgan va qonun qo'riqlovchilariga shikoyat qilish ham ular uchun sharmandali holat sanalgan. Va Mario Pyuzoni cho'qintirgan ota kitobida shunday ma'lumot bor. Sitsiliyaliklar uchun politsiyachimisan yoki politsiyadanmisan degan so'z juda katta haqorat sanalgan. Osiz makaronniklar degan javob variantlarini jo'natdingiz. Yo, makaronnik emas, balki politsiyachimisan yoki politsiyaga borasanmi degan so'z ular uchun juda katta haqorat sanalgan va kitobda xuddi shunday ma'lumot keltirilgan. Sitsiliyaliklar, o'zi bilasiz, Italiya har xil regionlardan tashkil topgan. Janubida yashaydigan italiyaliklar umuman boshqacha, hattoki ko'rinishi ham boshqacha. Shimolda yashaydigan italiyaliklar umuman boshqacha. Keyin o'sha Sitsiliyada yashaydigan italiyaliklar umuman boshqacha. Neapolitanitslar, ya'ni Napoliliklar umuman boshqacha. Ya'ni hamma regioni o'ziga xos. Hattoki dialekti, o'sha shevasi ham bir-biridan ancha-muncha farq qiladi. Shunday ekan, Italiyaning bir burchagiga borib, boshqa burchagidagi italiyalarning tilini tushunmasligingiz mumkin. Italiya Respublikasi ham xuddi O'zbekistondek singari har xil o'ziga xos madaniyat egasi bo'lgan regionlar bilan boyigan. Bizda ham shunaqa-yu, Xorazmmi san'ati o'ziga xos, madaniyat o'ziga xos, Samarqandniki boshqacha, vodiyniki boshqacha, vohaniki boshqacha-yu, Italiyada ham xuddi shunaqa. Sitsiliyaliklarni o'zi o'zgacha bir olam. Men g'olibamizni tabriklayman. Munira, iltimos, pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, ism sharifingiz, otangizning ismi yozing va telefoningizni yozing. To'g'ri yozishga harakat qiling. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng yana bitta savol. Mario Pyuzo cho'qintirgan ota asaridan kitobni o'qiganlar to'g'ri javob bera olishadi va g'alaba qozonishadi. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a etishni istaysizmi? Jizzaxning eng mazali taomlari tayyorlanadi, chunki go'shtlar ham Jizzaxdan yetib keladi. Undan tashqari jizzaxlik oshpazlar xizmat qilishadi. Agar Jizzax taomlarini hal tatib ko'rmagan bo'lsangiz, mashinaga o'tirasiz, navigatorga yozasiz, naqqoshlik ko'chasi 25. Shundoqqina olib boradi. Suv bo'yida Anhor kanali oqib o'tayotgan shunaqa chiroyli joyda mazza qilib Jizzaxning eng asl taomlarini yeb ko'rishingiz mumkin. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilamiz va sovg'ani o'ynaymiz. 98 Hit FM.

0: Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. 17:38 O'zbekistonda soat. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan ozginadan so'ng savol o'ynaymiz. Savol e'lon qilaman. Savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, omonmisiz? Shu kitobni o'qiyman shekilli oxiri. Chunki jahlim chiqib ketyapti savollarga javob bera olmaslik. Taxmin qilish qiyin. Ayniqsa taxminingiz noto'g'ri chiqsa mazzada. Assalomu alaykum, shirin G'ofurova. Savol javobini bilmaymanu, lekin sizni eshitib mazza qilaman. Yangiyo'ldan Shahzoda. Kitobni o'qisangiz, javobini ham bilasiz. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? TXBirdagi ham yaxshi bolalarga salyut duboring. Salyut, salyut, salyut. Uch marta aytdim, bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat kattakon. Sog' bo'lishsin TXBirdagi bolalar. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ahmedov Saidjon akam ham eshitayotgan bo'lsalar kerak, menga qachon ukam Bunyod salom yo'llab olar ekan deb. Ahmedov Saidjon 22-chi maskan akam oldidagi hamma bolalarga, aka-ukalarga yalangali salom. Akajonim, tezroq qayta qoling, endi sizni sog'inib ko'zlarimiz 4 emas 8 bo'lib ketdi. Alloh mushkulingizni oson qilsin, yoningizdagi insonlarga ham malangali salomlar yo'llab qolamiz deb yozilgan xabar Ahmedov Saidjon akaga ham jo'natildi. Shirin, o'zingiz o'qiysizmi shu kitobni? O'qimasam qanaqa javob beraman o'rtoqlar? Men o'zim o'qib chiqaman. Avval yoki avval o'qigan bo'lsam, yana bir marta eslash uchun o'qiyman. Keyin esa eng qiziq joylarini savol qilsa bo'lar ekan deb tanlash jarayoni boshlandi va shu savollar bilan keyin sizni qiynayman. Assalomu alaykum Shirin, boya eplolmayman banka yopishdi dedingiz-u, qishda nima qilasiz unda deb muxlisimiz savol beribdi. Endi qishda bilasiz, xos hamma narsani tayyorini olsa bo'ladi, buyurtma qilsangiz bo'ladi, ya'ni sotib olsangiz bo'ladi, tayyor yopilgan juda mazali uydagi qilib yopadigan qo'li gul opa singillarimiz bor. Ular shu ishlarni biznesga aylantirishgan, ulardan sotib olaman. Yoki yaqinlarim bor, kenaylarim, mehribonlarim, ular menga berishadi. Ammalarim bor, ular menga berishadi. Borganimda bitta yashi, bitta yashi. Mana senga 4 ikra soldim, 2 qizartiradigan soldim, lecho soldim, tuzlama soldim, yana nima sol beray deb so'rashadi. Shunaqa mehribonlarim bor, meni nima g'amim bor, qani aytinglar. Shuning uchun banka yopishni bilmasam ham bu menga bilinmaydi. Undan mundan jiyanlarim berishadi, keyin siz yosh ko'rardingiz deb. Xullas, shunaqa qilib yig'ib olamiz, yetmaganini sotib olamiz. Kitob ham 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Lekin shunaqa nima deydi, oilasi uchun erinmasdan shunaqa ikralar yopadigan, qizartiradigan, kompot, tuzlamalar yopadiganlarni qo'llarida dard ko'rmasin. To'g'risi, juda bir og'ir mehnat, oson emas va shunaqa ishlar bilan shug'ullanayotgan opa-singillar, mehnatingizni rohatini ko'ring va hamma yopgan narsalaringiz zo'r chiqsin, mazali chiqsin, qishda mazza qilib duolar olib yeyishsin uydagilaringiz. Kitobim 98 Shirin G'ofurova, men yutay bugun deb yozgan tinglovchimiz ozginadan so'ng savol e'lon qilaman. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Shundoqqina Toshkent kirib kelasiz, Olmazor metro tarafdan Chilonzorga yetmasdan qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz. So'ng tarafga ham va o'ng tarafda katta mashina qo'yish uchun joy keladi. Uni oldida esa katta qilib yozib qo'yishgan Jizzax milliy taomlar deb. Jizzaxga borish shart emas hozir, chunki go'shtlar ham o'sha yerdan keladi, Baxmal zomindan. Oshpazlarni ham o'sha yerdan taklif qilishgan. Haqiqiy Jizzax ta'mini, haqiqiy Jizzaxning mazasini tatib ko'ringlar deb. Cho'ponchani tatib ko'rishingizni maslahat beraman. Kaboblari juda mazali, undan tashqari shu har xil suyuq ovqatlari bor. Undan tashqari mana mavsum yaqinlashyapti, tandir go'sht. Undan tashqari baliqlari. Xullas, Jizzax milliy taomlariga boring. Darvoqa oshi ham bor, oshi ham o'ziga xos Jizzaxni. Agar yeb ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Xullas, tavsiya qilamiz va hozir sovg'a o'ynaymiz. Yana o'sha kitobdan savol beraman. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Jizzaxning brendiga aylangan o'sha katta-katta Jizzaxning somsalari bor-u, tandirdan qaynoqqina uzilgan o'sha somsali set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Xohlasangiz olib keting, xohlasangiz o'sha yerda o'tirib yeng. Biz esa doimgidek o'sha yerda o'tirib yeyishingizni tavsiya qilamiz, chunki tandirdan chiqadi, qaynoqqina, yonida souslar bilan berishadi, issiq limon choylar bilan. Voy, voy, voy, voy, voy. Bir boring, bir yuting. Hozir esa savol e'lon qilishga tayyorman. Jizzax milliy taomlarim naqqoshlik 25 dan navbatdagi sovg'a egasi kim bo'lar ekan? Agar yutgan bo'lsangiz, iltimos o'ynamang. Yutmaganlar o'ynasin, yutmaganlar yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik, rahmat kattakon. Savol esa mana bunday jarang sochadi. Mikey Corleone, Mikey ya'ni Don Corleone'ning eng amerikaliklarga yaqin o'g'li, chunki u italyan tilini ham unaqa yaxshi bilmaydigan bo'ladi, aksent bilan gapiradigan bo'ladi va Amerika hayotiga to'liq moslashgan o'g'illardan biri. Bilasiz, o'sha Sitsiliyaga qochishga majbur bo'ladi, eski kiyimlarda, kepkalarda. qochadi va otasini o'sha qadrdonlarni birini uyidan qo'nim topadi. Ya'ni uni qo'riqlashadi, hech kim suiqasd qilmasin, hech kim o'ldirmasin deb Mayki qo'riqlanadi. Va o'sha Sitsiliyadagi hayot haqida qiziq bir ma'lumot bor. O'sha otasini o'rtog'ini uyida katta kutubxona bo'ladi va Mayki vaqti ko'pligidan bo'sh vaqtini qanaqa o'tkazishni bilmasdan kitob o'qishni boshlaydi, italyan tilida o'qishni boshlaydi va ham tilni eslaydi, ham aksentsiz gapirishni boshlaydi italyan tilida, chunki atrofda hamma italyancha gapiryapti, hech kim inglizcha gapirmaydi. U italyan kitoblarini o'qishni boshlaydi va tilni ancha charxlab o'sha haqiqiy sitsiliyaliklar gapiradigan italyan tilida gapirishni boshlaydi. Chunki uni kimdir ko'rib qolsa begonalardan, gapirishidan bu yerlik emas-ku deb shubha qilmasin degan ma'noda ham tilni yaxshilab o'rganishga ahd qiladi. Undan tashqari, ya'ni o'sha aksentini yo'qotishdan tashqari savol. Uni sitsiliyalik ekanligiga, ya'ni Amerikadan kelgan qochqin emas, balki sitsiliyalik ekaniga ishontiradigan yana bitta jihat bo'ladi. Yana bitta jihat. Aksentini yo'qotadi, italyan tilida gapirgan. Keyin yana bitta jihati bo'ladi. Tashqi ko'rinishida o'sha sitsiliyaliklar bilan uni adashtirib yubormaydigan, ya'ni bu ham shu yerlik sitsiliyalik deydigan yana bitta jihati bo'ladi. O'sha nima jihat? Kitobda yozilgan shu. Va bu unga qo'l keladi juda. Ya'ni begonalar kelib qolsa, uni Amerikadan kelgan Corleone'ning o'g'li deb hech kim o'ylamasligi uchun shu jihati ham unga qo'l keladi. O'sha nima jihat bo'ladi? Kitobda yozilgan. Qani yozinglar. Hitofam 98 javob variantlari kelishni boshladi. Soch turmagi, soch rangini o'zgartiradi. Soch turmagi, ro'molchasi qorayadi, sochini bo'yaydi uladiki. Soch turmagi, burni, bosh kiyimi, qoshida bo'ladi. Qoshida nima bo'ladi? Sariq bo'ladi. Shapka kiyib yurishi, ko'zlari, ko'zi ko'targan bo'ladi, yuzi ko'kargan bo'ladi, mo'ylov, burni katta bo'ladi, soqoli, tatusi, sochlarining rangi va tuzilishi, bo'ynida ro'mol bo'ladi, kiyimi, prichoskasi, ko'k ko'zligi, oqligi, uni o'rniga birov gapirishi, uni kiyinish uslubi, burni uzun bo'ladi, xarakteri, sekin yurishni o'rganadi, soch uzun bo'ladi, mo'ylov o'stiradi, yuzdagi chandig'i, ko'k rangidagi juda ko'k. Ko'k ko'z ranglari juda ko'k bo'ladi. Mo'ylov, terisi quyoshda kuygan bo'ladi. Quyoshda kuyishi, yuzdagi sepkillar, qora qalin soch. Lekin bizga allaqachon to'g'ri javob yetib keldi. Hozir pastga tushamiz va Abdurashid Mavlonov aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib sizdan yetib keldi. Kitobni o'qigan odam bu savolga to'g'ri javob beradi degandim. Mana kitobni o'qidim, shirin javobni yozdim deb yozibsiz-u. Kitobni o'qish baribir foyda. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25'dan bugun sovg'alar sizga nasib etdi. Bilasiz, Mikey'ni Sitsiliyaga qochishdan avval o'sha otasini kasalxonaga kelganda qo'riqchilar yo'qligini ko'rib, politsiyachilar uni rosti urishadi va jag'ini, yuzini, yonoq suyaklarini sindirib yuborishgan bo'ladi. Sitsiliyaga kelganda esa o'sha shinalar taqilgan yuzi yaxshi bitmaydi. Yaxshi doktor topolmaydi va shunaqa qiyshiq yuz bilan, qiyshiq jag' bilan yurishga majbur bo'ladi. Va uni ko'rib aytishadi, sen shunday yuraver. Chunki Sitsiliyada bunaqa kaltak yeb jag'i singan, kaltak yeb burni qiyshiq bitgan, kaltak yeb yuzi qiyshiyib qolgan odamlar ko'p, chunki bizda meditsina rivojlanmagan. Bularni to'g'irlaydigan, o'z joyiga kelib to'g'irlab qo'yadigan doktorlar yo'q. Va shuning uchun seni ko'rganlar Amerikadan kelgan deb o'ylashmaydi. Yuzing qiyshiqligini, jag'ing singanini ko'rib, bu shu yerlik kambag'al ekan, yuzini to'g'irlashga puli yo'q ekan deb o'ylashadi deydi. Va shu narsa unga juda-juda qo'l keladi. O'sha paytda Sitsiliyada yashaydigan xalqni, hattoki oddiygina jarohatlarni tuzatishga ham doktorga borishga puli bo'lmaydi. Amerikada esa meditsina ancha rivojlangan bo'ladi Sitsiliyaga qaraganda. Shuning uchun Sitsiliyada shunaqa og'zi qiyshiq bo'lib, jag'i yaxshi bitmay yurishi Michaelga qo'l keladi. Jag'i sinishi esa o'sha McCluskey, esingizda bo'lsa, politsiyaski kelib otasini kasalxonasini oldi kaltaklagan bo'ladi va aynan o'sha paytda burni, jag'i, yuz, yonoq suyaklari sinib, tishlari ham to'kilib ketgan bo'ladi va shu holat shu xunuklik unga Sitsiliyada qo'l keladi. Chunki Sitsiliyani xalqi kambag'al bo'ladi va shunaqa jarohatlar o'z holicha bitib, yuzlar shunaqa jag'lar shunaqa qiyshiq bo'lib yashashga mahkum bo'lishadi. Chunki birinchidan u yerda professional yuz jag' jarrohlari bo'lmaydi. Ikkinchidan odamlar shu darajada kambag'al bo'lishadiki, oddiy jarohatlar bo'yicha ham doktorga murojaat qila olishmaydigan holatda. 17:48 Jizzax milliy taomlaridan sog'ayotgan tinglovchimiz, ismingizni pasportda to'liq qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozasiz va raqamlaringizni yozasiz. Biz esa reklamadan so'ng qaytamiz. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlaridan Qoshlik 25 Olmazor metrodan kelganda yo'lni o'ng tarafida keladi. Chilonzorga yetmasdan kattagina avtoturargoh bor. Shuning uchun avtobusda do'stlaringiz bilan kelsangiz yoki bir mashina bo'lib kelsangiz, mashinangizni ham sig'diramiz. Do'stlaringizni ham sig'diramiz. Ichkaridan Anhor kanali oqib o'tadi va mazza qilib Jizzaxning mazali taomlarini yeb, qorningizni to'ydirib ketaverasiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Yetib reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Kitafam 98 hamiga bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, agar tirbandliklar shaharda boshlangan bo'lsa, Traffic Show siz bilan birga. Futbol time qachon? Keyingi soatda futbol time mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Piskentliklar ham shu yerda. Shohruh, minnatdorman. Sog' bo'lishsin piskentliklar. Parkentliklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofur, nimaga men har doim yutqizaman? Bilmadim. Kitob o'qidingizmi? Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, yutqizmaysiz. Aniq to'g'ri javob yozasiz. Sen ba'zi birlar ChatGPT'dan so'rashadi, ba'zi birlar Google'dan qidirishadi. Har doim ham topib bera olmaydi to'g'ri javobni. Va eng kulgilisi bilasizmi, mana ChatGPT chiroyli qilib javob beradi, o'shani copy past qilib menga jo'natishadi. Men bilaman-ku buni qayerdan qidirganingizni, o'zingiz yozmaganingizni. Baraka topkurlar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan odam yutadi deyman-ku. Birinchi bo'lib kim javob bera oladi? ChatGPT'dan, Google'dan qidiradigan emas, o'zi biladigan odam to'g'ri javob beradi. Shuning uchun Telegram'da birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berganlar yutadi. Birozdan so'ng Miko brendidan sovg'a yutish imkoniyati sizga taqdim etiladi. Birozdan so'ng Miko endi. Kecha quest qildik va quest juda omadli bo'ldi. Agar adashmasam Kamoliddin ismli muxlisimiz o'sha nok to'ldirilgan savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Ya'ni nokli Miko ham to'ldirilgan, keyin nok bilan ham to'ldirilgan. Aynan shunaqa ajoyib yo'lni o'ylab topishgan Miko brendidan. Bizda bugun qovunlisi. Men kecha qovunlisini ochgandim, oxirigacha icha olmadim. Keyin ustini yopib, o'sha muzlatgichga sop qo'ydim. Men kelguncha turgan ekan va olib mana davomini ichishni boshladim. Bizda qovunli sizda-chi sizda? Sizda bugun qanaqa Miko?
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti va bugun quest qilmaymiz, chunki quest agar adashmasam seshanba payshanba kunlari bo'lib o'tadi. Ya'ni shahar ko'chalarida Miko brendining vakillarini uchratishingiz mumkin savat bilan birgalikda. Qaysi Mikoni terishgan bo'lsa, o'sha Mikodan mevalarni ham taqdim etishmoqda. Kecha tinglovchimiz agar adashmasam o'sha Nurafshon ko'cha Riviera oldida o'ynadik. Birinchi bo'lib bir necha soniyalarda yetib keldilar va sovg'ani qo'lga kiritdilar. Bugun oddiy savol beraman, ertaga agar adashmasam yana quest qilamiz. Miko uchlar yozib yuboring. Quest ertaga mi yoki juma kunimi? Kitobim 98 va eslatib o'taman, yozni issiq kunida muzdekkina Miko sharbatni emas, balki o'sha mevalarni o'zini suyuq holida ichayotgandek tuyuladi. Menga shunaqa tuyuladi to'g'risi. Men odatda o'zi bunaqa sharbatlarni hech ham ichmasdim, chunki yoki shakar ko'p bo'ladi yoki ta'mi juda bir suniy bo'ladi, yoqmasdi menga. Lekin Mikoda bunday emas, ta'mi tabiiy va judayam o'sha o'zining ta'miga o'xshaydigan, ya'ni shundoqqina qovunni suvini siqib-siqib quyib qo'yganga o'xshaydi, nokni suvini siqib-siqib quyib qo'yganga o'xshaydi. Va ishxonaga kelsak, o'sha Mikoni maxsus muzlatgichi bor, to'la turadi. Ichidan o'zimizga yoqadigan ta'mni olib yeyish yo'q, uzr, meva emas-ku, ichish imkoniyatiga egamiz. Va hozir Mikodan savol beraman. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Qani eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilasizmi, Sitsiliya region, ya'ni katta bir joyi Italiyani va Sitsiliyani o'zini poytaxti bor, Palermo degan. Palermo shahri Sitsiliyani poytaxti, o'sha shimolida joylashgan orolni juda bir yirik port sanaladi. Port o'sha kemalar keladigan joy. Palermo juda qadimiy shahar va Palermoda 3 madaniyat aralashgan: italyan, norman va qaysi madaniyat? Uchinchisi qaysi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Palermo port shahri Sitsiliyaning poytaxti markazi sanaladi va o'sha 3 madaniyat aralashgan o'sha Palermoda: italyan, norman va uchinchisi qaysi madaniyat, qaysi xalq madaniyati? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Yozinglar. Hitafam: polyak, nemis, grek, ispan, ruminiya, poland, amerika, argentina, german, rim, turk, shveytsariya, arman, grek. Irodaxon, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Ism sharfingizni to'liq yozing, raqamlaringiz bilan menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob Sunnatilladan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Husan Boboqulovdan. Undan keyingi to'g'ri javobni qidiramiz. Shahzodadan, keyin Abrordan bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Kutilmagan edi savol va kutilmagan edi javobi ham. Palermo finikiyaliklar tomonidan tashkil etilgan shahar sanaladi. Juda qadimiy shahar, Sitsiliyaning markazi, port shahri va bu yerda har xil madaniyatlar aralashmasi, qorishmasi azal-azaldan bo'lgan. Italyan, norman va arab madaniyati. Bu hayratlanarli bo'lishi mumkin, lekin aynan shu uchta madaniyat qorishmasi bo'lgan. Azal-azaldan Palermoda arablarniki, normandlarniki va italyanlarniki. Palermo shahri borsangiz juda bir chiroyli, go'zal shahar, borish nasib etsa. Men hali bormaganman, lekin ko'p ko'rganman, o'qiganman. Shunday ekan, har birimizga borish nasib etsa, Italiyani aylanish nasib etsa. Darvoqa Napoliliklar bor-ku, Napoli shahri.

0: yerda arab tijoratchilari kelishgan, savdo sotiq ishlari bo'lgan, u yerda yashashgan va o'zlarining madaniyatini ham olib kirishga muvaffaq bo'lishgan. Palermoda ham xuddi shunaqa. Uchta madaniyat qorishuvidan tashkil topgan shahar. Italyan, normand va arablar. Bizda esa soat tugamoqda. Mana shunaqa tarixni ham o'qib ketaveramiz. Geografiyani ham eslaymiz. Miko brendi bilan va savol-javob ham qilamiz. Shunday ekan, KitoFM 98 Miko brendiga sovg'alar uchun tashakkur. Quest yana qachon bo'ladi deyotganlar? Agar adashmasam ertaga bo'ladi quest. Shahar ko'chalarida yurib Mikodan sovg'alar to'plamini yetib olishingiz mumkin. Biz esa yangi soatga o'tamiz. Futbol taymi boshlaymiz. Moy o'ynaymiz. Ketdik.
1: KitoFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Günaydın. Hamiga bir bor assalomu alaykum. 3-chi soatimizga o'tib oldik. 18:00 dan 19:00 ga qadar KitFM'da Football Time va futbol yangiliklari bilan sizni tanishtiramiz. Keyin esa loyihani boshlaymiz, ya'ni o'yinni boshlaymiz. 3-ta savol bilasizlar, 3-ta savolga aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Manol Brenddan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bugun Real Madrid 2026-27 mavsumi uchun o'zini pushti rangli 3-chi o'yin formasini namoyish qildi. Juda chiroyli pushtirang, ya'ni yorqin pushti emas, balki juda bir bosiq, chiroyli pushti. Va bugun futbolchilar, ya'ni Arnold, Jude Bellingham va Kylian Mbappe'larning aynan shu yangi formadagi rasmlari tarqatildi va Real Madrid fanatlari vau degan so'zlar bilan ushbu formani kutib olishdi. Umid qilamanki, sotilish bo'yicha ham bu rekord qo'yadigan formalardan biri bo'ladi. KitFM 98 loyihamiz davom etmoqda. Darvoqa Barselona Tottenhamdan Pedro Porro'ni olishi mumkin, ya'ni o'sha jahon chempionatida mundialda porlagan Porro bor-ku, agar mabodo Kunde ketsa, lekin Tottenham bilan shartnomasini endigina yangilagan Porro'ni Barselona qanday qilib olishi mumkin? Bu ozgina bir tushunarsiz vaziyat. Agar Rodri o'sha payt soppa-sog' bo'lganda, agar jarohatlar uni qiynamaganda, City Arsenalni titullarini tortib olgan bo'lardi deb o'zini fikrini bildirdi. Ferdinand va Yan Diomande Real Madridning qimmatbaho, hozir kungacha eng qimmatbaho xaridi, hujumchi intervyu berdi Real Madrid safiga kelgandan so'ng. Men juda xursandman va faxrlanaman. Bu meni orzuim edi. Men bola bo'lganimda dunyoning eng zo'r klublar safida o'ynashni istaganman va Real chaqirganda yo'q deb bo'ladim. Axir bu dunyodagi eng zo'r klublardan biri-ku degan so'zlarni aytdi Diomande. KitFM 98 birinchidan yangiliklar bilan boxabar qilamiz. Darvoqa Messi otasining vafoti bilan futboldan ozgina pauza olgani e'lon qilindi. Julian Alvaresni transfer sagasi hali ham davom etmoqda. Mojarosi bugun Atletico Madrid ofisiga o'zini agentlari bilan kelgani paparatsiyalar tomonidan nishonga olindi. Cholo bilan nimani gaplashgan, afsuski matbuot bilmaydi. Lekin Julian Alvares o'rgimchak Atletico Madridda qolish istagi yo'qligini va Barselonaga o'tish niyati borligini allaqachon e'lon qilgan. Biz voqealar rivojini kuzatamiz. 31-chida yopiladi yozgi transfer oynasi. Qani nima bo'lar ekan? Hali ancha vaqt bor va bu Santa Barbarani yana cho'zsa bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Hayot Toshkentdan.
0: Hayot Toshkentdan. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qildingizmi?
1: Ha.
0: Qaysi klub fanatsiz Hayot?
1: Hayot emas, Avaz.
0: Avaz, uzr, Avaz. Qaysi klub fanatsiz? Barselona fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqqan bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak bo'laveradi.
1: Bo'ladi.
0: Oson savol. Asensio, Lukaku, Greenwood, Talisca, Fred, Gendouzi, Kante, Ake, Skriniar, Semedu, Ederson. Qaysi klub o'yinchilarini sanab chiqdim hozir? Tanish nomli chiqdimi?
1: Arsenal o'xshadi.
0: Arsenal tarkibini sanadimi hozir? Ederson, Ake, Skriniar, Semedu, Gendouzi, Kante, Fred, Talisca, Asensio, Lukaku, Greenwood. Arsenal klubini o'yinchilari dedingiz. Hozir qaysi klub tarkibini sanab chiqdim? Ya'ni hozirgi kundagi tarkibi. Bu Arsenal emas, umuman Arsenal emas. Ishtirok uchun tashakkur. Reklamadan so'ng qaytamiz o'yinga. Telegramdan kim to'g'ri javob yozgan ekan? Birinchi bo'lib, aniq javob Akbar Jalilovdan, Yuldashovdan, Azimjon Isayevdan, Elmurod Bozorovdan, Bekzod Inagamov, Bekzod Gafurov, Musayev Sarvardan, Jasurdan, Chelsi London Nikidan, Shukrullodan, Bekzod Ahmedov, Sanjar Sobirov, Alisher Musayev, Dilmurod 707. Xullas, sizlar birinchi bo'ldingiz. Qolgan javoblarni ulgurmayman o'qishga. Shu boshdagi 10 ta to'g'ri javob yozgan muxlisimiz ismlarini o'qiy olamiz. Qolgan 200 tasini o'qishga ulgurmaymiz. Reklama, bitta qo'shiqga efirga qaytaman. Eslatib o'taman, juma kuni maxsus savol. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendidan yaxshi motor moyi, mashinangiz uchun qanaqa zarur bo'lsa, yaxshi suv ham organizmingiz uchun, salomatligingiz uchun xuddi shunday zarur. Shunday ekan, biz Hydrolife ni tavsiya qilamiz. Siz Hydrolife ni shahar do'konlaridan tanlaysiz. Kitob ham 98 dushanba kuni, uzr, juma kuni maxsus savol jarang sochadi Gidrolife'dan va yutgan muxlisimizga uylariga, ya'ni aytgan joylariga Gidrolife brendi cooler va cooler uchun 10 ta suvni eltib berishga tayyor. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Ijtimoiy tarmoqlardan Leo Messi otasi haqidagi qalbidagi so'zlarni yozib chiqardi va bir necha satrlarni o'qib bermoqchiman. Leo Instagramda: men haliyam otam yo'qligiga ishongim kelmaydi. Aniqrog'i tushungim kelmaydi, anglagim kelmaydi. Men endi seni ko'rmasdan, sen bilan gaplashmasdan yashashni tasavvur qila olmayman. Bilaman, joning og'rigan, ancha qiynalding va balki sen uchun yaxshidir, lekin juda erta bizni tark etding. Oldinda bizda shuncha yaxshi narsalar bor edi, yaxshi voqealar bor edi va biz ikkalamiz mazza qilib gaplashib muhokama qiladigan mavzular bor edi. Sen shu chempionatda o'ynashimni judayam iltimos qilding. Lekin afsuski mundial boshlanishiga ozgina qolganda sen ahvoling og'irlashdi. Va hayotimdagi ilk mundial bo'ldi, sen yonimda bo'lmading. Onam har kuni otangni ahvoli yaxshilashadi va u albatta yetib keladi deb meni ovutardi. Men esa ota, biz finalgacha boramiz. Sen kelishga ulgurasan, albatta ahvoling yaxshilanadi, yoki men o'zim senga yana bir mundial kubogini olib kelaman deb va'da bergandim. Sen har doim meni yonimda bo'lding. Sen futbolni sevishimga sabab bo'lding. Har doim menga ishonding. Sen uchun oilangdagi odamlarni hammasida ahvoli yaxshiligi eng muhim edi. Ayoling, farzandlaring. Biz baxtli bo'lishimizni senchalik hech kim istamagan bo'lsa kerak. Ishdan kelarding, meni mashg'ulotlarga olib borarding. Meni o'yinlarimni hech qachon o'tkazib yubormasding. O'yinim o'xshamasa qanaqa siqilishingni bilardim. Sen men uchun ham ota eding, ham do'st eding, ham agentim eding. Har doim eng yaxshi lahzalarda ham, eng yomon lahzalarda ham yonimda bo'lding va hech qachon hech nimada adashmading. Ba'zida urushdik, ba'zida talashdik, lekin oqibatda sen haq bo'lib chiqarding. Sen aytgan so'zing to'g'ri bo'lib chiqardi. Men seni juda sog'inaman. Sen har doim yonimizda bo'lasan. Sen meni qanaqa tarbiya qilgan bo'lsang, men ham farzandlarimni xuddi shunaqa tarbiya qilaman. Senga hammasi uchun rahmat. Seni juda yaxshi ko'raman. Leo Messi. Leo'dan hech qanday kommentariy bo'lmagandi. Izoh otasini vafotidan so'ng va Instagramda shunaqa chiroyli otasiga yozilgan xat chop etildi. Imkon qadar hozir mana sinxron tarjima qilib o'qib berishga harakat qildim. Hitafam 98. Va ozgina futboldan pauza oldi Leo Messi dedim. Otasini vafoti munosabati bilan ahvori og'irligi. Aynan o'sha mundialda otasini og'ir ahvolda yotganini bilib turib o'ynash albatta futbolchi uchun oson bo'lmagan. Shuning uchun men uni tushundim. Ozgina qanaqadir bir quyushqondan chiqqan vaziyatlarini, o'zini boshqara olmagan vaziyatlarini, ko'z yoshlarini sababini otasi o'lgandan so'ng tushundik. Ko'pchilik o'shanda o'yladi, otasi shunchaki kasalxonada, lekin oilasi bilgan faqat otasining ahvoli naqadar og'irligini va bir kun kelib uni yo'qotib qo'yish kunlari yaqinligini. Biz esa futbolga qaytamiz. Aniqroq bu ham futbol edi-yu, lekin futbolning qayg'uli tarafi edi. Endi esa Football Time, Hit FM, Shirin G'ofurova, Manol brendi, Gidrolayv brendi bilan birgalikda o'yinni davom ettiramiz. Moy yutmaganlar aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima? Hello, ismingiz nima?
1: Assalomu alaykum, Amirxon ismim.
0: Xursandman. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz, Amirxon?
1: Toshkent, Olmazordan.
0: Xursandman. Faqat iltimos, mashinangizni to'xtating, telefonni quloqingizga qo'yib oling, radioni pasaytiring. Kelishdikmi?
1: Xo'p, kelishdik.
0: Futbol Time'ga qo'ng'iroq qilib tushdingiz, bilasan?
1: Aha.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona. Bugun faqat barsachilar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan shekilli, ya? Bo'ldi, undan savolni eshiting. Oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi, nima deb o'ylaysiz?
1: Bo'laveradi.
0: Oson savol: qanday jarang sochadi? Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring, qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berish imkoniyati siz uchun taqdim etiladi. 2009-yil Barselona bilasa, Puyol sardorligida Chempionlar Ligasini yutishga muvaffaq bo'lgan. 2009-yil. Finalda kim bilan o'ynaganda o'shanda?
1: Chelsea. Manchester United.
0: Chelsea mi, Manchester United mi?
1: Manchester United.
0: Aniqmi, nechi bo'lgan hisob?
1: Hisob esimda yo'q, lekin
0: aniq javob. MU bilan o'ynagan, 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan MU'ni. Eto urgan, Messi urgan gollarni va o'sha mavsumdagi adashmasam, o'sha oltin hat-trick qilgan Pep Gvardiola bilan birgalikda. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol bunaqa oson bo'lmaydi, ozgina qiyinlashadi. Shuning uchun savolni eshiting. Oson javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz g'alaba qozonasiz yoki yo'q. Rio Ferdinandni taniysiz? Rio Ferdinand. Taniysizmi? Xullas. O'tmishda futbolchi, hozir esa futbol eksperti, futbol sharhlovchisi. Manchester United mashg'ulotlar bazasiga qaytgani zo'r bo'ldi. Xuddi tezligini oshirayotgan Ferrari'dek qaytdi u. Umid qilamanki, u qoladi klubda va xuddi futbol klubi yangi o'yinchini olib kelgandek bo'ladi. Kim haqida shunaqa deyishi mumkin? O't olib turgan Ferrari'dek qaytdi. Kim qaytdi? 1, 2, 3. Nimalardir qilyapsiz-da bizni eshitmasdan. Ishtirok uchun tashakkur, iltimos, o'yinga qaratamiz fikr xayolimizni. Rio Ferdinand o't olib turgan, tezlikka tayyor bo'lib turgan Ferrari'ga qaysi futbolchini o'xshatdi? Albatta, hamma topdi va siz ham topsangiz kerak deb o'ylagandim. Humoyun birinchi bo'ldingiz, Bekzod Gafurov ikkinchisi, Sanvar Laki uchinchi, Shahzod to'rtinchi, Shukrullo beshinchi, Chelsea London

0: o'qishga ulgurmayman. Imkon qadar boshidagilarni ismini o'qidim. O't olib turgan Ferrari'ga o'xshaydi, ya'ni o'sha tez yurishga tayyor Ferrari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdulloh.
0: Xursandman Abdulloh. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Liverpool.
0: Liverpool fanatim va savollarimizga aniq to'g'ri javob berishga tayyor bo'lib, agar adashmasam kecha ham qiluvdingiz, yo kecha qilmoqmi deysiz?
1: Kecha, kecha qildim.
0: Qildingiz, yutqizdingiz lekin.
1: Yutqizdim.
0: Qaysi savolga to'g'ri javob bera olmadingiz?
1: Qiyin savol berdingiz, esimda hozir.
0: Qiyin bo'lgani uchun javob bera olmadingiz, qiyin bo'lmaganda javob bera olmadingiz, berardingiz.
1: 90-ci yillar to'g'ri deydi-da
0: shunda. Ha, siz u payt futbol ko'rmaganmisiz?
1: Yo'q, u payt endi tug'ilgan paytlarimiz.
0: Endi tug'ilgan paytlaringiz, senda endi tug'ilgan paytlarimda futbol qanaqa bo'lgan ekan, Liverpool qanaqa bo'lgan ekan degan savolni qiziqtirmaganmisizni?
1: Qo'ldan kelgancha.
0: Bo'ldi. Uchib qoldi-yu. Unday qilmang iltimos. Darvoqa Amazon va Facebook asoschilari Liverpool futbol klubini aksiyalarini sotib olishlari mumkinligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Shunday ekan, Facebookga va Amazonga aloqasi bo'lishi mumkin yaqin oylar ichida Liverpoolni. Bilasiz-a, Jeff Bezos va Amazon asoschilaridan biri, ya'ni o'sha Amazonda ham o'zining hissasi bor Eduardo Saverinlar va investorlar guruhi Liverpool futbol klubini aksiyalariga ega chiqishmoqda. Endi hammasiga masuq qaysidir qismiga. Klub hozircha 4.4 milliard funtga baholanmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Efirga tushdingiz. Siz ham Liverpool fanatimisiz yo'qmi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Udasdan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Men Peresni juda ham hurmat qilganman. Peres kimligini bilasiz? Florentino Peres.
1: Ha, Florentino.
0: Birinchi kunidanoq Madridda u meni sotib olganidan xursandligini bildirgan va eng qimmatbaho o'yinchilardan ham transfer borasida rahim shafqat qilmagan Peres 2014-yili meni atigi 25 millionga sotib olgan bo'lsa ham, keyinchalik katta summaga sotish imkoniyati paydo bo'lganda ham meni sotmagan. Nima deb o'ylaysiz? 2014-yil jahon chempionatidan keyin 25 millionga kimni sotib olgan va keyin sotmagan shu bilan? Garchi katta pulga sotish imkoniyati bo'lgan, ya'ni qimmatroq pulga sotish imkoniyati bo'lgan. Darvoqa, Florentino Peres ko'p intervyularda men amalga oshirgan eng yaxshi transferlardan biri deb shu transferni aytgan. Kim o'sha?
1: Harakat qilaman, Toni Kroos bo'lsa kerak.
0: Albatta, Toni Kroos. Aniq to'g'ri javob, zamonasi eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri Kroos 2014-yil jahon chempionatidan keyin Bavariyadan o'tgan 25 millionga va keyinchalik meni qimmatroq sotish imkoniyati bo'lganda ham Peres meni sotmagan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p bo'ladi.
0: Kelishdik. Bu ham darvoqa Peresga ham oid, keyin Real Madridga ham oid savol bo'ladi. Ismingiz yana bir bor aytib yuboring iltimos.
1: Sarvar
0: ismingi, o'z ismingiz so'ramadim-a menimcha?
1: Yo'q, so'ramadim.
0: So'ramadim. Shuni qayam bo'lamanmi? Siz meni ismimni bilasiz. To'g'rimi?
1: 34 telefon qildim-da, 34 tushdim.
0: Bo'ldim. Tabriklayman. 300 marta qiladiganlar bor, 300 martada ham tusha olmaydiganlar bor. Siz yana ham omadli ekansiz. Xolos.
1: Kech ketdi bilib olganmiz-da, qanaqa.
0: Qoyilman. Aynan Pep Gvardiolada meni hamma qirralarim ochilgan. Pep Gvardiola bilan birgalikda, ya'ni Bavariyada o'ynagan payti bor edi Kroosni. Va tayanch nuqtasiga Filip Lamni qo'ygani meni o'yinim ochilishiga yana ham ko'proq hissa qo'shgan. Madridga keldim va men uchun Lamni o'rnini shu bosa boshladi. Kim? Ya'ni Lam bilan Bavariyada shunaqa zo'r o'ynashgan bo'lsa o'zlarini pozitsiyalarda, Realga o'tdim va Realda men uchun Lam shu o'yinchiga aylandi. Kim o'yinchi? Qaysi o'yinchi o'sha?
1: Taxmin qilaman yana, Marselo bo'lsa kerak.
0: Marselo emas. Javobingizni o'zgartirish imkoniyatini beraman. Filip Lam Bavariyada edi, Real Madridda esa Lam o'rnini u egalladi. Kim? Krosni intervyusi.
1: Luka Modrich.
0: Modrich Lam. Xullas, mayli, javobingizni qabul qildik. Yo'q, afsuski, Kroos Modrich nomini aytmagan. Lam uchun, Bavariyada men uchun Lam bo'lgan bo'lsa, Real Madridda esa degan va shu ismini aytgan. Kim ismini aytgan? Hozir tinglovchilarimiz mana Sarvar Mamadaliyev to'g'ri javob yozdilar. Sizni adashingiz qo'ng'iroq qilib bog'langan. Nursayi taniq to'g'ri javob. Marasulov Ulug'bek Nazarov, Zohidjon Rustam, Sardor Sobirov aniq to'g'ri javob. Yana deb chiqamiz. Dilmurod 707 Akbar Jalilov aniq to'g'ri javob yozgan. Farhod Tohirov. Yo'q, u emas. Farhod noto'g'ri javob yozgansiz. Akbar 555. Biz javoblar imkon qadar o'qidik va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Toni Kroos meni faoliyatim mobaynidagi eng yaxshi transferlarimdan biri degan Flo o'zini intervyularida va bu yozda ham ancha-muncha o'yinchilarni Real Madrid safiga olib keldim. Ko'ramiz, qaysi o'yinchisi yozni eng zo'r transferga aylanar ekan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Sherali.
0: Sherali, to'g'rimi?
2: Shunday, to'g'ri.
0: Shunday, qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
2: Hozir Toshkentdaman, Surxondaryo.
0: Asl Surxondaryoli, dinamika o'chiring, Sherali, telefonni quloqingizga qo'yib oling, kelishdikmi?
2: Ana qo'ydim.
0: Bo'ldi, radioni pasaytiring keyin.
2: Radioni pasaytirdim.
0: Siz qaysi klub fanatisiz, Sherali?
2: Real Madrid.
0: Real Madrid. Surxondaryoda o'zi qaysi klub fanatlari ko'proq, Realmi yoki Barselonanimi?
2: Ikkalasiniki ham ko'p.
0: Ikkalasiniki ham ko'p. Boshqa klublarning fanatlari ham bormi yoki yo'qmi?
2: Bor, bor. Manchester Cityda bor.
0: Manchester Cityning fanatlari bor yana?
2: Juda ko'p. Manchester Unitedda bor.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Demak, oson savoldan boshlaymiz. Siz esa Real Madrid fanatisiz?
2: Shunaqa.
0: Shunaqa. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 2009-yil Michel Platini UEFA prezidenti bo'lgan Michel Platini, bilasiz, bu fransuz futbolchisini, keyin esa futbol lavozimida ishlagan UEFA prezidenti bo'lgan Michel Platini transfer bozorini ag'dar to'ntar qildingiz. Bu transfer 80 million qanday bo'lishi mumkin? Butun dunyo iqtisodiy inqirozni boshdan kechirayotgan paytda bitta futbolchi uchun 80 million to'lash aqlsizlik degan, ya'ni 80 million funt agar yevroga yoki dollarga ag'darsa kundan ham ko'proq chiqadi. Kimni transfer edi o'sha?
2: Ronaldo.
0: Krishtianu Ronaldo. Butun dunyoda iqtisodiy inqiroz, Real Madrid esa 80 million funtga futbolchini sotib olishi, bu aqlsizlik degan Michel Platini. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa oson tez to'g'ri javob bera olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Darvoqa bundan 23 yil oldin Krishtianu Ronaldo Manchester United tarkibiga kelgan, ya'ni Sportingdan MU o'yinchisiga aylangan va birinchi oltin to'pni aynan shu klub safida qo'lga kiritgan. Ikkinchi savolga o'tamizmi?
2: O'tamiz.
0: Mourinho'ni katta intervyusi chiqdi, ya'ni Mourinho haqida hujjatli film chiqdi. Va u yerda Mourinho men Sergio Ramosni boshi bilan o'ynashni o'rgata olmasdim yoki Krishtianu Ronaldoga gollarni qanaqa ko'rish kerakligini ham o'rgata olmasdim. Meni vazifam shundan iborat bo'lganki, men ularni bir jamoa sifatida, yaxlit mexanizm sifatida harakatlanishni o'rgatishim kerak bo'lgan. Tasavvur qildingiz-a, men Serxioni boshi bilan o'ynashni o'rgata olmaganman yoki Krishtianu Ronaldoga gollar urishni o'rgata olmaganman. Men ularni bir jamoa bo'lib, bir mexanizm bo'lib harakatlanishni o'rgatishim meni vazifam bo'lgan va butun dunyodagi Real Madrid fanatlari blankoslar, lekin endi bu tarkibda shu o'yinchini pressing qilishni o'rgatishingga to'g'ri keladi deb kommentlar yoza boshlashdi. Kimni? Lekin bu tarkibda shu o'yinchiga pressing qilishni o'rgatishing kerak, busiz bo'lmaydi. Kim o'sha o'yinchi? Qaysi o'yinchi? Butun dunyodagi blankoslar kimga pressing qilishni o'rgatish zarur deb hisoblashadi? Hello?
2: Bilmadim.
0: Kim?
2: Taxminim yo'q hozir.
0: taxminingiz yo'q. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Kimdir nomini aytsangiz bo'lardi-yu. Ishtirok uchun tashakkur. Men siz g'alaba qozonasiz deb o'ylagandim, lekin afsus, chuchvarani xom sanabman. Maur intervyu berdi, ya'ni o'sha Maur haqida katta hujjatli film suratga olindi. Va Real Madrid haqida bir necha o'zini so'zlarini aytgandan so'ng butun dunyodagi madridistlar Serxioga boshi bilan o'ynashni o'rgatmagan bo'lishing mumkin. Krishga gollar urishni o'rgatmagan bo'lishing mumkin, lekin hozirgi vaqtingda, hozirgi klubda, hozirgi tarkibda shu o'yinchiga pressingni o'rgatmasang bo'lmaydi. Shahzod to'g'ri javob, Beberito aniq to'g'ri javob, Nursayid to'g'ri javob yozdingiz, Sarvar to'g'ri javob yozdingiz, Anvar Lucky, Dilmurod 77, Humoyun 27 aniq to'g'ri javob. Yana debiga chiqamizmi? Mirjaloldan, Akbar Jalilovdan to'g'ri javob yetib kelgan, Ibrohim 090, Alisher Musayev aniq javob, Bobur Aliyevich to'g'ri javob, UZB Nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, demak butun dunyo madridistlarni fikri bir joydan chiqarkanda-ya, nafaqat ispan madridistlari, balki o'zbek madridistlari, futbol fanatlari ham xuddi shu futbolchini yozishgan. Reklamaga chalg'inamiz. Ana qarog'a, chekinamiz demoqchi edim. Chalg'inamiz degan so'z ham bormi? Qarang, qanday qilib chalg'inamiz deyish mumkin. Reklamaga chekinamiz, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytaman. Futbol time, Shirong'o Furva. Juma kuni maxsus savol. Gidrolife'dan va yutgan tinglovchimiz uylariga yoki xohlagan ofislarigami biz cooler va o'nta suv yetkazib beramiz. Dushanbadan jumaga qadar har kuni futbol time'da moy yutish imkoniyati. Mannol brendidan ikkita homiy. Mannol ikkita hamkor va Gidrolife.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по телефону 1873 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
5: Бизнес кутмайды. Davr Bank'tan расми даромадсыз 300 миллион сомгече микрокредит олинг. Кредит на 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Davr Bank'ning ўзингизга яқин филиалига муроҷиат қилинг.
6: Хитафм реклама бўлими. 33 598 00.
7: Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

0: Endi muhammas u odamlar nima deydi? Hidafan 98 kelsak odamlarga qo'yib bersangiz, odamlar nimalar demaydi? Darvoqa bugun Superkubok UEFA, bilasiz, UEFA Superkubok uchun jang bo'ladi. PSG Aston Villa. Qani kim olarkan? Luis Enrique Safonov bilan yutarmikan bugun, agar deshmasam, onda match UEFA Superkubok PSG Aston Villa. Ko'ramiz, baho beramiz. Va nihoyat yana bir futbol bayrami. Agar mabodo PSG fanati bo'lsangiz yoki PSG'ga qarshi Aston Villa'ga muxlislik qiladigan bo'lsangiz, biz esa o'yinni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, Hit FM Football Time Manol brendi, Yevropa brendi, motor moylari, sovutish suyuqliklari va albatta avtokosmetika ishlab chiqaradi. Avtomobil uchun ehtiyot qismlar bilan birgalikda va yana bir homiyimiz Hydrolife. Hydrolife'chilar eshitayotgan bo'lsa, salyut. Biz Hydrolife ichamiz. Chanqasak, sog'lig'imiz haqidagi qayg'ursak, Hydrolife brendi. Agar juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, cooler o'nta suv taqdim etadi va coolerni allaqachon uyiga o'rnatib bergan tinglovchilarimiz rasmlarini jo'natishmoqda. Xursand bo'laman. Mana shunaqa Hit FM fanatlariga homiylarimiz yaxshi-yaxshi sovg'alar berishsa, men xursand bo'laman. Bizda esa yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Jamshid.
0: Jamshid, xursandman. Qayerdasiz hozir, Jamshid?
1: Toshkentda.
0: Toshkentda. Toshkentni qayerda?
1: Mirzo Ulug'bek tumani.
0: Aha, ko'chadasiz, ruldasiz demak.
1: Aha, to'xtadim.
0: To'xtab oldingiz. Qaysi klub fanatisiz, Jamshid?
1: Milan.
0: Milan, kecha ham qo'ng'iroq qildingiz, Milanista.
1: Yo'q, yo'q, kecha tusha olmadim.
0: Kecha ham Milanistlar qo'ng'iroq qilgandi, Rossonerilar, lekin negadir yutqizishgandi. Men esa oddiy savoldan boshlayman. Qiyin savolga o'tamiz. Nechinchi yildan beri Milan fanatsiz?
1: 96 yildan beri.
0: Oho, ancha yil, 30 yil bo'pti bu yil. Milanga borib nishonlamadingizmi?
1: Yo'q.
0: 30 yillik muxlislikingizni?
1: Yo'q, yo'q.
0: Xullas, mayli.
1: Juda kuchli muxlis bo'lmay qoldim Paolo Maldini ketgandan keyin.
0: Maldinini persa fanimi deysiz? Hozir kim yoqadi eng Milan tarkibidagi?
1: Hozir
0: hech kim demasiz ham hayron bo'lmayman.
1: Hech kim.
0: Xullas, afsus, italyan klublari hozir bir ozgina cho'kish vaziyatida, shuning uchun hayron bo'lmaymiz va tepaga chiqish davrlarini intizorlik bilan kutamiz. Oson savol beraman. Men bitta futbolchini, Milanda o'ynagan futbolchini familiyasini aytaman, siz esa uni ismini aytasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Shunaqa ham oson savol beramanmi? Kosta Kurta. Ismi nima edi Kosta Kurtani? Siz ko'rgan paytlarda o'ynagan Kosta Kurtani ismi?
1: Paulmi?
0: Paul bo'lmaydi-yu italyanlarda. Paolo bo'lishi mumkin.
1: Paolo, da?
0: Paolo. Paolo Kosta Kurta. Yopishdimi? Kitobim futbol taym yo'q albatta. Paolo emas. Paolo Maldini. Paolo yana kim? Dibala Paolo. Lekin Kosta Kurtaga umuman yopishmaydi-da bu ism. Albatta yo'q. To'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz qani siz? Birinchi bo'lib tinglovchimiz ismlari yozilmagan ekan. Laqabini ham yozishmoqda, mana Billi edi. Bu Billi laqabi edi ismi. Mana Zayniddin, Beberito, Dilmurod, 707 Sherzod to'g'ri javob yozdi. Dilmurod Yusuf to'g'ri javob. Ozgina yevropachalashtirib yozganlar ham bor ekan. Aleksandr deb. Yo'q, Aleksandr emas. Italiyada unaqa ism yo'q. Italiyada Alessandro ismi bor. Alessandro Kosta Kurta. Hit FM Billi esa laqabi edi. Biz loyihani davom ettiramiz. Hozir qancha vaqtimiz qoldi? Telegramdagilarga kechagi o'xshab kech qolib, shoshib pishib savol bermaymanmi? Yo'q. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilsak bo'lar ekan. 18:46 O'zbekistonda soat. Manoldan moy yutish imkoniyatini beramiz. Agar yutgan bo'lsangiz aloqaga chiqmang. Yutmaganlar qo'ng'iroq qilsin. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Iltimos, telefon go'shagiga yaqinroq keling. Ismingiz nima? Va
2: alaykum assalom, eshityapman.
0: Ismingiz?
2: Doston.
0: Doston, qaysi klub fanatisiz, Doston?
2: Topchilardanmisiz, Arsenal?
0: Topchilardanmiz, Gunnerlar aloqaga chiqdi, topchilar. Xullas, oson savoldan boshlaymiz. Ketma ketdi ikki karra. Shalponquloq kubokini yutgan klub bugun 56 yoshga to'ldi. Qaysi klub o'sha?
2: Ketma ket ikki marta.
0: Shalponquloq kubok. 56 yoshga to'ldi. Top klublardan biri kim? Bugun yana bitta kubokni yutishi mumkin. Yo'q, yordam qila olmayman, oson savol bu. Bugun yana bitta kubok yutishi mumkin. UEFA Super Kubogini kim? Bir.
2: PSG.
0: Albatta. Yutqizganingizda juda uyatli holat bo'lardi. Arsenal fanati uchun oson savoldan o'tdik. Endi esa qiyin savollarga ham kelsak bo'ladi.
2: Aha, ketdik. Qiyin savollar.
0: Bo'ldi. Navbatdagi savolga o'tamiz va savolimizga qana qilib aniq va to'g'ri javob berish imkoniyatini qo'lga kiritarkinsiz? Savolimizga javob berish shay turing. Quloqlaringizni ding qiling va navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi?
2: Aha.
0: Kolumbiyaliklar oilasida tug'ilganman. Lekin Ispaniyada dunyoga kelganman. Kolumbiyaliklar oilasi, lekin Ispaniyada dunyoga kelgan. Alicante shahrida. Kolumbiya uchun ham maydonga tushishim mumkin edi, lekin meni qalbim doim Furiya Roja deb urgan. Nima deb o'ylaysiz, qaysi o'yinchingiz o'zi haqida shunday deyishi mumkin? Asli kolumbiyalik kim?
2: Al futbol o'ynaydimi?
0: O'ynaydi, voy. Hali kichkina. 22 yosh. Aha. Kim shunaqa deyishi mumkin topchilardan?
2: 22 yosh.
0: 22 yosh topchilar, gannerlar 1 2. Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. 3. Eh. Yo'q, javobingizni ortiq kuta olmayman, chunki Telegram vaqti yaqinlashmoqda. Savolni berishim kerak Telegramdagilarga va to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz. Qanisiz? Hozirgi savolga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan Gunner kim? Birinchi bo'lib. Alicante. Beberito. Aniq to'g'ri javob. Coventry City. To'g'ri javob. Anwar Lucky. Chelsea London. Zainiddin to'g'ri javob yozdingiz. Farhod Tohirov siz ham javobingiz to'g'ri. Alicante'da kolumbiyaliklar oilasida dunyoga kelgan. Ya'ni o'zi kolumbiyalik, Ispaniyada tug'ilgan. Alicante degan shaharda 22 yosh. Yosh 2004-yil dunyoga kelgan Kristian Mosquera. Mosquera de imkoniyat bor Kolumbiya tarkibida o'ynash, lekin u Furiya Roja tanlagan. Agar adashmasam, Furiya Rojada bittagina o'yin o'tkazgan va shu bilan bo'ldi. Biz esa lahan davom etamiz. Ozginadan so'ng Telegramda savol-javob qilamiz. Bitta savol beraman. Kim tez va to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. 18:50 Bitta qo'shiq eshitaylik, bitta qo'shiqdan so'ng Manol brenddan moy etish imkoniyati. Nafaqat moy beramiz, moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Hitafam muxlislarga shunaqa zo'r imkoniyat. Ertalab, kunduzi, kechqurun. Undan tashqari har juma Hydrolife brendidan cooler o'ynaymiz. Cooler uchun mo'ljallangan 10 ta Hydrolife suvi taqdim etiladi. Shunday ekan, yo u sovg'ani yuting, yo bu sovg'ani yuting. Kelasini yutsangiz ham zo'r bo'ladi. Shunday ekan, homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Manol mashinangiz yuragi uchun eng zo'r motor moyini ishlab chiqarsa, Hydrolife salomatligingiz uchun toza, pokiza, eng kerakli suv ishlab chiqaradi.

Да мен өзімні өзім аяққа тұрдым. Мен өзімді күшті қылдым ба? Өзім білем өзім бақытлы болдым. Анақ шынаға қошы. Леза Чеботин ижрасы. Хитафамда жарайын сашмақтан. Севгі мұхаббатке вақты йоқлар үшін матқия десек тоғыры болады. Яни севгі мұхаббатке хайатын сарф етмастан өзіңіз аяққа қойшке, пүл топшке, ба өзіге хамма шалайтларыны зор қылышке, харекет қылынаткен инсанларге бағышланген қошы. Хитафамда жарайын сашты. Біз есе лайхан давам етірамыз. Телеграмдегілер ілтімас agar Mannuldan qachondir moy yutgan bo'lsangiz ham yozmaysiz. Iltimos, maylimi? Agar yutgan bo'lsangiz yozmang. Agar biror marta yutmagan bo'lsangiz yozing va yuting. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bir necha yillar avval MU himoyachilari, yarim himoyachilari Paul Scholes, Ryan Giggs, Beckham mavsumiga 10-tadan golga kafolat berishardi. Oqibatda 30-ta 40-ta gol urilardi. Himoyachilar tomonidan, yarim himoyachilar tomonidan. Endi vaziyat o'zgardi. Umid qilamanki, Pak Jisun, Nani, Antonio Valencia, hattoki Danny Welbeck va shu italiyalik o'zi bilan 40-ta golni bo'lib olishsin. 40-ta golni shular urib berishsin. Sir Alex'ın gapi, o'sha italiyalik kim edi? Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi va Manoldan moy yutadi. MU fanatlari, qalaysiz? Qanisiz aniqrog'i? Qanisiz yozing, o'sha italiyalik kim edi? Men ataylabdan ismini aytmadim, ismini siz yozasiz. Oldin yarim himoyachilar yoki himoyadagilar hech bo'lmasa 10-ta 10-ta gol urib 30-ta 40-ta golga kafolat berishardi. Endi zamonlar, davrlar o'zgardi. Va umid qilamanki, Pak Jisun, Nani, Antonio Valencia, hattoki Welbeck va shu italiyaliklar, shu italiyalik aniqrog'i, shu 40-ta golni bo'lib olishadi va 5-6-tadan urib shu 40-tani ta'minlashadi MU-ga. Shu italiyalik kim edi? Bo'ldi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'q to'g'ri javoblarga ko'zim tushmoqda. Va pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz. Qani, yutganman, yutganman deydiganlar. Yutmaganlar, qani siz bormisiz, omonmisiz? Savol juda oson edi, qiyin emas edi. Italiyalik ham himoyada o'ynagan deganimdan darhol bildingiz, chunki MU'da unaqa italiyaliklar ko'p o'ynamagan. Shuning uchun birinchi to'g'ri javob Arshiddin ismli muxlisimizdan yetib keldi. Manoldan moy sizniki. Va javob yozib, keyin yutganman deb yozib qo'yadiganlar. Ya'ni meni g'olib demang, men o'zi yutganman, lekin to'g'ri javobni bilaman, jim o'tira olmayman, yozgim keladi deydiganlar bor-u. Shunaqalar ro'yxatida birinchi Hamid Ismoilov, salyut. Keyin Beberito to'g'ri javob yozdingiz, yana tepaga chiqamiz. Shukrullo ham yutganman deb yozganlar, mana to'g'ri javob yozgansiz. Iskandar, Iskandar to'g'ri javob, Akbar Jalilov keyingi to'g'ri javob. Mardondan, Begzoddan, Hamidulloh, Ibrohim 090 to'g'ri javob. Sunnatul Umarov, Humoyinjon, Dadaxon Valijonov, Sanobar to'g'ri javob. Quvonish, Bahrom, Muzaffarov, Bahodir Zoirov to'g'ri javob yozgansiz, lekin afsuski birinchi emassiz. Baxt Erkinov, Abror to'g'ri javob, Azamat, Alisher Musayev, Kasta Kurti deganlar bor ekan. Yo'q-e, Kasta Kurti nima qiladi u yerda o'rtoqlar? Odiljon to'g'ri javob yozgansiz, yana debiga chiqamiz. Yana kimlar? Voy, Kimidiya deb yozgan tinglovchimiz, hozir aytaman. 0206 abonenti. Iltimosim, sharfingizni aniq to'g'ri yozing. Aniq to'g'ri. Pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozing va raqamlaringizni yozing, chunki siz g'olibsiz. 0206 abonenti birinchi bo'lib. Aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Sir Alex Ferguson va hozir aytgan futbolchilarimiz davrida, agar adashmasam, o'sha o'zi bitta italiyalik o'yinchi o'ynagan. Keyin qaysi klublarda o'ynagani esimda yo'q, lekin boshqa klubga o'tib ketgani esimda. Latsioni tarbiyalanuvchisi edi, agar adashmasam. Yosh paytida 17 yoshida MU'ga kelgan va o'sha davrda juda bir iste'dodli o'yinchi deb qabul qilingan, lekin afsuski o'zining salohiyatini jazor ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Latsio tarbiyalanuvchisi edi. Oldin biz Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckhamlar bor paytida gollardan xavotir olmasdik. Har biri kamida 10-ta gol urishga muvaffaq bo'lardi mavsumda. Endi
vaziyat o'zgargan va umid qilamanki Pak Jisun, Nani, Antonio Valencia, hattoki Denni Welbeck va albatta Federico Makedalar o'zlari bilan 40 golni bo'lib olishadi va 40 gol urishga muvaffaq bo'lishadi. Juda yosh paytida kelgan davlat sodan garadishmasam Federico Makeda, Hitafam 98 himoyachilaram o'zlarini gollari bilan jamoa g'alabalariga hissa qo'shishlari kerak deb hisoblayman degan o'shanda MU murabbiy Sir Alex Ferguson. Hitafam 98 Federico Makeda, agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, shunaqa o'yinchi MU'da o'ynagan bir paytli italiyalik Lazio tarbiyalanuvchisi, hozir yozishmoqda ha Lazio'dan kelgan deb. Demak, bu gal xato qilmadim, Lazio'dan kelgan. Biz esa loyihanim tugatamiz. Muxlisimiz 0206 abonent ism sharfingiz pasporti qanaqa yozilgan bo'lsa to'liq yozing, otangizni ismi bilan birgalikda keyin raqamlaringizni yozing. Darvoqa bilasizmi, Juventus fanatlari Bianconerilar deyiladi-ku masalan, yoki Keksa Senyora, yoki Milan fanatlari Milanistlar, Inter fanatlari Interistlar, yoki Nerazzurilar, Lazio fanatlari Latsialelar deyiladi. Latsiale. Birinchi marta eshitganimda rosa hayron qolganman. Latsio fanatini ko'rganimda Latsialeman degan. Latsiale.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cher,

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafam, biz 4-chi musiqiy soatni boshladik. Hammaga xayrli kech. 12 avgust sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba. Mikrofon oldida boshlovchi Shirin G'ofurova. Futbol taymini o'tkazdik. Endi ozgina dam olib, kofe damlab, hikoya loyihasini boshlasak bo'ladi. Muzlatkichimizda olchali pirog bor ekan, olchali. Men shirinliklarni yaxshi ko'rmayman, lekin olchani yaxshi ko'raman. Shuning uchun ozgina tatib ko'rdim, juda mazali. Kim keltirgan bo'lsa ham baraka topsan, agar hamkasblari eshitayotgan bo'lsa. Biz shuna qoida bor, radioda nima bo'lsa, ya'ni muzlatkichga nima qo'yilgan bo'lsa, o'sha umumiy. Ya'ni kim xohlasa olib yesa bo'ladi. Hech kim hech kimni yeb qo'yibsan deb urushmaydi. Radioga keldimi, muzlatkichda qoldimi, bo'ldi. Kim yesa yedi va mana bugun katta korobkada olchali pirog bor ekan radioda. Yana kim yaxshi ko'radi olchali pirogni? Ketafam 98 loyihamiz boshlandi. Hikoya loyihasi, Qalrovoch ko'k choyli restorani bizning hamkorimiz, homiyimiz va eng zo'r hikoya egasiga bilasiz, manfaatli, chiroyli, hazilomuz hikoya egasiga biz doimgidek chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Chempion oshi o'sha oldin Ramazonda o'zbek filmida qilinardi. Hozir o'sha oshpazlar Qalrovoch ko'kcha, ko'kcha masjidni ro'parasida har kuni 11 da qozon ochiladi, 6 da ochiladi. Chempion oshini tatib ko'rishga kishilik taklifnoma beramiz. Borib mazza qilib ovqatlanib kelish imkoniyati. Eng zo'r ovozli xabarni yozgan tinglovchimizga shunday ekan. Quloqlaringizni ding qiling, balki bugungi mavzu siz uchun juda tanish bo'lar, siz uchun juda zo'r bo'lar va qatnashishni istab qolarsiz. Ovozli xabar yozasiz, maksimum 2.5 daqiqadan oshmasin, iltimos, va tiniq yozilsin, ovozingiz zo'r eshitilsin, odamlar mazza qilib eshitsin. Qalrovoch ko'kcha oilaviy restoran, farzandlaringiz bilan kelsangiz bolalar maydonchasi ham bor. Yaqindagina jihozlangan, qaytadan zo'r qilib, mazza qilib o'ynashadi. Mutlaqo tekinga, negalarga pul to'lang demaymiz. O'zingiz esa chiroyli suhbatlar qurasiz va Qalrovoch ko'kcha oilaviy restoranining mazali taomlarini tatib ko'rasiz. Oshdan tashqari turk oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, o'zimizning milliy o'zbek taomlari, Yevropa taomlari, go'shtli setlar, dudlangan go'shtlar, baliqlarni xilma-xili bor. Shunday ekan Qalrovoch ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Toshkentda shundoqqina yonginasida joylashgan, uzoq manzillarga borish kerak emas, soatlab yurish kerak emas. Toshkentda shundoqqina biqinida 10 gektar maydonni egallagan, yam-yashil chiroyli suvli havzalari ham bor. Tashrif buyuring, agar ota-onangiz uchun yaxshi joy qidirayotgan bo'lsangiz, yaxshi sanatoriyaga borishsin, dam olishsin, mazza qilib sayr qilishsin, mazali ovqatlardan yeyishsin va kasalliklarga davo topishsin desangiz, Tashtirmal sanatoriyasi ota-onangiz uchun, ko'zingizni, sog'lig'ingizni tiklash uchun eng zo'r taklif. Biz tavsiya qilamiz, chunki xizmat ko'rsatish qay darajadaligini bilamiz. Xotirjamlik, halovat, huzur, dardingizga shifo, ruhingiz orom oladigan maskan. Istasangiz standart xonalar, istasangiz lyuks xonalar, istasangiz yarim lyuks, istasangiz oilalar uchun alohida kottejlarimiz ham bor. Tashtirmal.uz deb yozasiz, Instagramdan hamma ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi yoki internetdan Google'ga kirasiz. Tashtirmal.uz. Toshkent biqinida joylashgan juda chiroyli, juda go'zal maskan. Yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, siz uchun eng zo'r tanlov. Ovqatlanish svet shved stol tizimida olib boriladi va har xil tabli nozik mehmonlarimizni ham talablariga javob beradi. Shunday ekan, eng yaxshi sanatoriyani qidiryapsizmi yaqinlaringiz uchun yoki o'zingiz uchun? Tashtirmal.uz. Biz tavsiya qilamiz. Bizda esa hikoya loyihasi boshlandi va bugun bilasizmi, nima haqida gaplashmoqchiman. Inson umri juda tez o'tadi-yu, bilasizmi? Kichkinaligimda 5-6 yosh qizaloq paytimda o'ynab yurasiz, xuddi yil uzoq davom etadigandek tuyulardi-yu, yoz uzoq davom etadigandek, kun juda uzun bo'ladigandek tuyulardi o'sha paytda. Hammada shunaqa bo'lsa kerak, kichkinaligida vaqt o'tishi qiyin bo'lgan. O'shanda dadam umr oqar daryo derdilar. Birinchidan umrni ham tushunmasdim, oqar daryosi nima ekan deb o'ylardim. Hozir tushunamiz hammamiz, rostdan ham umr oqar daryo ekan. Yaqindagina yosh qizaloq bo'lib ko'chalarni changitib, yiqilib, velikli uchib, tizzalarim qonab, daraxtlarga chiqib o'ynab yurgan qizaloq hozir mana aqlini tanigan, kap-katta. Mashina qumrimiz o'tib ketaverar ekan-da. Umr oxirida shu, mayli endi Alloh qancha umr bersa ham oxirida yaxshi yashadim. Allohga shukr. Qo'limdan kelgancha kimlargadir yaxshilik qildim, kimlargadir foydam tegdi. Yaxshi insonlarni, yaxshi farzandlarni tarbiyaladim, o'zimdan keyin yaxshi insonlar qolmoqda. deb xulosa qilish har birimizga nasib etsin. Hozir yana bitta xulosangizni bilmoqchiman. Ya'ni shu oxirgi 10 yil bor-ku. Oxirgi 10 yil hayotingizda eng zo'r, eng yaxshi voqea yoki eng katta yutug'ingiz nimadan iborat bo'ldi? Shu oxirgi 10 yilni olamiz. Bugun yaxshiliklar haqida gaplashamiz. Yaxshi voqealarni eslaymiz, yaxshiliklarni eslaymiz. Shu oxirgi 10 yilda siz erishgan eng katta yutuq, siz erishgan eng katta g'alaba yoki siz erishgan eng katta orzuingiz nimadan iborat bo'ldi yoki hayotingizdagi eng zo'r voqea oxirgi 10 yil. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi, to'g'risi. 10 yil avval farzandlarim kichkina-kichkina edi. Maktabga borishardi. Har kuni ertalab borardim, olib kelardim. Bittasini olib borib, ikkinchisini olib kelardim. Keyin ikkinchisini olib kelardim. Shunaqa qilib umr o'tardi. Hozir qarang, o'zlari borib kelishadi. Chunki kap-katta allaqachon. Va 10 yil ichida hayotda har xil voqealar bo'ladi-yu, yiqilamiz, turamiz o'rnimizdan, yana oldinga intilamiz. Chekinmaslikka harakat qilamiz, chunki chekinsak orqamizda farzandlarimiz bor, bizga jo'dirab qarab turgan, bizdan ibrat oladigan, bizdan o'rnak oladigan farzandlarimiz bor-u, ular uchun ham kuchli bo'lishga majbur qiladi hayot. Yig'lasangiz ham ko'rsatmaslikka, qalbingiz sinsa ham bildirmaslikka, faqat oldinga yurishga harakat qilasiz farzandlaringiz uchun aynan. Chunki orqangizda ular bor, sizga mo'ltirab qarab turgan. Otam yoki onam nima qilarkin deb. Shunaqa qiyinchiliklardan o'tib yuramiz hammamiz. Lekin shu qiyinchiliklar bilan birgalikda Alloh bizni ne'matlari bilan ham siylaydi. Faqat qiyinchilik beravermaydi-ku. Sinovlarning mukofoti bor-ku. Shu oxirgi 10 yil ichida hayotingizda sodir bo'lgan eng zo'r voqea yoki hayotingizdagi eng katta yutug'ingiz nima bo'ldi? Eng yaxshi voqeani eslaymiz va eng zo'r hikoyani yozgan tinglovchimiz Qadirg'och ko'k choy lev restorani chempionashiga kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Shirin G'ofurova hikoya qil, biz boshladik.
1: Hikoya qil. Shit FM'da.

0: Assalomu alaykum. Hit FM ni eshitayotganlar, Shirin Gafurova. Hozir 33 yoshdaman. 6 yillik bepushtlikdan so'ng oxirgi 10 yil emas, 5 yil ichida 3 farzandli bo'ldim. Alhamdulillah. O'sha eng kutilgan orzularimizdan bittasi edi. Hozir Xudoga shukr, naqa arman bo'ladigan orzularim yo'q. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum, Hit FM eshituvchilari. Mavzu juda zo'r bo'libdi. Bu mavzu bo'yicha men oxirgi 10 yil ichida erishgan yutuqlarim juda ko'p bo'ldi. Yutuqlarim ichida 10 yil ichida o'zimga 20 sotu hovli joy oldim. Shu 10 yil ichida mashina oldim, 3 farzandli bo'ldim. Allohimga behisob shukr, hamma narsam bekamni ko'z Allohdan so'raganlarim hammasini ziyoda qilib berdi. Qo'y berganingiz uchun rahmat, kuningiz xayrli o'tsin.
2: FM 98, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? O'zim aytsam maqtanayotgandek bo'lib qolmay, o'zingiz o'qib bering iltimos. 10 yil oldin Toshkentga o'qishga kelganman, o'qishni bitirdim, ishga kirdim, o'zimni kuchim bilan ketimdan hech kim kelgani yo'q, keladigan odamim ham yo'q. Ota-onam qishloqda oddiy o'qituvchilar oilasi, lekin ketma-ket sertifikatlarni olib, o'zim bilimim bilan hozir dars beraman. Yaxshi oylik olaman, chet elga chiqishga muvaffaq bo'ldim, uy oldim, mashina oldim va eng katta yutug'im ota-onamni ham Toshkentga ko'chirib olib keldim. Bundan juda ham xursandman. Shu hammasini 10 yilda uddalaganimga o'zimga qoyil qolaman. Men ham qoyil qoldim sizga. Assalomu alaykum. Oxirgi 10 yil ichida eng xursand bo'lganim uy qurdim. Ayolimga rahmat, o'g'limni dunyoga keltirdi. O'g'limga o'g'il to'y qildim. Onajonimga yubiley to'y qildik. Hammasi uchun opalarimga, akalarimga kattakon rahmat. Ovozli xabar jo'natsam ko'nglim bo'sh, yig'lab yuboraman. O'zim o'zingiz o'qib bera qoling deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Ovozli xabarlar kelishda davom etmoqda, eslatib o'taman. Bugungi mavzuyimiz shu oxirgi 10 yil bor-ku. Eng zo'r voqealar nimadan iborat bo'ldi hayotingizdagi? Nimaga erishdingiz, nimalar oldingiz yoki qanaqa yutuqlarga, g'alabalarga erishdingiz? Shu 10 yil orqaga qarasangiz, shu 10 yil ichida hayotingizni qaysi jihatlari zo'r tarafga o'zgardi?
3: Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Sizga qisqa qilib o'z hikoyamni aytib bermoqchiman. Bundan 6 yil avval bizning oilamizga Allohning bir sinovlari boshimizga keldi. 6 yil avval xo'jayinim to'satdan oyoqlari ishlamay qoldi. Nima qilishni bilmaymiz. Men yaqinda homilador bo'lib, 3-chi farzandni dunyoga keltirgan edim. Yoshi nafaqada qaynanam bor edi. Nima qilishni bilmadik. Bormagan doktorimiz qolmadi. Bormagan nazachenilarni qilganimiz, har bitta doktor kim qanday nazachenilarni etsa, hamma doktorlarni aytganini qilib ko'rdik. Lekin doktorlarni aytishi bo'yicha xo'jayinimda oyoqlarda nekroz, yemirilish, suyak yemirilishi diagnozini qo'yishdi. Nima qilishni bilmadik, operatsiyaga bo'limimiz yo'q edi. Mahalladan yordam so'radik, tanish-bilishlardan yordam so'radik. Lekin operatsiya kuniga bir kun qolganda bitta tanishimiz shunaqa qanaqadir klinika borligini va u yerda bemorlarni davolash kerakligi aytadi. Lekin biz bunga ishonmadik, chunki biz xo'jayinim bilan 3 oy davomida bormagan manzilimiz qolmadi. Hamma lechenialarni qilib bo'lgan edik. Lekin Allohni izni bilan biz u klinikaga bordik, lechenia oldik. U yerni vrach aytishi bo'yicha xo'jayinini 15 kunda oyoqqa turg'izaman deb aytdi. Va biz bunga ishonmadik. Lekin 15 kunda Allohning bizga bergan mo'jizasi bo'ldiki, 15 kunda 3 oy, 4 oy davomida xo'jayinim xasida, hojatxona ekam xasida borgan xo'jayinim. Lekin 15 kunda xo'jayinim xasidan tashab bolnitsadan chiqib keldilar va oilamizga qaytdilar. Mana bu mo'jiza, mana buni mo'jiza desa bo'ladi. Boshimga tushgan eng shu boshimizga tushgan bir sinovdan biz yengib o'tdik va shu sinovlarni yengib o'tdik. Alloh bizga ko'mak berdi. Qisqa qilganda yetganda shu sizlarga shu narsani berishga harakat qildim.
2: Rahmat katakon, chiroyli hikoya bo'lgani uchun qo'ydim, lekin odatda qarang, qanaqa shovqin bilan yozilgan, shovqinsiz baland ovozda aytib bersangiz, odamlar chalg'imasdan eshitadi. Shuncha iltimos, ovoz yozgandan keyin tekshirib ko'ring, ovozim yaxshi yozilibdimi, yaxshi eshitilganmi, shovqin yo'qmi, ko'chani shovqini, musiqa ovozi, iltimos tiniq yozing, maylimi? Oxirgi 10 yil ichida hayotingizda nima zo'r tarafga o'zgardi? Nimalarga erishdingiz? Nimalar olishga muvaffaq bo'ldingiz? Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Siron G'ofurovani kuni ijara haqida gapirdingiz-u. Biz shu oxirgi 10 yil ichida, ya'ni bundan 6 yil avval uyli bo'lganmiz. O'sha kuni yozishga ulgurmadim. Kech qolib ketdim, o'zim hikoyamni aytib bermoqchi edim. Xullas, 15 yildan beri Toshkentda yashaymiz va juda qiynalganmiz boshida. Agar esingizda bo'lsa, o'sha 15 yil oldin propiska masalasi juda qaltis edi. Ya'ni propiskangiz bo'lmasa, ishdan bo'shatishlari mumkin edi. Propiskangiz bo'lmasa, hattoki o'zingiz o'sha yashab turgan ijaradan chiqarib yuborishlari mumkin edi. Juda qiynalardik shu propiskani deb. Lekin hozir Xudoga shukr, bunaqa emas. Uy olishga muvaffaq bo'ldik. Ijaralarda sarson bo'lib, ko'ch-ko'chlardan o'tdik. 3 ta farzandimiz bilan rosa ko'chganmiz, ishonsangiz. Hozir esa o'zimiz uyimiz bor, to'g'ri ipotekaga olganmiz, lekin pulini har oy vaqtida to'laymiz, 5 million. Er-xotin ishlaymiz, o'g'illarimizni o'qityapmiz, hammasi joyida. Ba'zida bir-birimizga qarab, shu rostdan bizani uyimiz madasi deymiz va kulamiz o'sha davrlarni eslab. Oxirgi 10 yil ichidagi eng zo'r voqea bu bizni Toshkentda uyli bo'lganimiz bo'lgan. 3 xona katta uy olganmiz va uy olganimizda er-xotin ikkalamiz so'yinchi olgani qishloqqa ketganmiz. Ota-onamizdan so'yinchi olgani, erim o'zini uyiga ketgan, men o'zim uyimga borganman. Bitta qishloqda tursak ham ikkita uyga ajralishganmiz va uyga kirib yig'layman. Onam hayron bo'ladi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bitta o'zing kelding? Farzandlaring qani? Nimaga yig'layapsan? Men esa ota-onamga ayta olmayman. Shuncha yil ijarada turdik, endi uyli bo'ldik deb ayta olmayman. Yig'layman, o'zimni bosa olmayman. Oxir aytganman, ona, uy oldik deb. Onam ham menga qo'shilib rosa yig'laganlar. Keyin otam ishdan kelganlar, otam ham hayronli, men yig'layman, onam yig'laydi, tinchlikmi, nima bo'ldi, farzandlaring qani, ering qani deb baqirishga tushganlar. O'shanda ada ada hammasi joyida, uyli bo'ldik deganman. Rosa xursand bo'lishgan. O'sha paytlarni hozir esimga tushirib yubordingiz. Oxirgi yillarni eng zo'r voqeasi uy olganimiz. Buni uyi yo'qlar bilsa kerak, qanaqa qadrli ekanligini. Yetafam 98 bugun hikoya qiloyxasida shu oxirgi 10 yil ichida hayotingizda eng zo'r yangilik, eng zo'r o'zgarish nima iborat bo'ldi? Qani yozing, bir eshitaylik.
3: Assalomu alaykum, Hitikan. Sharof Foruba. Nechun yaxshi xabarsizmi? Hozir mavzuni e'lon qilganingizda eshitib turdim-da, o'sha farzandlaringizni sizdan ko'rib ibrat olishi, o'rnay olishi, taslim bo'lmasligingiz haqida gapirganingizda shu bitta voqea esimga tushdi. Aytib bermoqchi bo'lganim, bu yil inshaalloh 40 yoshga to'laman. Milliy universitetda 5-chi kursiman. Mana bundan 5 yil oldin universitet talabasi bo'ldim. Hech kim yetmasdan topshirgan edim, chunki onajonim o'sha aynan o'qishga kiradigan yillarimda uyda moddiy qiyinchilik bo'lgan sababli ishga kira qolgan. Hozir o'qishga kirasan, men senga ishonaman, lekin seni yo'l kiringa pul topib berishim qiyin bo'ladi, o'qishing qolib ketishi mumkin, unda man o'zim keyin kechirolmayman deb aytgan edilarda. Keyin mana yillar o'tdi, turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim. O'shanda ham har doim shu o'qish mavzusi ochilsa, onam seni man o'qitolmadim degan armonlari bor edida. O'sha onam armonlari ushalishi uchun ham mana keyingi yiliga qizim o'qishga kiradigan edi. O'sha qizlar qizimga, o'g'limga, farzandlarimga motivatsiya bo'lishga, keyin o'zimdan keyin ikkita ukam bor, ular ham ayni bitirib turadi, bitirishgan edi. O'qishni topshiramiz, topshirmaymiz deb yurishgan edi. Hammaligi motivatsiya bo'lsin deb Alloh o'zi izni bilan Milliy universitetga, psixologiya fakultetiga o'qishga kirdim. O'sha kuni javoblar chiqqandi. Ertalab bomdodda tekshirganimda javoblarni ko'rdim va onamga jo'natdim. Sirasi telefon qildilar, yig'lab duo qildilar. Shu onamni armonlar shanga ushalgani juda yaxshi bo'ldi. O'zimga qanaqadir xursand bo'laman. Rahmat eshitganingiz uchun.
2: Ketofam 98. Juda chiroyli hikoyalar kelmoqda. Birin keton qo'yamiz. Hozir saralab, hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Chirong'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Oxirgi 10 yilda kimdir uy olgandir, kimdir mashina olgandir. Bizda hammasi bo'lgan. Uy ham, mashina ham, lekin afsuski bundan 13 yil avval otam ozodlikdan mahrum qilingandilar tuhmat bilan. Juda siqilganmiz, chunki boshingizda otangiz bo'lmasa, yaqin insoningiz qamoqda bo'lsa, hech narsa tatimaydi. Buni hamma yaxshi bilsa kerak. Rosa harakat qilganmiz otam aybsizligini isbotlash uchun, lekin qo'limizdan kelmagan. 9 yil avval esa ishlar qayta ko'rila boshlaganda otamga boshqa advokat topib, otamni oqlash uchun harakatlarni boshlab yuborganmiz va 8 yil avval otam oqlanib, butkul oqlanib qamoqdan chiqqanlar. Bu bizni oilamiz uchun oxirgi 10 yil ichidagi eng zo'r voqea sanaladi. Agar o'zim ovozli xabar yozsam, yig'lab yuborishim mumkin. O'sha kunlar esimga tushadi, chunki juda ko'pchilik insonlar bizdan yuz o'girgan. Qarindoshlar, hattoki otamni do'stlari ba'zilari otam oqlanib chiqqanda, otam aybsizligi isbotlanganda juda xursand bo'lganmiz. Rossa bayram qilganmiz. Hamma yaqinlarimiz uyga yig'ilgan, to'y bo'lib ketgan otam qaytganlari. Alhamdulillah, hozir oldimizdalar. Otam ikki martaba umraga borib keldilar, haj safarlariga borib keldilar shu oxirgi 6 yil ichida. Yangi navaralari dunyoga keldi otam. Otamga mashina sovg'a qildik, elektrokar. Hozir mazza qilib haydab yuradilar. Va shu oxirgi 10 yildan juda minnatdorman. Birinchidan otamni bag'rimizga qaytarib bergani uchun, otamni aybsizligi isbotlangani uchun, sud adil qaror chiqargani uchun va otam sog'omon bag'rimizda yurganlari uchun shuni o'qib bering iltimos. Otamga jo'natib yuboraman, yozib juda xursand bo'ladilar. Hitofam 98, chiroyli taronalar ketma-ketlik jarang sochadi. Undan so'ng esa loyihan davom ettiramiz. 88 14, 90, 80, aynı şu rakamlar orqali bizga yozishingiz mumkin. Shu hayotingizni oxirgi 10 yil qanaqa zo'r yangiliklarga, zo'r yaxshi o'zgarishlarga to'la bo'ldi. Eng zo'r ovozli xabar egasi Qaldirg'och ko'k choylavi restoraniga

0: Assalomu alaykum, Hita FM yaxshimisizlar, tuzuksizlar. Oxirgi 10 yil ichida eng quvonchli kunlarimdan bittasini onamlarni umriga olib borganim bo'lgan. Onamlar shunaqangi xursand bo'lib ketganlarki, endi sizlarga ta'riflab berolmayman. O'sha yerda Ka'balarga borib, Makkada duolarni o'qib kelganmiz. Ey, bitta xursandchilik shu bo'lgan men uchun. Rahmat hammangizga.
1: Assalomu alaykum, Hitefem, assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda chiroyli mavzu bo'pti. Menda misol uchun 10 yil ichida ishladik, Xudoga shukr. Qizlarimni o'qitdim. Turmushga berdim qizlarimni, mana koronavirusdan keyin qizlari ikkita qizimni uzatdim. Hozir katta qizimda ikkita o'g'il, kichkina qizimda bitta o'g'il, ikkinchi farzandini kutyapti, Xudo xolisa. Shu uchta nabiram bor hozir. O'zim yoshim 53da. Mani yutug'im mana shu qizlarimni farzandlari bo'lsa kerak deb hisoblayman. Onam boshchiligida to'ylar qildik. Onamlar Xudoga shukr, mana sog'-salomatlar 82da kirib 83ga qarab ketyaptilar. Shular boshchiligida duolarim bilan qizlarimni uzatdim, navaralik bo'ldim. Xudo xolasa 4-chi navarani ham kutyapmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
2: Assalomu alaykum FTFM, assalomu alaykum FTFM muxlislari. 10 yil ichida mening hayotimda eng yaxshi bo'lgan voqealardan bittasi, eng asosiysi desam bo'ladi, farzandlik bo'ldim. 8 yil farzand kutdim. Xudoga shukr, farzand berdi. Farzandim bor hozir, yaxshi. 6 yoshda. Ertaga 24 avgust kuni tug'ilgan kuni, 7 ga o'tadi. Hammaga rahmat.
3: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, tuzumsiz? Hozir yoshim 52da, shu 10 yil ichida ko'p narsalar bo'ladi. Bu butdi meni boshimdan ham bir korxonada, tashkilotda 25 yil ishladim, jonimni berib. Lekin yangi rahbar kelib, bilmadim endi bu hayot taqdirmi, peshanami. O'sha joydan ketishga majbur qilishdi. Avval qo'rqqan edim. Lekin Allohim aytgani bor, bitta eshik yopilsa, xayr eshiklari ochiladi degan boshqa tashkilotga ishga kirdim. Shu tashkilotda ishlab, yuqori lavozimlarga ega bo'ldim. Bundan tashqari shu yoshimda o'qishga kirdim. O'qishni ham mana Xudo xolasa bu yil bitiraman. Men nima demoqchimanki, hech qachon ish almashtirishdan, oldinga yurishdan cho'chimanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, rahmat sizlarga ham eshitirishingiz uchun. Sog' bo'linglar.
4: Реклама. Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по телефону 1873 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
5: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yetafam 98 yana bir xabar yetib keldi bizning muxlisamizdan. Shirin qalaysiz, sevaraman va oxirgi 10 yil ichida eng zo'r voqea nima bo'ldi deb so'rasangiz, albatta tinch xotirjamman, sog'man, omonman, ota-onam hayot. Lekin men uchun eng zo'r voqea bilasizmi nima deb bo'ldi? Xullas, o'qishni bitirganman ancha yillar avval, keyin magistraturaga kiraman deb harakat qilib yurdim. Xo'jayinim avval bolalar kichkina katta bo'lishsin dedilar. Undan keyin magistraturaga byudjet o'rinlari kam, kontrakt to'lashga qiynalamiz, ro'zg'ordan ortmaydi dedilar. Keyin lop etib prezident qarori chiqib turibdi magistraturani qizlar ayollarga tekin qilish bo'yicha, ya'ni hukumat tomonidan to'lanishi bo'yicha. Keyin olib kelib ko'rsatdim. Endi nima bahona topasiz desam, bo'ldi kiravering dedilar. Magistratura ani bitirdim. Juda zo'r imkoniyat qizlar ayollarga magistratura tekin bo'lgani. O'qishni bitirdim. Mana endi ilmiy ish yoqlamoqchiman. Shuni harakatidaman. Qancha ilmiy darajangiz baland bo'lsa, qancha kuchli mutaxassis bo'lsangiz, qancha salohiyatingiz baland bo'lsa, oyliklaringiz ham shuncha oshib boraveradi. Hozir ham yomon emas, lekin undan ham zo'r bo'lishni istayapman. Shuning uchun PhD himoya qilishga chog'langanman. Omad tilab qo'ying deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Meni ham bir o'rtog'im bor. Magistraturada dars beradi jurnalistikada. U ham har doim shunaqa deb menga aytaveradi. Magistratura tekin, qizlarga, ayollarga kiring, kiring. O'qing, siz dars berishingiz kerak, radio jurnalistikadan dars berishingiz kerak deydi. Lekin men hech shu hafsala qilmayman. Ya'ni birinchi diplomimni olib, ikkinchi universitetga topshirganman-u, Milliy universitetga, ikkinchi mutaxassislik. U yerdan hali diplomimni olib ketmaganman. Bitirganimdan keyin uni borib olib ketishim kerak. Keyin o'sha imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishim kerak. O'sha kontraktga kirsangiz davlat to'lab beradi. O'qib oling shunaqa paytda deb menga aytadi. Keyin dars berardi jurnalistikada deb. Xo'p, bo'ldi, bu yil harakat qilaman deyman, lekin qalam diplom Milliy universitetda yotib top kelish kerak. Keyin magistraturaga kirish kerak, o'qish kerak. Keyin esa universitetlarda dars berish imkoniyatini berishadi. Balki bu yil endi ulgurmayman, kelasi yil harakat qilsam bo'lari. Aynan shu magistraturada o'qishni qizlarga, ayollarga tekin qilgan paytda o'qib olish kerak. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz deb yozgan tinglovchimiz, o'zingiz o'qib bering hikoyamni iltimos. Ota-onam orzusi bir umr hovlida yashash bo'lgan. Ikki xonali domda katta bo'lganmiz. Uchta bola, ota-onam mehmonlarga so'rasa tiqilib qolardik va onam har doim orzu qilardi, hovlimiz bo'lsa qaniydi, hovlimiz bo'lsa qaniydi deb. Xullas, bundan 5 yil oldin hovli oldim. Toshkentni sal chekarog'idan, lekin juda baho va chiroyli joylar. Sal pastrog'imizdan katta kanalam oqib o'tadi, ya'ni salqin. O'sha yerdan 5 sotix yer olishga muvaffaq bo'ldim. Adam, yerni olishga olding, endi qanaqa qurasan dedilar. Ada, Alloh yer berdi-yu, yer ustiga imorat qurishga pulam berar dedim va harakatdan to'xtamadim. O'zim kichkina bizneslarim bor. O'sha bizneslarni yuritishga, rivojlantirishga harakat qildim va mana o'tgan yili uyi bitirib ko'chib kirdik. To'g'ri, uzoq qurdim, ya'ni 4 yildan ortiqroq qurildi uy, lekin o'z kuchim bilan halol mehnatimga qurdim. Chiroyli qilib qurdim, katta qilib qurdim, ya'ni ota-onam, farzandlarim bilan birgalikda mehmon kelsa tiqilib qolmaydigan qilib qurdim. Mana hozir o'sha uyda yashaymiz hammamiz. Onamning orzulari amalga oshdi, ya'ni onam bir umr hovlida yashashni istaganlar. Mana shu oxirgi 10 yil ichida men erishgan katta yutuq shu yer olib uy qurganim bo'lsa kerak. Va hozir hovlimizni ko'rsangiz, naq jannatda o'zi deysiz. Onajonim bog' qilganlar hovlimizda. Har xil gullar ekkanlar, daraxtlar ekilgan. Bu yog'ida rayhon, jambil, qalampirlarni xilma-xilini ekkanlar. Kelsangiz uzib beraman. Rahmat kattakon. Xullas, onam ekmagan ekinni o'zi yo'q. Hovliga kirgan odam, voy, bu buncha chiroyli, buncha fayzli dedi. Xursand bo'lib ketaman. Ota-onam shunaqa o'zlarini orzulardagi hovlida yashayotganlardan. To'g'ri, hashamatli master, zo'r remontli master, lekin juda fayzli xonadonimiz. Agar xohlasangiz, kelasiz mehmonga deb yozgan tinglovchimiz. Hovlini havas qilganlarni hammasiga nasib etsin. Oxirgi 10 yil ichida qanaqa zo'r yutuqlarga erishdingiz? Oxirgi 10 yil ichida qanaqa zo'r yaxshi yangilik yoki yaxshi bir muvaffaqiyatga erishdingiz? Mana muxlislarimiz yozmoqda. Til sertifikat kerak magistratura uchun deb yozgan tinglovchimiz. Til sertifikatiga topshirish men uchun qiyin emas. Hech bo'lmasa B2 yetarli. B2 olishga ingliz tilini bilishim yetarli bo'lar. Assalomu alaykum, Hitafam 98, Shirin G'ofurova. Yana bitta xabar kelgan. Xo'sh, xabarni eshitamiz va loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, agar ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, bizni tavsiyamiz Stash termal sanatoriyasi Toshkent biqinida joylashgan 10 gektar maydonga ega bo'lgan, juda ko'p kasalliklarga shifo topadigan, juda ham halovatli, huzurli, xotirjam maskan. Stash termal nuqtus Instagramdan qidiring, xonalarni ko'ring, ovqatlarni ko'ring, sizga yoqadi va biz yomon joyni tavsiya qilmaymiz. Bizda esa yana bir ovozli xabar bor.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, HTFM aziz muxlislari, hammangiz sog'-salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan hayotimdagi eng quvonchli, uzoq kutilgan hodisa bilan bo'lishmoqchiman. Bu narsa xuddi meni holatimda bo'lib, umidi so'nib, taslim bo'lgan, ruhan singan ota-onalar, ayniqsa onalar uchun bir dalda bo'ladigan umiddaman. Bundan 16 yil oldin tug'ruq jarayonidagi qiyinchiliklar sababli farzandim ikkalamiz Allohning mehribonchiligi bilan bir o'limdan qolganmiz. Kuchli asfiksiya, ya'ni miyaga kislorod yetishmay qolishi natijasida farzandimga bolalar serebral falaji, ya'ni xalq tilida DCP tashxisi qo'yilgan. Hayotim 360 darajaga o'zgartirib yuborgan sinovlarim boshlandi shundan keyin. Shu farzandimga 2 yoshligida rivojlanishdan orqada qolish, 3-4 yoshligida aqli zaif tashxisi ham qo'yilgan hatto. Juda ham bilimli shifokorlar ko'magida mana qariyb 16 yildan beri 3-6 oyda bir doimiy tarzda lecheniyalar, shu davolanib kelamiz. Hozirgi kunda jamiyatda tashqi ko'rinishi benuqson bo'lsa-da, lekin qalbi majruh insonlar ham juda ham ko'p bo'lar ekanda. Farzandim uchun shunaqa insonlar bilan ham kurashib, o'tta qiynalib ketganimda nega mani bolam deb Allohga nolgan kunlarim ham bo'lgan. Yana savolimga o'zim javobam berardim. Chunki sani kuching yetishiga Allohim ishongan uchun ham senga shu sinovlarni bergan. Demak, bu bolada bir hikmat bor. Shu bola Allohning omonati deb nima bo'lsa ham uni oyoqqa turg'izaman deb o'zim o'tardim. Kechagina navbatdagi tekshiruvlar uchun juda ham malikali shifokor qabuliga boruvdi. Ular o'g'limni ko'rib, mana juda ham quvontirgan gaplarni aytdilar. Sizga aytadigan birgina gapim, farzandingizga nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilib bo'libsiz. Bu yo'q, faqatgina o'ziga, irodasiga bog'liq. Agar shu DCP tashxisi qo'yilgan bemorlarning 100 tasini olsak, farzandingiz shularni 99 tasidan eng yaxshisi. Ya'ni bunaqa natijaga erishish bu mo'jiza, hamma ham bardosh qila olmaydi. Agar mumkin bo'lganda sizlarni videoga olib, bu kasallik bilan kurashayotgan bolalarga 2-3 yilda umidini uzib, ruhan tushib taslim bo'ladigan ota-onalarga motivatsiya bo'lish uchun ko'rsatgan bo'lardim, dedilar. Mana shu 5 minutlik gaplarini eshitayotganimda meni 16 yillik hayotim ko'zimni oldidan o'tib ketdi. Va nihoyat shifo so'rab qilgan duolarim, bosgan qadamlarim, umid bilan taqillatgan eshiklarim Allohim javobsiz qoldirmasdan oh-nolalarimizni eshitib shunchalik shifo berganiga shukronalar etdim. O'g'lim yaqinda 17 yoshga to'ladi. Qachonlardir aqli zaif tashxisi qo'yilgan bolam IT-ga juda ham qiziqadi. Dasturlash bo'yicha bir nechta kurslarni tamomlagan, ingliz tilidan B2 darajasiga erishgan, kiber xavfsizlik bo'yicha o'qishga topshirdi, ya'ni xorijiy tilda olib boriladigan darslar. 5 vaqtda ibodatda Allohni tanigan bir solih bandalardan qilganiga behisob shukronalar aytaman. Shuning uchun bu bilan nima demoqchiman? Xuddi menga o'xshab farzandini mung'aygan ko'zlarga qarab umidsiz bo'lib o'tirgan ota-onalar, hech ham Allohning mo'jizalariga ishonishdan to'xtamanglar. Har qanaqa qiyinchilik orqasida albatta yengillik, yaxshilik, Allohning buyuk bir adolati bor, deyman. Shu narsaga ishonish kerak ekan. Eshitganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat, Shirin. Sog' bo'ling.
0: Shunaqa onalar oldida ta'zim qilgisi keladi, bolasiga ishonadigan, farzandini kasal deyishsa ham, aqli zaif deyishsa ham farzand uchun kurashadigan va farzandini oyoqqa turg'izish uchun harakat qiladigan onalar, joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, shu farzandlaringizga bosh bo'ling. Sizdagi onalar ko'p bo'lishini chin dildan istab qolaman. Ya'ni farzandi kasal onalar emas, sizdagi mar, jasur, qo'rqmaydigan, farzandi uchun kurashadigan onalar ko'p bo'lsin. Farzandini himoya qila oladigan, farzandi zo'r bo'lishi uchun bor kuchini ayamaydigan onalar ko'p bo'lsin. Feruza, to'g'risi bugun menimcha sizga berishimiz kerak chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani, chunki o'g'lingizni shu tashxis bilan chempion qilganingizga sizga ham shu chempion unvonini berish kerak. Raqamlaringizni yozing, chempion oshiga taklifnomani sizga bermoqchiman. Hozir bizda yana xabarlar kelmoqda. Assalomu alaykum. Oxirgi 10 yilda ancha-muncha yutuqqa erishdim. Toshkent shahridan 2 ta, Toshkentdan 2 ta, Qarshi shahridan 3 ta uy oldim. O'zimga katta yuk mashinasini sotib oldim va yengil mashina ham oldim. O'zim uchun bu orada ota-onamni, oilamni Koreyaga aylantirishga olib borib keldim. Lekin hammasidan ham quvonarlisi, yaqinda qiz farzandli bo'ldim, ya'ni 3-chi bor otalik bahriga musharraf bo'ldim, deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Shunaqa yutuqlaringiz juda ko'p bo'lishini istab qolaman. Oxirgi 10 yilda nima bir zo'r voqealarga, yutuqlarga erishdingiz dedim-u. Shu 10 yil ichida 2 ta farzandli bo'ldim va otam uzoq kutilgan haj safariga yubordik. Akalarim bilan otamni 10 yil kutgan niyatlarga yetkazdik. Ota-onamni boriga shukr, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiyman, imkon qadar yetkazaman. 10 yil bo'ldi turmushga chiqqanimda. O'sha paytda yosh oila ro'zg'ordan qiynalganmiz, chunki xo'jayinim ota-onalari yo'q olamdan o'tib ketishgan. Mana ota-onam yordam berib tikadigan mashina berishdi. Yordam bo'lsin, hunarim bor,

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb. Tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda 2026-yilning 7 oyi davomida mehnat faoliyati bilan bog'liq 529 ta baxtsiz hodisa oqibatida 146 kishi vafot etdi. Bu baxtsiz hodisalarda jami 580 kishi jabrlangan. Ulardan 402 nafari og'ir, 22 nafari esa yengil tan jarohati olgan. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat va qurilish sohalarida yuz bergan. Shuningdek, boshqa sohalarda 98 ta, transport va logistika sohasida 20 ta, savdo va xizmatlarda 22 ta, sog'liqni saqlash hamda qishloq va suv xo'jaligida mos ravishda 16 va 15 ta, ta'lim sohasida esa 14 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Eng ko'p baxtsiz hodisalar Toshkent shahri, Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etilgan. Davlat mehnat inspeksiyasi ushbu baxtsiz hodisalarda jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga 11 milliard 379 million so'm miqdorida bir martalik hamda oylik zarar pullari undirib berilganini ma'lum qildi. Yevropada rekord darajadagi issiq ortidan qator daryolar sayozlashib qoldi. Xususan, Dunay daryosida suv sathi so'nggi 30 yil ichidagi eng past darajaga tushdi. Shuningdek, Yevropadagi eng katta daryolardan bo'lgan Reyn va Po daryolarida ham suv sathi pasayib ketdi. Daryo sayozlashishi nafaqat kemachilikka to'sqinlik qilmoqda, balki Vengriya va Ruminiyadagi atom elektr stansiyalari ishlashiga ham ta'sir qilmoqda. Bu vaqtda Bolgariyada olimlar suv sathi pasayishi tufayli mamontlar suyaklarini topib oldi. Serbiyada esa nemislarning 2. jahon urushi davrida 1944-yilda cho'kib ketgan harbiy kemalari qoldiqlari suv yuzasiga chiqib qolgan. Ekspertlarga ko'ra, Dunay tubida jami 200 ga yaqin turli kemalar yotibdi. Ular daryoning bir qancha uchastkalarida kemalar suzishini qiyinlashtiradi. Bu esa yuk tashish kechikishiga va Serbiya uchun yillik moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Bo'stonliq tumanida tog'da adashib qolganlar qutqarildi. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi qutqaruvchilari kelib tushgan xabarga asosan, polvonak tog'da adashib qolgan 7 kishini qutqarib, xavfsiz hududga evakuatsiya qilgan. Shuningdek, Oqtosh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi tog'li joyda qolib ketgan bir kishiga ham qutqaruvchilar amaliy yordam ko'rsatgan. Vazirlik fuqarolarni tog'li hududlarda harakatlanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, yo'nalish va ob-havo sharoitini oldindan hisobga olishga chaqirmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Yusuf Otomonlardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha barchangizga. Kamina Fazliddin Sidinov efir mikrofonlar qarshiga kelib joylashib oldim. Ustozim Shirin G'afurovadan so'ng biz ham 3 soatli efirda, 3 soat mobaynida sizlar bilan birga bo'lamiz. Birozdan so'ng Maftuna Shurva ham safimizni to'ldiradilar va FMchilar sizlar bilan to 23:00 gacha birga bo'lishga va'da beramiz. Unda oldinda sizlarni sovg'ali loyihalar, kayfiyatbop qo'shiqlar, raqslar barcha-barchasi o'z o'rnida kutmoqda. Shunday ekan bizdan uzoqlashmang. FMchilar shu yerda, bu degani stressga o'rin yo'q, uni isbotini esa Rayhon kuylaydi. Mazza qilamiz, biz boshladik.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: FM 98 Hitlar manzilidan gapiramiz. Bizga endigina sozlanganlarga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun haftaning 3-chi ish kuni, chorshanba oqshomida. Kamina Fazliddin Husniddinov FM-chilar va bizda bugun mehmon bor. Hozir mehmonimiz mikrofon qarshisiga kelib joylashib oladilar va kim ekan bu inson? Birozdan so'ng bilib olasiz. Taxminlaringizni albatta yozing, Telegram manzilimizni bilasiz. Elektron pochta belgisi salom hitfm, telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Biz esa mikrofonni yoqamiz va mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Yaxshimisiz Fazliddin?
0: Rahmat, o'zingiz salomatsiz.
1: Yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Hitfm radiosiga xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz.
1: Taklif uchun rahmat.
0: Ijodlarda nima yangiliklar?
1: Ijodimizda shu, hozircha o'sha o'z yo'lida, o'z oqimida ketyapti.
0: Maksimal darajadan ham yuqoriga chiqib ketibsiz deb eshitdik.
1: Yo'q, u maksimal darajaga oldin yetib olaylik. Yuqoriga chiqish qochib ketmas. Hech
0: qanday mehmon emas. Bu o'zimizni yoqimtoygina Maftunaxon Ashurova.
1: Rahmat.
0: Bugun FM-chilar saf to'liq va mazza qilib 3 soat davomida birgalikda loyihalarni amalga oshiramiz. Birinchi soatda esa o'sha siz bilgandek rezyume loyihasi sizni kutmoqda. Soat yarimidan boshlab ma'lumotlarni hikoya tarzida taqdim etamiz. Kim ekan u inson? Bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda o'z javob variantingizni berasiz. Darvoqa bizni ayni damda qayerlarda tinglayapsiz, qanday avtomashina tinglayapsiz, bizga juda ham qiziq. Yozing, mazza qilib o'qiymiz ushbu xabarlarni va bizda xabarlar anchagina bisyor. Maftunaxon, o'qiymizmi?
1: Yaxshi bo'lardi.
0: Ana. Xo'sh, kimlar nimalar haqida yozyapti? Qaysi manzillarda bizni tinglashayotgan ekan?
1: Bizga Aziza yozibdilar. Assalomu alaykum, qalaysizlar, tuzumsizlar, kayfiyatlar a'lo, ishlaringiz rivoch. Ja, sodda bo'lmang, Maftuna opa, siz a'lo darajada tepalikdasiz debdilar. Rahmat Aziza, rahmat.
0: Mana shunday tepalikda doim yurishingizga nasib etsin. Assalomu alaykum FM-chilar, qalaysizlar, efirlarga yaxshi kelibdilar. Xudo xolasa har doimgidek 23:00 gacha birgamiz deya Farhodbek bizni xursand qilganlar.
1: Nargizaxon yozibdilar. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, ovozingizga ko'z tegmasin, efirlarni eshitib kayfiyatim ko'tariladi de, mazza qilib eshitaman. Men uyda 2 o'g'lim bilan futbol o'ynab eshityapman. Qoyil, bir qo'lda telefon, bir oyoqda to'p, quloqda esa Hit FM. Bu qanday inzor?
0: Zor, zor. Abdunayim esa bizni Belgiyada tinglamoqda ekanlar. Belgiya ko'chalarini mana suratini yuborganlar. Xuddi o'zimizni bir Mirzo Ulug'bek Beshkapa tomonlarga o'xshab ketar ekan.
1: Bizga Sardor Mamadaliyev yozibdilar. I bizga emas ekan bu.
0: Yo'q, yo'q.
1: Shirnopaga rahmat degan ekanlar.
0: Rahmatingiz yetib bordi.
1: Kech keldi Sardor Mamadaliyev, rahmatingiz kech.
0: Qolgan xabarlarni birozdan so'ng o'qiymiz va bizni ayni damda qayerlar tinglayapsiz, yozing, qanday avtomashinada tinglayapsiz, qaysi avtomashinani haydovchilar ko'proq bizni tinglar ekan. To'g'rimi?
1: Meni taxminim bor.
0: Qaysi?
1: Tinglovchilar ko'proq avtobusdan yozishsa kerak deb o'ylayman.
0: Ko'ramiz. Bir shunaqa so'rovnoma o'tkazganimizda Cobalt haydovchilari ko'proq tinglashi ma'lum bo'lgan edi. Ko'ramiz, o'zgarganmikan Cobalt'ni boshqa avtomashinaga almashtirishganmikan. Elektromobillar har holda ko'paygan hozir.
1: Almashtirishgan Cobalt'ni.
0: Almashtirishgan, to'g'ri. Qarshimda o'tirgan inson ham almashtirgan.
1: Ro'parezda.
0: Bugun 12 avgust sanasi. Ushbu sanada tavallud topgan barcha ana hozir bizni tinglab, balki tavallud kunini nishonlayotganlar bor. Shu jumladan hozir kelyapman shunga. Sekin-sekin uzoqdan boshlayapman.
1: Ketib qolmasangiz bo'ldi.
0: Yo'q. Ayni damda bizni tavallud kunini nishonlayap, tinglayotganlar bor. Lekin tavallud kunini o'tkazib bo'lib, quruq qo'l bilan ishga qarshimga kelib joylashib olib o'tirganlar bor. Shu fursatdan foydalanib, farzandingizni tavallud kuni bilan tabriklayman.
1: Rahmat, aytganingizga.
0: Kattasi yoki kichkinasi?
1: Katta o'g'lim Firdavsim, umidlar bilan 15 yoshga to'ldi.
0: Sizga onalik baxtini taqdim etgan inson bu, to'g'rimi?
1: Bugun ertalabdan o'ziga ham shu qanaqa qiynalganlarimni, hozir shunaqa xursand bo'lib o'tiribman, chaqalog'im bor deb, hozir senga tikilib o'tiribman desam, men endi katta bo'laman, iltimos oyi, unaqa uyaltirmang deb.
0: Necha yoshga to'ldi dedingiz?
1: 15 yoshga to'ldi.
0: 15 yosh. Deyarli yana bir 7 yildan keyin uylantirsangiz bo'larkan.
1: Endi o'zi tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni tayyor bo'lish deganda ruhiy jihatdan mas'uliyatni his qilgan vaqtda. Menimcha ko'pchilik qo'shilsa kerak, chunki oila boshi erkak kishi bo'ladi. Mas'uliyatni o'zini va farzandi, oilasini boqa oladigan darajaga yetganda va nima desam ekan, ba'zida g'urur o'zini o'yinini qiladi oilalarda. Er va xotin o'rtasida. Shu jumladan qizlar ham o'sha oilani oldida g'ururini ozgina chekkaga qo'yishni o'rgangan paytda turmush qurish kerak. Erkaklar ham ba'zida bo'ladigan vaziyatlar bo'ladi. Oila ayniqsa farzandli bo'lgandan so'ng o'sha oilani saqlab qolish kerak degan bir katta signal miyada turgan paytda erkak kishi uylanish kerak deb o'ylayman. U necha yoshda keladi, necha yoshda bu mas'uliyatni his qiladi? Har bir insonni o'zini individual tarzda rivojlanishi bo'ladi.
0: To'g'ri. Oila va jamiyat agentligi xodimasi Maftunaxon shu yerda e'tiboringizni markazida.
1: Endi bilmay qo'shilmaysizmi meni fikrimga? Erkak kishi to'g'ri g'ururli bo'ladi. Lekin ba'zi paytda farzandi uchun ko'z yumish kerak bo'lgan vaziyatlar ham bor. Endi chegaradan chiqib ketish, xiyonat darajasi, boshqalar.
0: Mana shu ko'z yumadigan erkaklar bor-ku. Ko'z yumadigan erkaklar.
1: Yumib yashash kerak emas.
0: Yo'q, erkaklarnichi o'sha ko'z yumishini ba'zi ayollar hammasi emas, bir ojizlikdek, zaiflikdek ko'radigan ayollar bor. Demak, men haqq aytayotgan ekanman-da, demak, aybi bor ekanda, deydiganlar bor-da.
1: Endi bu bo'shlik emas. Bo'sh bo'lish demoqchi emasman. Erkak kishi qadamidan o't chaqnash kerak. Erkak kishi nigohini o'zida rafiqasi bo'ldi. Jim bo'lish kerak ekan degan tushunchani o'chir deb ko'zi bilan ayta oladigan darajada bo'lish kerak va ayol kishida ham baribir o'sha oila mas'uliyatini o'rganish kerak deb o'ylayman.
0: To'g'ri. O'zi mavzu tug'ilgan kundan boshlangan edi. Endi oila munosabatlari.
1: O'g'limni uylantirib qo'ymoqchi bo'ldingiz-da hozir.
0: Firdaus, agar bizni tinglayotgan bo'lsang, tavallud kuning muborak bo'lsin. Katta yigit bo'l. Oying orzu qilgan, onang sendan kutayotgan hayotni onangga ber. Ularni duosini olmay ko'zlaringiz yoshlayapti. Voy dod. Va Firdaus qatorida barcha tavallud kuni nishonlayotganlar 12 avgust sanasida tug'ilganlar. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Mana bu qo'shiq sizga. Va tavallud kunini birgalikda raqslar bilan davom ettiramiz.

0: juda bir kirishib ketdingiz a. Matushka degan joylarni afsuski tinglovchilarimiz eshitmadi. Eshitib ko'rsin bir.
1: Yo'q, qo'ygan. Tekin emas. Ko'rdingiz, chiqmaydi. Oftobga chiqmaydi tekinga bu matushka.
0: Hamma bildi, tekinga chiqmasligi. Mayli, oftobga chiqmasin.
1: Bo'ldi, kerak emas. Yorug'likni ko'rmasin.
0: Shu oftobga emas, daladashga chiqadiganlarni ovoziga o'xshaydi. Ya'ni o'sha qo'ylarni nima yoqchaman.
1: Unaqa kuylamas ekan deb maskara
0: qilaverdim.
1: Hech qachon. Qanaqa chiroyli ovozim bor.
0: Ko'pchilik biladi, biladiganlar
1: shunaqadirlarmi,
0: yozinglar. Va bizga kelgan xabarlar bor, o'qiymiz. Qanday xabarlar bor ekan bu yerda?
1: Sherzod.
0: Nima deyapsiz?
1: Voy, Nargizaxon tabriklabdilar. Onalik baxtini bergan farzandingizni tavallud kuni bilan tabriklayman. Doimo rohatini ko'rib yuring opa, debdilar. Rahmat. Va kulgan smayliklar bu o'sha matushka qo'shig'i boshlangandan keyin jo'natildi shekilli.
0: Assalomu alaykum FMchilar, Olmos mahalla karsinkada tinglayapman. Maftuna ekanligini bilgandim. Yozishga ulgurmadim. Agar yozganimda nonim qo'yib kuyib ketardi. Hurmatlar, oddiy novoy Munavar aziz deyaptilar.
1: Qanday yaxshi. Bilasizmi, mana shu uyini oldida novoy xonasi bor bo'lganlar. Shunaqa baxtli erta tongdan novoy xonadan chiqadigan is. Mana shu novoy xonadan chiqayotgan tong saharga is yugurib borib issiqni

0: tinglayapman. Shu bizada 8 oy yashab ishlayman. 24 soat Hit FM bilanman. Ishim shovqin, shuning uchun quloqchinda ishlayman, ammo yoza olmayman. Ish vaqti tugagandan keyin bemalolman. Hozir tugabdi shekilli ish vaqtlari.
1: Lakostaniki egasi ham, Furqat ham bizni Kobolda tinglab ketayotganliklari haqida xabar yozganlar. Sebzorda tirbandlik, sizlarni tirbandlikda eshityapmiz.
0: Juda tirbandlik. Boboy Mergan, assalomu alaykum FM-chilar, assalomu alaykum. Fazliddin, tuzimisiz, yaxshimisiz? Birinchi bo'lib Fazliddinning ovozini eshitdik, keyin xansirab zo'rg'a yetib kelgan Maftunaxonning ovozi. Bugun meni o'g'limi tug'ilgan kuni edi, tug'ilgan kunini nishonlab keldim-ku. Nimaga bunaqa ginachi bular?
1: Qarshidan salom, xayrli kech Fazliddin va Maftuna degan bizim jinochimiz Botir Karimovdan ushbu xabar kelgan. Biz rezyume loyihasini boshlashimiz kerak, Maftunaxon.
0: Bitta xabar. ADMdan kelibdi. Farg'ona tomonlardan popkorn yeb eshitayotganlarning xabarini ham o'qiysizmi? Debdilar ADM. Yo'q, o'qimaymiz.
1: Va biz hozir bitta qo'shiq navbatini beramiz, undan so'ng rezyume loyihasini, bugungi qahramoni haqidagi faktlarni hikoya tarzida o'qib eshittiramiz va siz bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Telefon raqamlarini esa birozdan so'ng e'lon qilamiz.
0: Hozir ham aytamiz.
1: Aytolasizmi? Mayli.
0: 88 114 90 80. Nima, meni tilim chichuvmi?
1: Bitta qo'shiq navbatini berib, darhol ortga qaytamiz, bizdan uzoqlashmang.
0: Ketma.
1: Buni bildingiz-a?
0: Suluhimzor.
1: Nima zo'r?
0: Soloq.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Хитофэм реклама бөлімі 33 598 00.
2: Хитофэм ва резюме лойхасыны бошладык. Hamkorimiz Miko brendi mazali ichimliklar to'plami va futbolka hamda kepka ham unga qo'shimcha ravishda taqdim etiladi. Hozir ma'lumotlar hikoya tarzida o'qib eshitiriladi. Siz agar javobini bilsangiz, kim haqida gap borayotganini bilsangiz, shunchaki bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, sovg'alarni yutib olasiz. To'g'rimi?
3: To'g'ri. Yana raqam aytsam maylimi?
2: Aytasizmi?
3: Aytkim kep ketyapti. 88-114-90-80. Siz meni ustimdan kula bermang, raqamni aytmasak kim qatan? O'zi shu uchun bu yerga keldim-ku, shoshib tushib.
2: Yo'q, maylimisiga nima bor? Men maylimi deb so'rashim kerak bo'lsa. Mayli, uni bilganlar biladi nima uchunligini. Lekin majburmiz, mayli endi turishlik.
3: Jahongir biladi, Jahongir.
2: Va biz boshladik, diqqat qilasiz, hurmatli tinglovchilar. Bu shaxs ham juda ham qiziqarli. Demak, rezyume loyihasini bugungi qahramoni haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan tinglang. Bir qiz bor edi. U Qo'qonda oddiy oilada tavallud topdi. Uning dastlabki tanlovi adabiyot emas, balki tarix bo'ldi. U oliygohda tarix fanini o'rgandi, balki o'sha paytda hech kim bu qiz kelajakda so'zlar bilan tarix yaratishini tasavvur qilmagandi. Ammo hayot uni muzey sari yetakladi. U muzeyda oddiy ilmiy xodim sifatida faoliyat boshladi. Atrofida kitoblar, qo'lyozmalar, o'tmishlar va tarixdan qolgan so'zlar. Va ehtimol aynan shu muhit uning ichidagi bir insonni, ya'ni hozirgi kasbdagi bir insonni uyg'otdi. Uning asosiy faoliyatidagi mavzular bu istirob, muhabbat, yolg'izlik, insonning ichki kechinmalari. Uni mana shu mavzularni yoritish ko'proq qiziqtiradi. U hatto tarixiy shaxs, bir mashhur inson haqida katta drama ham yozadi. Ammo uning ijodi faqat O'zbekiston chegaralarida qolib ketmadi. Uning faoliyati turk, ingliz, nemis, fransuz, fors, xitoy, koreys hamda boshqa tillarga ham tarjima qilindi. Bir vaqtlar Qo'qon muzeyida ishlagan qizning so'zlari endi dunyoning turli burchaklarida o'qila boshladi. Uning hayotidagi yana bir qiziq jihat, u faqat bir kasbni emas, balki tarjimon, muharrir, dramaturg va nashriyot xodimi sifatida ham faoliyat yuritdi. Hozirgi kungacha shuhrat hamda do'stlik ordeni hamda medallari bilan taqdirlangan. Ammo biz izlayotgan insonning eng katta mukofoti balki uning ismi emas, o'quvchining qalbida qolgan satrlardir. Qo'sh, tarixni o'rgangan, muzeyda ishlagan va chiroyli qo'lyozmalari bilan dunyoning turli tillariga tarjima qilinishgacha borgan asarlar muallifi, ya'ni bugungi rezyume loyihasini qahramoni sizningcha kim? Ana endi biz qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. G'olibimizni esa Miko brendining sovg'alari to'plami bilan xursand qilamiz.
3: Hikoyangiz juda ham qiziqarli.
2: Siz bildingizmi kimligini?
3: Yo'q, men bilmadim, lekin bu yerda yozayotganlar bor.
2: Birozdan so'ng bilib olamiz bo'lmasam. Hozir esa qo'shiq navbatini beramiz. Va qo'shiqdan so'ng darhol ortga qaytamiz.

0: qaramang. Akamaga skin desam dur sizga ashlab beraman bo'lmasa.
1: Ha, mayli. Ma tushga yaxshi faribir.
0: Ma unga aytadigani yo'q.
1: Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz, chunki vaqtimiz oz, tezroq g'olibimizni aniqlashimiz kerak va Miko brenddan sovg'alar to'plamini taqdim etishimiz kerak. Kim bo'lishi mumkin bu? Bizning qahramonimiz allaqachon ma'lumotlarini taqdim etdik, endi esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
0: Assalomu alaykum, efirdasiz. Iya. Nima bo'ldi?
1: Alo. Yo'q. Nima uchundir jimjitlik?
0: Nimaga jim bo'lib qoldingiz?
1: Qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Eshitamiz sizni. Ismingiz?
2: Toshkentdan Zahro.
0: Zahroxon. Kim haqida?
2: Toshkent
0: shahridan Zahro. Kim haqida shuncha ma'lumotni kuyib pishib qo'rqinchli musiqalar ostida chiroyli ovozlari bilan aytib berdilar Fazliddin Husniddinov?
2: Zulfiya Qurbonboy qizi.
0: Zulfiya Qurbonboy qizi.
1: Yo'q deyapti. Kompyuterimiz rad javobini berdi. Qurbonboy qizi bo'lganmi o'chisvalari Zulfiya xonimmi? Ana, bilmagandik, bilib oldik. Navbatdagi qo'ng'irog'iga siz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatlar.
1: Va alaykum assalom, xayrli oqshom.
3: Sizlarga ham xayrli oqshom.
1: Tanishamiz.
3: Aziz, hozircha Toshkentda.
0: Hozircha Toshkentda. Asli qayerliksiz, Aziz?
3: Asli Qo'qonlik.
0: Aslı Qo'qonlik.
1: Bizning qahramonimiz ham Qo'qonlik.
0: Ma'na yorim Qo'qonlik.
1: Xo'sh, aziz nima ish bilan shug'ullanasiz?
3: Tur firma aviatsiyasida ishlayman.
0: Aziz, haligi FM-chilar rosa dengizni ko'rgisi kelyapti-da.
1: Hozircha mayli g'olib deb e'lon qila qolaylik hozir. Faqat g'olib deganimizdan keyin go'shakni qo'yib qo'ymay, efir ortida gaplashadigan gaplar bo'lsa bo'ladi.
0: Raqamingiz ko'rinib turibdi baribir.
3: Lekin to'g'risini yaqinda yutdim Mikodan. Hozir yutsam ham ma'nimcha bermasalar kerak.
1: Unda javobini aytmang, keling. Unda javobini aytmang. Boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Nima
3: adashishim mumkin-ku?
1: Yo'q, adashishingiz mumkin emas, chunki siz ham Qo'qonliksiz.
0: Tur firmada ishlaysiz-ku.
1: Qo'qonliksiz va tur firmada ishlaysiz. Eng kerakli tur firmada ishlaysiz.
0: To'g'ri devoramiz. Xohlagan javobingiz. To'g'ri.
1: Shuning uchun boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Lekin siz qo'shib ketayotganda qo'ng'iroq qilasiz, ishimiz bor ana.
0: Yo'q. Mayli deb maftuna deb oxirda variantlarni aytib qo'ysinlar. Yo'q.
1: Yo'q, ishim mayli unaqa ham yarashaveradi bo'lak, tur firmada ishlaganlar yo'q.
3: Topdingiz.
1: Yo'q, aytmang. Boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Qo'ng'iroq uchun rahmat sizga. Kayfiyat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling,
0: rahmat.
1: Menimchachi shu inson to'g'risini aytib qo'yadigandek tuyuldi
0: menga. Menga ham.
1: Shuning uchun boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Kim bo'lishi mumkin bugungi rezyume loyihasi qahramoni? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Toshkentdan
1: Ikrom. Ikrom, siz ham tur firmada ishlaysizmi?
4: Yo'q.
1: Ikrom.
0: Qayerda ishlaysiz?
1: Ularni shuni qarang, ketmangiz. Hozir O'zbekiston Airways'dan qilishadi hozir qo'ng'iroq.
0: Qaysi mehmonxona? Toshkent shahridagimi?
1: Ya nima farqi bor? Baribir mehmonxona-ku. Mana tur firmadan keyin mehmonxonadagilar bilan
0: undan keyin
1: samolyot uchuvchilari qo'ng'iroq qilsa yaxshi bo'lardi. Bu yaxshi belgilar. Ikrom dedingiz, ismingiz?
4: Ya, Ikrom.
1: Ikrom, javobini bilasizmi?
4: Albatta, javob bor. Internetdan tekshirib ko'rdim shu narsani ham.
1: To'g'ri chiqdimi internetdan?
4: To'g'ri chiqdim, yo'q bilmayman.
1: Ayting.
4: Farida Butayeva.
1: Ya'ni
4: Kafus.
1: Bravo!
0: Tabriklaymiz! Farida Afroz!
1: Barchamizning sevimli shoiramiz Farida Afroz haqidagi faktlar edi bu. Va Ikrom, sizga rahmat. Siz esa ayni damda azizga rahmat deb qo'ying. Chunki haqiqatda aytdilar, men g'olib bo'lganman dedilar.
0: Ha, shunaqa.
1: Shunaqami? Rahmat deysizmi?
4: Ularga ham rahmat.
1: Ha, rahmat sizga ham rahmat deganingiz uchun. Endi Ikrom, qarang, sizni hozir raqamingizni yozib qo'yaman. Siz g'olib bo'lmaganmisiz qilib?
4: Birinchi marta
1: telefon qildim. Zo'r, unda zo'r. Mana davomli bo'lsin qo'ng'iroqlar. Ketma-ket qo'ng'iroqlarni qilib turing, mana shunaqa. Va sizni g'olib bo'lganingizdan xursandmiz. Xodimlarimiz bog'lanishadi. Qachon sovg'ani olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Kelishdikmi?
4: Kelishdik, rahmat.
1: Sog' bo'ling, ish faoliyatingizda omad va yaxshilikki bo'lsin. Yaxshi belgilar bo'lyapti, nimagadir.
0: Xo'sh,
1: bugungi resmiy loyihasini qahramoni Qo'qonlik biz e'lon qildik va Qo'qonlik taronasi bilan keyingi soatga yo'l olamiz. Ketdik.

Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Zora

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

0: FM'çiler, Hit FM'de FM98'dəmiz. Assalamu alaikum, yangi soatlar muborak bo'lsin.
1: Yangi soatlarda FM'çiler yana bir bora o'z FM'çiləri gəl. Assalamu alaikum deydi. Xayrli daqiqalar.
0: Va ushbu soatda sizlar bilan sihor loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Bugun mavzular talaygina, lekin qaysi birini tanlashni bilmayapmiz. Agar tanlovda qarashib borsangiz yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? Salomat bo'ling.
1: Biz kelishdik-ku.
0: Qaysi biriga? Amma yoki xola?
1: Amma yoki xola. Menimcha xola yaxshiroq bo'lsa kerak.
0: Amma yomonmi?
1: Yo, amma yaxshi.
0: Amma qiziqroq mavzu menimcha.
1: Rostana. Nimaga uni qayyorona kulyapsiz?
0: Yo, ona tarafdan bo'ldi-ku oldingi safar, ya'ni tog'a bo'ldi-ku, bu safar ota tarafga o'taylik, amma deylik yoki amaka deymizmi?
1: Amaka deymizmi? Ayollardan bo'lsa, mayli, tinglovchilar o'zi hal qilsin, biz kelisha olmaymiz bu borada.
0: Amma, amaka yoki xola, qaysi biri bo'lsin, yozinglar, mana tanlov sizlarga bog'liq.
1: Keling, shu bahona SMS'larni ham o'qiling, xabarlarni ham. Davshanov Kobult legenda debdilar.
0: Kobult eshitayotgan ekanlardi demak. Xo'sh, Sheralni xabarlari. Assalomu alaykum, sizlarni labuda eshityapman deganlar.
1: A, Rustam yozibdilar. O'zingiz 15 yoshga o'xshaysiz-u, sizni o'zingiz bilan tengdosh o'g'lingiz bormi debdilar. Voy, dod, rahmat.
0: Komplimentni zo'ri bo'ldi-ku.
1: Voy.
0: 6002 raqam egasi. Assalomu alaykum. Kitofoyim hammaga salom. Ishdan qaytyapman. 12 sizlarni tinglayapman deganlar. Xursamiz.
1: Talat yozibdilar. Assalomu alaykum. Fazliddin Maftunaxon, yaxshimisizlar? Kobultda eshityapmiz.
0: Assalomu alaykum. Raqamlargacha yozgan ekanlar. 178 12 eshityapman. Maftuna Shurova, ona bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin, deyaptilar.
1: 5 raqam ekan. Kobult qovun tushirmang debdilar. Voy dod.
0: Umidaxon, ona jonimiz bizga yozyaptilar. Yoshlari katta bo'lgan, yoshlari ulug' bo'lgan. Bizning tinglovchimiz muxlisamiz. Juda ham uzun xabar ekan bu yerda. 106 avtobusda eshitib ketyapman sizlarni deganlar. Navarlarim bilan menimcha demoqchi bo'lganlar. To'liq o'qib beringlar iltimos. Mayli, mana. Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin. Yaxshi kelibsizlarmi? Men 106 avtobusda eshitib ketyapman sizlarni. Nevaralarim dan javob tegdi. Ko'chaga haylangani chiqdim. Ularni o'zligi doda buva, amaki, opoqi va yana bir nechta bolalar tog'iga ketishgan. Kecha qizim Donoxonni tug'ilgan kuni edi. 3 kunlik dam sovg'a qilishdi. Qizimni tabriklayman. Kuyovim Akbar bilan. Voy,

0: studiyaga bayramona kiyimdaydingiz juma kuni. To'yda.
1: Ha, dushanba kuni shunga o'xshagan xabarlar keldi. Bugun o'sha kiyinib kelganlar. Har doim efirga o'sha hozir ham juda ham bir taqinchoqlar bilan kelganlar hozir. Sitoradan kelgan xabar. Bu ayolni bilaman, lekin ismlari esimda emas.

0: qilyapti. Menda endi yolg'iz emas, ammalarimning soni 4 ta. Bir tog'dek viqorga ega bo'lgan ammalarim bor. Ko'rsatsa ko'rsatgudek deyiladimi? Shunaqa ammalarim bor. Borlarga shukr. Endi hozir ammalarimni onasi meni eshityapti-da, ya'ni buvim. Shuning uchun maqtashga majburman. Hozir albatta. Yana kim ammalari bor? Kim ammalarni yaxshi ko'radi? Bizga qo'ng'iroq qiling. Iskor loyihasi ochiq deya e'lon qilindi. Allaqachon va telefon raqamlarimizda. Muftunaxonga ruxsat bersalar.
1: Ruxsat berishim kerakmi? 88-114-90-80 deb qo'yaversa bo'lmasmikan?
0: Ana, mana olqishlar sizga. To'g'ri, to'g'ri aytdilar.
1: Adashadilarmi?
0: Adashas labadaga o'xshab deb o'ylagan.
1: Bo'lda endi. O'zlar shunaqa yozganlar.
0: Maftunaxon, bilasizmi, hozir labadanim qo'shig'ini tayyorlab qo'ydim.
1: Yo, to'xtang. Prosta labada deb yozilgandi u yerda. Laboda. Tinglab ketyapman emas.
0: Laboda deb yozilgan edi.
1: Loboda o'zi.
0: Yo'q, bu yerda laboda deb yozilgan.
1: Bu yerda laboda. Men qancha tinglovchilarimiz
0: xato yozishadi. Yo'q,
1: qancha tinglovchilarimiz xato yozishadi. Imloviy xatolar qancha bo'ladi? Balki xato yozgandirlar, chunki davomi yo'q edi-da. Mashinada yoki bo'lmasam laboda tinglab ketyapman deyilganda, ha.
0: Nimada siz to'g'ri kelaveradi sizga?
1: Yo'q, bitta laboda deb yozilgan.
0: Xo'sh, mayli. Labodadan endi ammaga o'tamiz. Mavzuimiz amma.
1: O'zgartiring. Bu mavzuni yopudik boya.
0: Va ammasini yaxshi ko'radigan insonlar, har bittangiz uchun 3 ta ishtirokchini umuman olganda 3 ta ishtirokchini biz qabul qilamiz ishtirokchilar safida. Va 3 ta ishtirokchiga 1 daqiqadan
1: vaqt beriladi.
0: Aytoring.
1: Va shu 1 daqiqa ichida mavzuimizga doir, ya'ni bugungi mavzuimiz amma haqida. Ammangiz haqida 1 daqiqa davomida ta'rif aytasiz. Ichki kechinmalar, ularga bo'lgan munosabatingiz, ularni qanchalik yaxshi ko'rishingiz yoki bo'lmasam ular bilan bog'liq xotirangiz. Xullas, bittasini tanlab 1 daqiqani ichida gapirib berasiz. Eng ta'sirli hikoyasini aytib bergan tinglovchimiz bizda g'olib bo'ladilar va ularga Miko brendidan sovg'a taqdim etamiz. G'oliblikni biz aniqlamaymiz. Yana xuddi shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bizni tinglovchilarimiz o'zlari ovoz beradilar. 3 ta ishtirokchidan bittasiga ovoz beradilar. 5 ta ovoz to'plagan ishtirokchimiz g'olib sanaladi.
0: Ana, demak, qo'ng'iroq qilishni boshlasangiz bo'ladi. Biz ishtirokchilarni safini to'ldirishimiz kerak, ya'ni 3 ta ishtirokchini ro'yxatga olishimiz kerak. To'g'ri keladi-ku, labodaga ham to'g'ri kelaveradi, lobodaga ham to'g'ri kelaveradi. O'qishga bog'liq, Maftunaxon, siz zo'rsiz deganlar.
1: Rahmat, rahmat. Yonida qo'shimcha so'z bo'lmagandan keyin hamma xohlaganicha tushunadi-da endi.
0: Xaribli pechenye yeb olish kerak deyap, nimaga shama qilyaptilar tushuna olmadim. Muhammad Qodir.
1: Xaribli pechenye yeyish uchun sabab bu so'zlarni ichidagi harflarni tushirib qoldirib talaffuz qilayotganda laboda bilan lobodani noto'g'ri yozib qo'yibdilar deb shunchaki o'qib qo'yish bilan, ya'ni tinglovchilarda juda ko'p xato yozishlar keladi. Xato

0: ekan de bu odamga.
1: Ha, lekin siz bir daqiqa ham gapira olmayapsiz-ku?
0: Yo'q. Bu odam xabar bo'ladi bir daqiqaga
1: turib. Shuning uchun 20 soniya gapirdingiz. Mayli, qabul qildik. Birinchi ishtirokchimiz ismlari nima dedilar?
2: Zohidjon.
1: Zohidjon, hozir mana shu ammangizni tabriklash bilan bir qatorda siz sovg'a ham yutib olishingiz mumkin. Xabaringiz bormi?
0: Nasib.
1: Aha. Birinchi ishtirokchimizni nisqonlarini eshitdik va keyingi ishtirokchilarni qo'ng'iroqlarini qabul qilishimiz kerak. Bizning telefon raqamlarimizni ketma-ket qaytarib o'tdik. Endi o'zingiz bo'lib qo'ng'iroq qiling. Ikkinchi va uchinchi ishtirokchilarimizni bajonidil biz qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hormatlar.
1: Salomat bo'ling.
3: Asal qo'yibsizlarmi, tinchmisizlar?
1: Rahmat. Kim bizdan hol ahvol so'rayapti? Ismingiz?
3: To'ytepadan Mansurman.
1: Mansurbek, to'g'ri aytdimmi?
3: Da, to'g'ri.
1: Mansurbek bizning ikkinchi ishtirokchimiz. Mavzuni tushundingiz, shartlarni tushundingiz, tayyorsiz menimcha, to'g'rimi yoki adashdimmi?
3: Ya, to'g'ri tushundim.
1: Bir daqiqa vaqtingiz bor. Ammangiz haqida chiroyli fikrlarni aytasiz. Ketdi.
3: Ammam, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Katta ammam, eng mehribonimiz edi. Ammam bilan bog'liq bitta voqea hech esimdan chiqmaydi. Yo'l patrul xizmatida katta inspektor bo'lib xizmat oldim. Yomg'irli, qorli kunlar edi. Ammam rahmatli oxirgi kunlari saraton xastaligi bilan og'rib qoldi. Shunda akam banitsaga olib borgan, qaytishda chorraqada turgan bo'lganman. Shunda ammamni bitta xislati o'zi jon talosasida, jon og'rig'ida yotgan bo'lsa ham, o'sha yerda orqa oynani tushirib, Mansurjon o'g'lim, oyoq oyna suv o'tmadimi, sovqatmadimi? Oyog'ingga butun kiyganmisan-da, shu yerda ham hol ahvol so'rab ketgan, chorraqada o'tirib turgan joyimda. Ammam rahmatli, shunaqa inson edi, Alloh rahmat qilsin.
1: Qoyil. Yurakni bir lahzaga keltiradigan, ibratli, haqiqiy ma'noda bir jigarjon insonni haqidagi bir hikoya bo'ldi, menimcha. To'g'rimi? Ikkinchi ishtirokchimiz ismlari?
2: Mansurbek.
1: Mansurbek. Eshitdik chiroyli fikrlaringizni, shunday bir yaxshi insonni, jiyani ekaningizni ham bilib oldik va biz uchinchi ishtirokchiga navbatni berishimiz kerak va kimga yoqqan bo'lsa, mana shunday ovozlarni eshitgingiz kelmasa, chiroyli isqollarni qilishga shoshiling.
2: Siz ham suvoqchilikni bilasiz.
1: Sizdan o'rganyapman-ku. Ammo haqidagi fikrlarni eshitishda davom etamiz. Bu so'ng ishtirokchi bo'ladi. Uchinchi ishtirokchimiz, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Xo'p, Elyor ismim.
1: Elyor. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Elyor?
4: Xo'p, ayni vaqtda Toshkentdan, o'zi asli Qashqadaryo,
1: Qashqadaryo. Ko'ramiz qashqadaryoliklar qanchalik hammasini yaxshi ko'radi. Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
1: Ana, ne xursinyapsiz?
4: Endi bu shunaqa chiroyli mavzuni olib chiqqansizlarki, to'g'risi beixtiyor yo'lda to'xtab, hozir mana shu eski xotiralarni qo'zg'atib yubordinglar.
1: To'g'risi.
4: Shuning uchun beixtiyor o'zim shunaqa qo'ng'iroq qilishni lozim topdim.
1: Xursandmiz. Demak, chiroyli musiqa sadolari jarang sochishni boshladi. Bir daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat.
4: Xo'p, dadamni bittagina opasi bor edi. Ismlari Marhamat. Samarqandda kelin bo'lib tushgandilar. O'zlarini 3 ta farzandlari bo'lsa ham, biz maktabda o'qib yurgan paytlarimizda har yozgi ta'tilda o'zlarini o'sha tadbirkor bo'lsalarda vaqtlarini ajratib bizni chaqirardilar. O'sha biz qancha akalarini, ukalarini, farzandlari bo'lsa hammani chaqirib, yana maktab paytida bo'lmasam, gap ehtiyoj masalasida ham emas edi. Shunchaki mehr ko'rsatishni istarmidilar, bilmadim. Shu ammamiz har maktab paytida bizni chaqirib, o'zlari shu maktab arafasida maktab qurollari, dars sinf qurollari bilan o'zlari ta'minlab berardilar. Keyin hech bir farzandidan o'zini farzandidan kam qilmagan

0: jigar qurishi bu qo'rqinchli diagnoz. U paytda men bilmaganman, katta bo'lib keyin aytishgan. O'zingiz ham juda qo'rqib ketishgan.
1: Ana endi bizni uchta ishtirokchimiz bor edi. Hazil o'z o'rnida, lekin Maftunaxon shunchaki bir hikoyani aytib berdilar haqiqatni. Hamma ham ko'rsatolmaydigan jasorat haqida gapiryaptilar. Biz esa uchta ishtirokchiga ovoz berishimiz kerak ular.
0: Zohidjon, Mansurbek va Elyorbek.
1: Aynan mana shu insonlarni, qaysi birlarini sizlarga yoqqan bo'lsa, bizning telefon raqamlarimizga birozdan so'ng qo'ng'iroq qilasiz va o'z ovozingizni berasiz. Maftunaxon aytgan inson bizda HitFM'ga bir ovozli xabar yubordi ayni damda. Labadadan kelgan ovozli xabarni eshitamiz. Va nimadir deyapti, meni Laboga o'xshatyapsanmi deydi. Hozir eshitib ko'ramiz, qo'shiq navbatini beramiz.
0: Yomon odamsiz.
2: Привет, Узбекистан. С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Dash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: orqasida sizni sudrab ketaman. Ha,
1: mayli.
2: Yani, hop, bojalarga ham qo'shildilar-yu.
1: Ha.
2: Duet qilib.
1: Ha.
2: Ay, o'zing eshta, o'zim yoshini eslab kelyotdim-da.
1: Ha, bizdirami?
2: Alo, yo'q, chotki.
1: Ha, ovozlari yoqimli.
0: Qo'rqadi, qo'rqadi. Bizdilar desa, bizdiladi-da.
2: Qato gapirishga odam bo'lmaydi.
1: Yo, lekin rostdan chiroyli aytasiz, Maftunaxon. Bu kompliment emas. Aybingizni darhol aytaman-ku. Bu rostdan chiroyli aytasiz.
0: Bilaman, bilaman.
1: Shuncha aktrisani yig'ishtiring. Qo'lingizdan keladigan ishni qilingiz. Albatta, hazil.
0: Siz kulsangiz bo'ldi, kulgili deb o'ylayverasiz.
1: Ay, mana bu olqishlar o'zimga kulgili gap gapirganim
0: uchun. Hech kulgili emas.
1: Shu yerdamisiz?
2: Shotdaman.
1: Ha, shotlaringizdan xursandman. Kimga ovoz berasiz?
0: Men bilan so'rashdilar, ko'rsatdilar.
2: Maftunaxonga ovoz berasammikan turibman-da.
1: Ha, mayli. Undan keyincha.
2: Ha, undan keyin uchinchi ishtirokchi bor edi-yu.
1: Ha, zo'r gapirdilar-a.
2: Ha,
0: Elyorbek.
2: Samarqandga ovoz berdi, Elyorbekmi-da? Qashqadaryoli bola.
1: Aha. Elyorbekka ovoz berasiz.
2: Ha, o'sha bola yutsan.
1: Aha.
2: Chiroyli gapirdi.
1: Bo'ldi, ovozingizni yozib qo'ydik. Abbos, rahmat qo'ng'iroq uchun.
0: Rahmat, Abbos.
1: E'tibor uchun. Elyorbek, ismlar shaqa
0: bizmi? Elyorbekka bitta ovoz keldi.
1: Ana, bitta ovoz qo'shildi.
0: Zohidjon, birinchi

0: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Mana shunday aloq kayfiyatda energetik balansni maksimal darajaga ko'tardik. Endi bir o'tmish kishirin sayohatni amalga oshirish uchun tayyor bo'lsangiz, Retro Life'ga xush kelibsiz. Uning shartlari bor, o'ziga xos, xos

0: loyihada ishtirok etish uchun quyidagi shartlar bor. Ovozli xabarni tinch sokin joyda yozib yuborishingizni so'raymiz va siz so'ragan qo'shiq sizdan avvalgi tinglovchilarimiz tomonidan so'ralmagan, ya'ni xonandasi so'ralmagan bo'lishi kerak.
1: Shartlar shu: oddiy va tinch joyda chiroyli xotirani biz bilan bo'lishasiz. Birozdan so'ng boshlaymiz ovozli xabarlarni qo'yib eshitirishni. Hozir esa Retro Life loyihasini madhiyasi jarayon sochini boshladi. Aynan eslab-eslab taronasi sizning o'tmishingizni, shirin xotiralaringizni eslashga ko'makchi bo'ladi degan umiddamiz. Ovozli xabarlarni yozishni boshlang, biz esa saralashni boshlaymiz. Hit FM 98 FM'chilar shu yerda, Retro Life esa e'tiboringiz markazida.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, QTFM, men Dono Xonman. Men boshlan eshitganimda to'r yil avvalgi xotiralar esimga tushadi. To'r yil oldin oilaviy dam olgani kelganmiz. Andijonimiz bitta dacha gaplashib berganlar. U yoqda ham havo salqin avgust oylari bo'lgan, ham sovuq bo'lgan, muzdek bo'lgan. Tushga qo'rqib o'tirganimda hamma yig'ilib, o'sinlarim bo'ldi. Hammaligi meni suvga tushirib yuborishgan. Keyin qo'rqib ketganman juda ham. Keyin turmush o'rtog'im kelganlarida o'zimcha araslab aytib berganman. Meni suvga tushirib yuborishdi, suv sovuq ekan, qo'rqib ketdim deb aytib bersam, keyin ular ham deganlar. Sunalda turganda ular suvga tushirib yuborganlar. Undan battar qo'rqib ketganman. Keyin shu ashlarni eshitib arazlab olganman, xafa bo'lganman. Keyin ular ham kulganlar. Damagani kelgansan-ku, shuncha joyga kelib suvga ichmasak ketarmiding deb hazillashganlar. Bugun shu voqeani eslab o'tiraman. Sababi xuddi o'sha dachaga kelib qoldik. Maktab boshlanish oldidan bolalar o'ynasin, dam olsin, shu bilan maktab boshlanib ketadi deb ham tug'ilgan kunim bo'lganligi uchun shuni munosabati bilan damagani kelgandik. Shu xotiralarni eslab retro life eshitib o'tiraman. Sizga omad tilayman, sog' bo'linglar, shunaqa efirlar ko'proq bo'lsin. Rahmat kattakon.

Chimapsilami. Ishinglar barakotini bersin, juda ham faizli ko'rsatuv bo'yapti. Xullas, qiziq voqea deganingiz 2019-yilga to'g'ri keladi. Cha uzoq tarix emas, yaqinda bir bo'lib o'tgan voqea. Unaqa voqealar menda juda ko'p bo'lgan. Xullas, bittasini aytib beradigan bo'lsam, bir kuni ham kasbga topdik, ikkita ham kasb ketayotganimizda so'rab qoldi. U boshqa bo'limda ishlardi, biz akamizni. Akamiz aytdi, "Ishing qalay?" Men aytdim, "Ishim juda ham yaxshi aka, zo'r bo'yapti." "Nimaga bo'lsa, sen chuda boshlig'ing unaqacha

Assalomu alaykum. FM yaxshimisizlar? Bir ancha oldin malaka oshirgan o'qishga borganman-da. Rasul uzoqlikda massajer tarafda. O'qishda zerikib ketardim. Bir kun bilsam, o'sha yerda kollejda o'g'anim o'qirgan. Shu kollejiga bordim-da, qo'lsiz gaplashib tursak, bitta qiz o'tib ketyapti-da, ko'rsangiz. Faqat Rayhonni kopiyasi-da. Shu paytda Rayhon G'aniyevani birinchi chiqqan paytda qanaqa ko'rinishi xuddi shunaqa tabiiy chiroyli qiz edi. Og'amdan so'radim, kim bu qiz desam, mana shunaqa Gulnoz degan qiz. Bizlar bilan birinchi kursda o'qigan, ikkinchi kurs boshqa joyga o'tib, boshqa guruhga o'tib ketgan. Lekin hech kim bilan gaplashmaydi degan. Keyin shunda o'sha paytda endi anu sotuvchi telefonli bo'lmasdi. Kichkina qog'ozga nomerimni yozganman-da, olib borib qo'liga tutqazganman. Tutqazganman-da, o'shanda aytganman. Odam kerak bo'ladi, baribir do'st bo'lsa ham bo'ladi degan ma'noda gapirganman-da, berganman. 3 kun 4 kundan keyin o'sha qiz telefon qilgan, lekin haqiqatdan samimiy, yaxshi qiz edi, sodda qiz edi. O'sha Rayhonni Samandarni klip qilgan ashulasi bor edi-ku, sen ketdingmi, nima edi? O'shani qo'yib bersangiz bir yaxshi bo'lardi.

alaykum, Hit FM radiosi boshlovchilar, charchab qolmayapsizlarmi? 96 yilda Tohir Sodiqov kerak emas shahlo ko'zlaring degan qo'shiq rosa hit bo'lardi. Biz o'sha paytda lagerga, yani bolalar oromgohiga borganimizda bu qo'shiqda rosa ko'p diskotekalar bo'lardi. O'shani qo'yib bersanglar, baholasa yoshligini bir eslab olardik.

Assalomu alaykum, Saidova Irodaman. Men bu ashulani eshitsam, 11 yil oldin, avgust oyida turmush o'rtog'im sovchilikka kelgan paytlari esimga tushadi. O'shanda kafemiz bo'lardi. Kafemizga oyijonim, ya'ni qaynonamlar, qaynopamlar bilan birga kelishgan. O'shanda oyimni yo'qda borgandilar. Ertasi kuni yana kelishgan edi. Shunda chiqqanmiz, o'sha kutib olganmiz va 3-chi marta kelishlariga turmush o'rtog'imni aldab chaqirishgan va bu yerdan meni aldab chaqirishgan. Bir-birimizni ko'rib, ahvolimiz juda ham og'ir edi. Men lagerdan qop-qora bo'lib kelgan edim. Bular ishxonadan, smenadan kelgandilar, g'ijim kiyimlarda, o'zlari ham g'ijimidilar, men ham g'ijimidim. Lekin ikkinchi uchrashuvga chiqib, ya'ni ikkinchi marta ko'rishib, bir-birimizni yoqtirib qolgandik va ayni shu qo'shiq chiqqan paytlar edi. Ishdan chiqib bular meni ko'rgani kelardilar, shu konfetni buketni periodlarimiz boshlangan edi. Hozirgacha yorqin esimda shu domimiz oldidagi futbolni polida aylanganlarimiz, telefonga kino skachat qilib, kinolar ko'rib o'tirishimiz va to'ydan keyin menga aytganda menga ummon yoqadi, kulsang kulaver deganda. Ammo ummonni to'g'risini aytsam unchalik yoqtirardim, ammo o'sha payt zapadlo edi ummonni eshitish. Lekin menga ham yoqib qolgan bora-bora. Mana shu kliplar endi chiqqan paytida Moskvaga borib qimmatga olib kelishgan edi kliplarini ummon guruhi. Menga bitta-bitta aytib berganlar, qara, spets effektlarini, mana buni qara, bu qimmat turadi, mana bunaqa videoga olishganini qara deb. O'shanda shu videoni obzorini qilib berganlar menga. Haligacha

yonar edi sevgan yigitiga. Yigit jonin berardi sevgan qiziga. Baxtli yurishardi, birga bo'lishni orzu qilishardi. Shu zaylda kunlar o'tdi, oylar o'tdi, oylar o'tdi. Vaqt kelib qizning otasi bundan xabar topdi va ularning orasiga chiziq tortdi. Qiziga otasi qo'ydi bir shart: u yigitning sevgisini etasan rad. Men tanlaganga tegasan faqat, sababi teng-tengi bilan bo'lmog'i kerak. Mening gapim bitta, qolmog'i kerak, qolmog'i kerak. Shu onda qizning qalbiga qadaldi pichoq. Nima qilishini bilmay o'ylardi uzoq. Tahdid qildi otasi yigitning yo'liga qo'yaman deb tuzoq. Nima ham qila olardi bechora Layli? Voz kechdi majnunidan.

savollarga ko'milib yigit bechora, sababsiz ayriliqqa ko'ndi nachora. Bevafoda bo'ylab ojiz Laylina, hech bo'lmasa sababini aytsa mayli deya tuni kuni alamda o'tkazar. Shu payt Laylining qo'lin boy yigit tutar, boy yigit tutar. Hammaning yuzida quvonch, xursand va shodon, faqat qizning qalbida qiynalar vijdon. Ko'pga cho'zilmasdan bu quvonch shodlik qiz uyiga qaytdi og'ir qayg'uli. Bechora Laylini qiliblar ko'p xor, bu ishda Laylini ayblamang zinhor. Balki ota tanlaganida mansab emas baxt, balki Layli o'shanda yigitiga aytganida ne sabab. Agar Majnun ham oxirigacha kurashganida barchasi o'zgarardi, bo'lmasdi bevaqt, barchasi o'zgarardi. Qalbda qayg'ular bilan Layli yigitini unsar, Majnun ham Laylini.

Assalomu alaykum. Hit FM pozitiv, quvnoq, samimiy ijodkorlar. Qalaysizlar? Charchamasdan efirlarda olib boryapsizlarmi? Assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Shu retro layhasi har doim eshitganda bitta qo'shiqni iltimos qilaman deyman. Ish bilan bo'lib vaqt birpasda o'tib ketib qoladi. O'zim 1985-yilman, Andijonda Asaka shahridanmiz. Biz uylangan paytlar mahallarda, uylanganimiz mahallardada endi hamma oshnalarimiz to'yida keldi bahorni qo'ydirardik. Agar iloji bo'lsa shu keldi bahor qo'shig'ini qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lar edi. Uylangan davrlarimiz bir esga olardik-da. Keldi bahorni qo'yib hammasini do'stlar maza qilib o'ynardik. Rahmat sizlarga katta.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Fazliddin, Maftunaxon, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Efiringizga omad. Gap yo'q, yaxshi ketyapti hammasi. Endi bizning yoshligimizda haligi nima radio bo'lardi. Hozir radio ketdi-yu. FM 90 Sitor radiosi deb qo'yardilar, bir boshlovchi bo'lardilar. Sharqning kumush ovozi, Shahriyor deb qo'yardilar. Bizning yoshligimizda Samandar qo'shiqlari bo'lardi, hamma qo'shiqlar zo'r bo'lardi-li. Agar iloji bo'lsa shu ani Samandar tangosini qo'yib bersangiz, bir yoshlingizda bir mazza qilarmidik. Rahmat sizlarga.

assalomu alaykum aytaman. Bu loyiha hali ham juda ham zo'r ekan. Isroil Saidumarov va Rayhon qo'shiqlarini so'ramoqchi edim. Sababi to'yimda Isroil aka rahmatli ustozim Doniyor Abdullayev tomonidan taklif qilinib, agar vals tushaman desang, shu va shularni aytib berar ekan. Deganlar va men bu taklifni o'zimcha qabul qilganman endi. Kelinizni xabari yo'q, hech kim xabari yo'q. Endi bir nima qilib amallab vals tushganmiz o'zimizcha. Lekin shu va shularni o'zi juda ham yaxshi ko'rardim. Shu va shularni yana bir eshitib, shu damlarni eslagim keldi.

assalomu alaykum PTFM, yaxshimisizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Man shu laboda deb yozgan tinglovchinglar bo'laman. Man ham yoshligimda ko'p Shohruh bilan Shahriyor qo'shiqlarini rosa eshitardim. Shunga nima qizalog'im qo'shig'ini eshitib, Shahriyor qizim qo'shig'i bor, qizim aytgan qo'shig'i, o'shani esimga tushib ketib qoldi. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqni qo'yib bersin.

ona qizim. Bu dunyodan mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan

endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y, nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo, ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar, qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda shiddatingda so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim, farzanding nevarangda oqar qonim. Bu dunyoda toki borsin borman men ham, xotirangda kezaman baxtiyorman.

Assalomu alaykum Hit FM. Men so'ramoqchi bo'lgan ashulam yayra degan qiz bo'lardi. Yayrani yayraman degan ashulasi bo'lardi. Shu ashulani eshitsam, o'qiş paytlarim, kursdoshlarim moshina yotqizib, endi hammaning ham uni sovuq payti bo'ladi-yu, ashulani baland yurardik. Agar imkoningiz bo'lsa, o'sha ashulani qo'yib bersanglar. Rahmat oldindan.

0: Biz ham hech kimga ozor yetkazmasdan, yig'latmasdan ayni damda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Chunki bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan ikki nafar sevimli boshlovchilaringiz FM-chilar tarkibidagi Maftunaxon Ashurov va Fazliddin Husniddinov bo'lishdi. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling.
1: E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Yana efirlarda g'oyibona ko'rishguncha.
0: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xayr!
1: Xayr!

0: o'tganning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zora Netting.

qishdan keyin aniq keladi bahor. Eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib bordi maqol. Faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamiz daho. O'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan hayot shunaqa-yu hammamizda qol.

0: chilamadan.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.